بينزل لسما سيبارا سورة بني إسرائيل آيات نمبر 35 وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن ذي زين الله جل جلاله طريقة تبليغ بياني زکلوان دیتا سوگورینو اللہ تعالی پتیر رکو کی دا کافرانو دری جرائم بیان کلل یو دی دا توحید نمنکر دی قل لو کان معه آلہتن کما یقولون اللہ سر شریک گردی دویم نمبر دی چکم دینو دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو رسالت نہ منکر دی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا او انظر کیف ضربوا لك الامثال پیغمبر دا قسمہ قسم نسبتو نہ کی او دریم دی جکم دینو دو باس بعد الموت د مرگ نہ بعد چکم جون دین داغی نہ منکر دی اینا لمبغوثون خلقا جدیدا اذا کنا عظاما ورفاتا دی دا خبری کئی نو پرلوان دی رکو کی اللہ تعالی دی دری غٹ جرمون بیان کلل انکار دی توحید انکار دی رسالت او انکار دی باس بعد الموت اس ودا رسول پاک دا اللہ وی چی دی خلقو لتا دعوت ورکی نو لازمی خبر دار چې او سړی ستا د مدعانه منکر وي هغه ستا خبره نه مني نو هغه سره به ډېر په نرمۍ باندې په طریقه باندې په دلایلو باندې خبره کول غواړي که دا هغه ته خپله خبره ډایرک وړاندې کی او په سختۍ باندې وړاندې کی نو ابشر ونه مني د دې د وجې نه هغه سره به خبره کې ډېر په ښکلي اقسان طریقه باندې اس یو سڑے دے وغا مثال کے طور پر استاد خبری نہ استاد موقب نہ خبردار دے منی نو کاغذ سر خبر اوشی نو اغا سگران نی خو بالفرض یو سڑے داسی دے چا استاد موقب نہ منکر دے استاد خبری نہ منکر دے او بیا تا سر خبر کے نو داڑی رگرانی او بیا دا زین دا خبر اخلیم نہ نو د دې د وجې نه هغه سره چې خبره کیږي ډېر په اسانه باندې اخسانه طریقه باندې په ښکلې طریقه باندې به د سره خبره کول غواړي اوس هغه ښکلې طریقه سره هغه ته بیانوي ښه وقل اوایې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الحمدلله چاته ووایه لعبادی د پار د بندی گانو زما بندی گانو تو وایا یقولو لی یقولو د پار د دی چې دی وای دای سی بن کا یقولو ای لی یقولو د پار د دی چې او دی وای دی التی الکلمه التی کلمه آغا هی احسنو چاڑی رخصتدا پیغمبر علیہ السلام زما دی بندگانو ته وایا چې تاسو آغ خبره کوي چې ډیره خسته رخه وقل اوایه پیغمبر علیہ السلام علی عبادی بندگانو زما دام یقولو لی یقولو د پار د دې چې دی وای التی الکلمه التی کلمه آغ هی احسنو چې ډیره خسته خبره ده نو په کلمو کې د ټولو نه اخسن خبره د ټولو نه خسته خبره سره کلمه التوحید دغه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله داغه چانه وخکلی خبره بل د چای چې خلق الله ترا بدی چې خلق الله ترا بدی داغه نه خکلی خبره بل چا کې دی شي نه امام رازی رحمت الله علیه وی چی د قول احسن نه مراد سری الا يكون ذكر الحجه مخلوطه
بالشتم والسب. دا چې ستا دا دلیل ستا دا خبره دا د ګډه وډنی د کنځلو سره د رټلو سره د بد اخلاقۍ سره دا دې پکې نی. نو چې د چا په دعوت کې دا خبره نی نو هغه دعوت خلک بیا قبلی هغه دعوت بیا قبولوالی ته نږدې وي. ښه نو ګوری دعوت چې ورکې نو د اخلاقو په دایره کې تاسو ګوری قرآن شریف کې چې کوم ځای کې هم الله تعالی د خپل دین د دعوت خبره ذکر کوي کنه نو ورسره د ښو اخلاقو د صبر خبره خامخا کوي د صبر خبره خامخا کوي. تاسو به صبر کوئ د ښو اخلاقو مظاهره به کوئ مباحثې به نه کوئ جنګونه به نه کوئ خیر دی الله به تعالی رخ کوي او

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: द एलोपैथिक او د هوميوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هوميوپاتیک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ماته ولیکي گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 ایف ایم درې نوی نه بالکل نه خبرې غوسنګ چتا اوس ته معلومه ده چې ایف ایم درې نوی دلبر ریډیو 400 نه روزانه د سحر یا ته بجونه والا تر د نه بجو پورې په دلبر ریډیو 400 باندې او ورسره په دلبر ریډیو سوابي ایف ایم سلور نوی باندې بالکل نه خبرې غا ده ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروګرام ای ژوندون هومیوپاتي کلینیک. دغه پروگرام مقصد دا دی چې د هومیوپاتي د علاج او د وجوهاتو د مرض او د بیمارو د مسایلو حوالے سره مونږ تاسو سره خبرې وکړو، بلکې تاسو سوالونه وکړئ، تاسو د خپل مرضونو باره کې تپوسونه وکړئ او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکړي. نوګرانو ملګرو، ژوندون هومیوپاتي کلینیک 400 والا صرف چار شنبه زیارت پورز سهار 8 بجو نه والا تر د ماسپخین 3 بجو پورې کولوي او 400 والا کلینک په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ یوسف خان پلازا. ګوره د غنی خان روډ چې د موټر وین کله شروع شنو هغه د بالولی پورې د غنی خان روډ دی. خو زه خپل اوریدونکو لیدونکو ټولو ته وضاحت کوم، سمره زما خويند دي زمورونه دي چې په 400 کې غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ 400 ته بتا سورازي، خو صرف چار شنبه زیارت پورز باندې بتا سورازي او د ډاکټر صاحب نما علاج کوي تپوس او پختنه وتر کوي. دین علاوه د خپل مرزونه والی سرتا شومنګ ته کولونم کول شي، ټلیفونونم کول شي، ایون د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر محترم سرتا سورابطي ساتل شي. بلې یو دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان والا کلینیک د جمعې او د خالی پورس کولوي. تاسو د جمعې د خالی پورس مردان تراتلې شي او الته د ډاکټر محترم نه علاج کول شي. د اتوار پرز د ثوابه د مردان او د 400 د درې وانو کلینیکونو مکمل چټي وي. ډاکټر محترم سره البته هیلپ لاین نمبر باندې خبرې کول شي، تپوست کول شي او د خپل مرز یا د مریض باره کې تم معلومات اخستل شي. بیا به زه د ګل او د منګل پورس باندې د ثوابه د کلینیک خبر ضرور کوم چې ثوابه والا د دا غور سره ووري یا ثوابه ته چکم قریبی کلی علاقې ازلادی او وغي وي چې رمنګ ثوابه ته علاج هومیوپاتیک سنټر تا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لر اتل غواړو نو مهرباني داد چې غوي د دا خبر په غور ووري چې سره پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر کولوي. تاسو سوال ترازه نو ثوابه والا زما سمره عزت مند خويند دي عزت مند رونه مي دي دم چې صرف دوه ورځې ډاکټر صاحب په ثوابه کې موجوده، دوه ورځې 400 کې موجوده، دوه ورځې په مردان کې موجوده او مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي چې مردان ترازه ثوابه ترازه یا 400 ترازه راغي وجدا د چیرې کم سے کم ڈاکٹر صاحب خبر شي چې طریقې کار څه دي. ما مخکې پروګرامونو کې ویلي چې د موبایل استعمال د سرینو تاسو ته سانتیا کې دي ډېر اسانه پدې شي چې مطلب تاسو خو معلومات د ډاکټر صاحب حوالے سره تر لاسه کړئ. پرونه یو زنانه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 تراله زمنګ عمران بھائی درزړو ډېر نر سړی دی داغي خورکه او ناغي ما شومانم ورسره وغي ما د وجه سلمان شاه بھائی زه خو ډېر خپه شوم. زه خو ډاکټر صاحب لاړم او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو ځان لمه سپیشل چینچی مکړه. ما وته وی چې خوري مون خو روزانه د اولی دا خبر وکړه چې زه زمون زوړ زه یاد کړي ځال ته درنو ته چې خوري د شپګته میاشتو شوي مون خو ډېر سفال پازو کې تاسو ته وایو چې مطلب یو کالو شو یو کالو شو ډاکټر صاحب چې یو کالو شو ګوره چې مون کولا ډېر تراغلی یو او ساده الفاظو کې وایو چې یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ او ژوندون هومیوپاتي کلینیک یا ډاکټر عبدالرشید خان د کولاډیر په دې چوک کې یاسین ماما دی چولو والا. نو هغه دی ډاکټر صاحب سره ډیر انټریکشن دی، کله کله ټلیفون هم کوي او دی سره ډیر مینه ده. زه کله کله هغه سره ملاقات کوم نو ډیر خوشاله شي. پوجي اوټل والا دی یاسین چولو والا دا ټول په دې کولاډیر چوک کې زموږ ملګری او ډاکټر صاحب د مشورې په خاطر باندې ډیر قدر عزت کوي. نو زما بخواز دا وی چې تاسو د غلطه چانم ته پوس کوي ان شاء الله تاسو به صحیح لار خینو. خو راکې ته مو چې خوري مونږ روزانه دا وایو چې 400 والا کلینیک صرف چار شنبه زیارت پورس کولو. به هرحال ما ول مکمل معلومات هم ورکو پکاړ مو دلی کلو جزا ډاکټر صاحب سره ملاقات وکړه نو خوشاله شو. په دې باندې نو زه همیشه دا ویم چې تاسو یو خو بل خو مزه چې غلطي کې نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې رابطه کول شي. غنی سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او سلمان شاه الحمدلله ژوندې دي. تاسو مال راتلی شي زب تاسو ته باقاعده په کاغذ لیکل کومه د ډاکټر صاحب نوم او نمبر ار سبا تلی کوم ایڈریس پر تلی کوم کدا ثواب ایڈریس غواړي د 400 غواړي او د مردان غواړي نو ان شاء الله د ډاکټر صاحب ته لیکل کوم نور بم تاسو خاطر کین سلمان شاه کاسمیټکس تر روزانه تاسو راتلې شی ز خپل موجوده ما اگر نو خويندې چیغي وي چیرې ډاکټر محترم دې مونږ ته د واتس اپ په ذریعه جواب راکې نو شروعات لی زه مولر دې مسافر یو نو 0357 3637 باندې رابطه کول شي او وغر نه خويندې چې غي ټولرس په موبایل کې لګي او ویډیو غاني ګوري نو دغم ګوري خو ورسنه هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي په فیسبوک کې او خصوصا په ټیک ټاک کې چې ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب تازه ترين ویډیوز ور کوي ستاسو د مرزونو باره کې نو دا سه مرز او بيماري مو خدای مکه دا تاسو چې ډاکټر صاحب پاغي ویډیو جوړ کین پاغي هم تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کول شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی لومی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چمال عزت راکڑے دے دولس دیار لس کال را سے مال عزت راکڑے زمگ دا پروگرام جاری او ساری ساتھ لے گران اردن کو زمگ دا پروگرام دا دیر مدینا دولس دیار لس کال چلی صرف اویرنس پا دے کے آگا خبر نشتا چے منگا وایو چے را منگ سوچا دوایا نی ورکو منگا وایو چے منگا اوریجنل دوایا نی ورکو منگا وایو چے را منگ دا کار پا گارنٹے کو دا پا زیموارے کو دا خبر منگا زکن کو چے دا اللہ نے ریگو او خلق تی لگیاری دنیا را پا سوشل میڈیا لگیارا قسم قسم خبریں کئی بس اللہ دے معافیو کی دا پیسے دور دے پیسے پیدا کی گی رور خور پا پیسو پاتے شو رشتہ داری پا پیسو پاتے شو او چچا سر پیسی نی نو بس آگا بالکل لغم خادے بس قابل پاتے نشو دا دوسنی وقت دا زمانے خبر کو پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی زبا پروز دا آخرت دا خپل امتی دا آغا امتی شپارز کم چی رشتی قائم او ساتی نو هر سو گڑ وڈ روان دی معاملات گڑ گڑ روان دی تا سو گوره کور که خوشحالی نشتا بچو که خوشحالی نشتا زمون خپل ذهن سکون مطمئن نره زمون زلو مطمئن نره زمون زلو خوشحال نره داسی وقت تیرو لکه سړی چې سره کې وخت تیری په خوراک کې خوند نشته په روجو کې خوند نشته په غم خاده کې خوند نشته بس لکه درو بوټ لګیایو سار را پاسو ما خامزه او سار را پاسو ما خامزه الله زموږ په حال باندې رحم وکي کارونه به وملو د صحت پروګرام دی هغه طرف ته به ومزو خو یو څو میسیجونه لري چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم یو کس میسج کړی دی اجمل وی ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړی و پاغې کې یو دوه درې کسانو نه تاسو سره چرته لین دین شوی دی نه تاسو نه علاج کړی دی نه تاسو پیژنی خو تاسو ته غلط الفاظ استعمال کړو په ټیک ټاک باندې نو هغې ته ریپلای ما د خپل موبایل نه ریپلای کړی چرورا تی نه پیجنې نه دی ورسره معاملات شویری نه دی ورسره لین دین دی ډاکټر عبدالرشید سره شویری تا دا غیر اخلاقی الفاظ ولې استعمال کړ د دې سپینې ګیرې تم تا نه قتل د دې وجود ته د دې عمر ته تا نه قتل هغه تا ته څه نقصان در کړی نو الحمدلله زمونږ سپورټران هم داسې شته سپورټران ورته نه وایو الله والا خلق شته چې د یو انسان سره پیغمبر پاک فرمایي چې یو انسان سره ستا معاملات نشي تاغه ته بد نشي ویلې نه تاغه ته خو ویلې شي نو معاملات نشته خو به هرحال د خدای د پاره د الله نو ویریږي موبایل در سره دی مونږ د سپاتې شو غم خادي پاتې شو قبر جنازه پاتې شو صرف په موبایل کې اخته یو په یو بل باندې فایر کو د تنقید په یو بل باندې تنقید کو یو بل پسې خبرې کو یو بل پسې بد رد وایو دا یاد ساتي دا ټولې خبرې ریکارډ کیږي دا به پروز د مخشر تاسو ته مخې ته کې خودي شي دا الله نو ویریږي چې یو معاملات چا سره نه شوي نو داسې بد رد یا غیر اخلاقي الفاظ ولا مې استعمالوي که فرض که معاملات شوي مې ناغم د اخلاقو دایره کې دن نه چوشو دا به ډېره زیاته بهتري نو اجمل روڑ سا ډېره مننه چې تاسو چېر دا ویډیو جوړه کړه. ما دا ویډیو جوړه کړه اجمل د بری کوټ سره تعلق لري، هغه چېر زستا سو ما ډېر زیات خپه کیږم، تاسو نه ما علاج کړی، مال الله صحت را کړی، ظلم زیاتېری په پیسو کې نه دی کړی، خو معاشره را معاشره کې هر قسم خلق شته، روان هم شته، سم هم شته، خو الله دې ته د خیر پوهه ورکړي. چې 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیات حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی، او میسج کړی دی زبیر دا لنډی کوتل نه، و چې ډاکټر صاحب ما واده کړی دی، زما را واده 9 کالو شو، زما دا کور والا هیڅ تکلیف نشته، خو زه ډیر زیات وګرځیدم په پیښور کې، هومیوپیتک ډاکټرانو له لاړم، لس زره روپیه رانه واغښتې، په نوخار کې رانه واغښتې، په کوواټ کې رانه واغښتې، ډیر ډاکټران مې انګریزي مو قتل اغیم رانه واغښتې، خو زما چې کوم جراثیم دي د نارینو جراثیم دا کمزوري دي، او دا کمزورتیا د وجه چیرینو زما بچی نشته. نو ډاکټر صاحب تاسو مې اوس پالو کړی، لایک مې کړی په ټیک ټاک باندې، نو تاسو مالا مشوره راکې، او تاسو زما اخیری امید یې، کله چې یو انسان جراثیم کمزوري وي د 40% نه کم وي، نو دې ته مونږه اولیګوسپرمیا وایو. اولیګوسپرمیا دا ر بیماری نوم دی، او د دې په هومیوپیتی کې ډېر بهترین علاج شته، ډېر زبردست علاج شته د دې لپاره. تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته که تشریف یوسئ هم ټیک ته، که موږ ته راځئ نو هم ټیک ته، ستاسو خوښه ده. یو دوه دوایانې دي چې د چا جراثیم کمزوري وي، د نارینه فرق وي، نو دوه دوایانې، یو ټریبیولس دی په کیو طاقت کې، او بله دوایي چې رانو هغه اشواګنده ده. اشواګنده او ټریبیولس دا په کیو طاقت کې راواله، یو درې څلور میاشتې استعمال کا، ان شاء الله دا جراثیم الله پاک تاسو ایک ټیو کی، او الله به دا خوږه میوه د اولاد په شکل کې ان شاء الله نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. زیشان میسج کړی دی، او زیشان میسج دا اٹک نکړی دی، چې ډاکټر صاحب زما عمر 30 سال لے، خزر جون په خون نه پویګم، د میدی شکایت ته کور خوراک نو کوم، بهر خوراک ته نوکری میم دا، او بهر خوراکونه دی، پاسپورت دی، موز نه هم یریګم، او ځان لم یریګم، په بند کمره کې مرامه ساډو به راځي، او چې سم دا شي سیا په موبایل وینم، یا سه جګړه وینم، یا سم وینم، نو بیا مال خوب نه راځي، چیرې زبم مړ کېګم، دا چل به ما شرم کیږي، ما سو کولی، یا کدار کې پولیس مو وینم نو زه او یریګم، چیرې دا پولیس جوړ ماته ولاړ دی. د دې باره کې تاسو وایئ، دا ډیپریشن انزایټی را، سوشل انزایټی را، د دې لپاره هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایا نشته، انګریزي علاج یې مه کوه، تا ته به هغه ټرنکولایزر درکوي، د آرام دوایي به درکوي، بیا په هغې باندې عادت شي، د جون په خوند به نه پوهېږې. یو خو 15 وخته مونځ کوه، او د 15 وخته مونځ نه علاوه یو دوه دوایانې دي، یو دوایي ده ایکونایټ په 30 طاقت کې، بل دوایي ده اګنیشیا په 30 طاقت کې، دا 15 قطرې د دواړو نه ګوټو بو کې چوا، انشاءالله الله رب العزت بدل روغ او کامل صحت در کی، او تاسو بعد الله پاک په فضل د ټینشن ډیپریشن انزایټی نه اوز انشاءالله. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل رور دی، او خلیل نو مریجی، خلیل دا تیمرګر نه میسج کړی، جی زما مور دا 40-45 سالو مرېره، او هغې ته لکوا شویره، مطلب د خولې پالج، د مخ پالج ورته شویرې، نور بدن یې ټیک ته، خوجدا خبرې کې یو خو په وخت کې باندې لاړې راوځي، او لاړې ته بهیږي، او دویمه خبره جداره چې کله خبرې کوي دا خولې یو طرف ته تختی. نو دې باره کې تاسو وایئ، د لکواره پاره چې رینو، د مخ د پالج د پاره، لکواره پاره، په هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایې نشته، یو هو خلیل ته والده ته وای چې چینګم ډیر زیات خوري، کم دا چینګم چې خلکه انسان اړی راړی نو دغه بد د دې د نیرو د اعصاب او د رګونو چې کلوشي الله به زر ټیک ان شاء الله. دوایانې دغه دوه دی، یو د وایره کاستیکم دا په 200 طاقت کراواله سارو ماخام 15 کتری ورکوا، او کالی پاس ولا چی ایکس کې، کالی پاس چی ایکس او کاستیکم په 200 طاقت کې ان شاء الله درې سلور میاشتو علاج سره به الله پاک چیرې نو د دیدا لکوا ختم کی او دا به د یو روغ صحت مند انسان غونته بیا زندگی تیری. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی سلیمان میسج کړی و چې ډاکټر صاحب زما د واده 12 کالو شو، زما دوه بچیری، خو زما د کور والا د بچو نه بعد د دې دوه بچو نه بعد دغه خېټه غټه پاتې شوې را، خېټه غټه را او نور وجود نارمل دی، نو آیا دې باره کې تاسو موږ ته مشوره راکړو؟ به خو جی غوړ خواږه بندول لی، غوړ او خواږه دا بندول لی، لګونت واک کول لی، د خېټه ایکسرسایز کول لی، او دې سره هومیوپیتیک یو د وایره کلکیریا کارپ، کلکیریا کارپ د خېټه د کمی د وایره کلکیریا کار په 200 طاقت کې راوخله، یو درې سلور میاشتې استعمال کا، 15 کترې سحر 15 کترې ماخام استعمال کا پمړه، ان شاء الله د خېټې د پړسوب به کافی حد پورې کم شي، د خوراک لغونت کمیرا ولا روج ډېرې مخره، او غوړ خواږه بند کا، کلکیریا کار 200 کې 15 کترې سحر 15 کترې ماخام استعمال کا، الله بدله ان شاء الله صحت کامل درکې. 0312-93-73-174 السلام علیکم.
2: السلام ورحمۃ اللہ. تاسو بجین چا په کې کنه؟
1: ان شاء الله نن د شورو ورځ ده، د چهارشنبه 400 کې به وخا.
2: ټیک شو ټیک شو. یې صحیح
1: رباني رباني جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی څوک د کوم ځای نه؟
3: جی مون خو د کاتلنګ نه خبرې کوم، په دې موبایل مستاس دا غوړې دل او تاسو زه کوم ځای کې راک.
1: تاسو جی تاسو ته مردان نیز دیر او مردان کې مونږ جمعه او هفته ناشو، جمعه او هفته شمسی روډ قائد اعظم کالج سره د سحر اتونه والی دریو بجو پورې. ښه
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
3: مولا استاد نمبر جا را کړی دی یار، مونږ بچی مچ نشته کنه، ټیسټ مس کو زموږ ټیسټ سپر خېږي شل کال کېږي
1: کنه. صحیح ده. تاسو کاټلنګ نه خبرې کوي؟ او تاسو جمعه او خالی دا نمبر ځان سره کا دی وخت کې د ریډیو پروګرام شروع ری، جمعه او خالی مونږ مردان کیو. ښا
3: مردان کم ځای کی؟
1: شمسی روډ قائد اعظم کالج سره.
3: ها شمسی روډ قائد اعظم کالج سره.
1: او ډاکټر عبدالرشید د سحر اتونه والی دریو پورې. ښا مهرباني ډیره مننه، شکریا. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
4: زجی وحید خبر کوم د جنډې نه ڈاکٹر صاحب. تاسو ته جی صحت
1: باندې برابر الحمدلله عزت من شي جی.
4: شکر دے ڈاکٹر صاحب. ما ته لګه مسله راغلی دی جی، او وکاله داش ری وشول نو ما وی چې تاسو څخه وې زټو کما تاسو ثوابه ته کرا راځي جی.
1: پیر منګل موږ ثوابه کیو ګلو پینځم جی.
4: او دا کم ځای کې جی تاسو
1: کې دی جانګيري روډ ما زړی ملي ګراوند ته مهامه هونډه شوروم د پاسا الحمد للہ جی. سوکھ دکم دینا جی مونږ خو پیښور کې نه کینو جی، مونږ چار سده کې کینو، مردان کې کینو، ثوابه کې کینو. د ریډیو د آواز بند کا، د ریډیو آواز بند کا چې د موستا خبر سمو شي. آو جی آو. او چار شمبا او زیارت شروع، زیارت مونږ په چار سده کې یو، کولاډیر چوک. مهرباني. ته پته رهو بیا بار بار غدغه کی کنه. السلام علیکم. پجانگیری کنے کینی جی؟ پسوابے کی کینی.
5: سوابے کی
1: آوا پیر منگل.
5: پیر منگل سوابے کی
1: آو جی آو.
5: سوابے کی کم لے سارا
1: پجانگیری روڈ ماندے زڑے میلے گراؤنڈ تمہاما ہونڈا شو روم دا پاسا ہونڈا شو روم دا پاسا ہونڈا موٹر سائیکل اوریجنل شو روم دا پاسا. مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماند بتاسو دا صحت حوالے سر پختن لرے. گران اردن کو دا پروگرام چې دا ہومیوپیتھی دا آگاہی پروگرام دی دا دا اویئرنیس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی. پدی پروگرام کے حص قسم لدا سے خبر مونگ نہ کو چیرا تاثرا سے آئی نہیں زمونگ نہ مگتا اس صرف دا وایو چې تاسو ہومیوپیتھی کے علاج خپل کے باقی دا گرنٹے علاج مگ سر نشتا دا ذمہ علاج مگ سر نشتا مگ بس صرف دا 15 کالو دا تجربے مطابق ساسو خدمت کو دا سے علاج مونگ نہ کو کہ انسان وی چر بسونا وخر اعظم او زب سنگا ٹکے گم زب کل ٹکے گم دا استا گارنٹی مونگا چالا نہ ورکو. جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
6: فضل نور جی خبر کم خزانی ملنا.
1: جی جی فضل نور وائے جی.
6: بغیر
1: شکالو دا تجربے مطابق ساسو خدمت کو دا سے علاج مونگ نہ کو کہ انسان وی چر بسونا وخر اعظم او زب سنگا ٹکے گم زب کل ٹکے گم دا استا گارنٹی مونگا چالا نہ ورکو. جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک

0: دا ویل غواړی چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو. نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان پلازا ژوندون هومیوپیتھ کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د یوسف خان مارکیټ مخې د بلها غټ بورډ لګېدلې دی. زه اکثر همیشه هلکو ددا وایم چې ډاکټر صاحب نه پیژنو نو هغه به په عمر کې چېرته ریډیو نه وي اورېدلی، ځکه چې ډاکټر صاحب په هر یو ریډیو باندې راځي یا په ټیک ټاک باندې راځي یا د دوی پیغام په خه طریقې سره راځي. نو چې څومره زما خویندې ورونه دي 0312-93-73-174 او 0345-93-73 باندې 174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. اگر ورونه خویندې چې هغه وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړو نو 0357-36-37 باندې راتلی شي. دین علاوه ژوندون هومیوپیتھ کلینک مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې د جمعې خالی په ورځ مردان والا دغه کلینک کولو تاسو مردان تراتلی شي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاجونه کولای شي. پیر او منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب نه علاج کولای شي، دي سره خبره ترې کولای شي، پوښتنه ته کولای شي چې څه قسم ستاسو ذهن کې څه خبره تر وی چیرې مونږ دا خبره ترې ډاکټر صاحب سره وکړو یا دین معلومات والو د خپل مرزونو باره کې د خپل څه قسم بيماري مو وي سم سلام وي په دغه باره کې نو بالکل تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولای شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ساتي. زمونږ به کوشش دا وی چې موږ تاسو ته د ډاکټر صاحب والی سره مکمل معلومات درکو نو هر کله چې راځي مکمل معلومات غسل شي. بل دا خبره در کوم ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ثوابې ته نو ویلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شي. د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-36-37 باندې ور سره رابطه ساتلی شي. بل دا خبره کوم چې سپیشلی ټیک ټاک باندې موږ هر هفته چې دنو سلورو پین دشپګ نوی ویډیو غانی اپلوډ کوو غو مختلف مرزونه والی سره ستاسو دای سه بیماری دا سمرز دینو تاسو مونږ ته میسج وکي هغه به ډاکټر سه پروگرام کې شامل کی داغه والی سره به جواب درکې وغه به بیا تاسو ټیک ټاک کې سرچ کولې شو کتل شي. جی ډاکټر سه
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی وی چیر پر ریڈیو کو زما آواز نہ راجو ڈاکٹر صاحب ہلو ہلو کئی نو بہرحال بس اللہ دے مغل پو ہرا کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: دا ریڈیو آواز کرے بند کرو با ما بڑے غٹ احسان ہو کے
2: بند میں کوئی بند میں
1: کو اوشو جی
2: ڈاکٹر سنگھ علی خیر جی سلام ہونا قبول کی جماعت رکھنا.
1: اللہ دیو بہا اللہ دیو بہا
2: اللہ اتاب بخی اللہ دیر عزت من کجو اکن میں خبری سکے ہیں دیر عزت پیجی خبری دیو دیر عزت خبری دیو عزت دار خڑے
1: میرا بانی
2: دا تول دا بیماری ختمی جی دیتر دیو ہے پیو خبر بانگی
1: اللہ دیو بہا
2: نصر خان باور کی خبر ہوں گا خزانے نا
1: جی جی وائے
2: اور نو تقریباً یہ پندہ کالو سوجی ز بیمار ہے ماں
1: ہاں جی
2: اور نو مال تقریباً اسپتال کی میں اور ہلو میں سے کیڑی سری سے پاس اسپتال کی
1: ہاں جی
2: تو زمار سینے مسئلہ دا وہ دی سینے سر جو ہر تو مخر مانو زما دس ڈاکٹر سو جی لگا بس بیٹی بور بانی پتی ہوئی
1: شوگر دشتا
2: جی نہ جی نا شوگر میں
1: نصیر خان را شاء اللہ بخیر کی ان شاء اللہ خا اللہ دے دل صحت در کی راچا کر شے ان شاء اللہ خا
2: اللہ ری خوشحال آباد لرا و اللہ ری بیز اسمان کا اللہ ری پبشو خوشحال کا و اللہ ری روح زول لرا
1: آمین آمین سم آمین اللہ دے بخا
2: میرا بخا چار سدہ کی مردان کی جنی کی چار سدہ کی
1: چار سدہ کی چار شمبہ زیارتیو
2: خجی
1: خا خا خا خا جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی وائے جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم خور استا سودا آواز ټول خیبر پختونخوا اوري
3: جی زمانه سره زمانه 8 سال سال دي
1: او
3: دا لیور مې دی او وزن مې زیات دی، باوجود د دې چې زه پریزم کوم، ډایټینګ کوم، زما وزن مې کمیږي.
1: دا شو کې جی تاسو کوم ځای نه خبرې کوي؟ ابازونا. ابازونا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه، ډیره پر تاسو اوایي دوا نه مې استعمالوي. هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه کې دغه ځای کې ابازو علاقه کې تاسو ته څوک هومیوپیتیک ډاکټر وي او هغه ته تاسو لاړې ډیره بهتره وي. که تاسو اوایي دوا نه استعمالوي صرف پیسې بری ضایع شي او اس په پلاس وران شي. مهرباني مهرباني مهرباني، الله دې وبخا. دا زموږ یو خور وي، فیټی لیور دی، زما خاله تعلیمی یافته وه. پیټی لیور ولې دی؟ دا ته غوړې زیړې خورې، روجې خورې، غوړ خورې، خواږه خورې، واک نه کې، موس په بب کېدی شي چې په ناسته کې کېدی شي. نو دا چې ته محنت نه کې، مشقت نه کې، ځان خوله نه وباسې، نو ستا پیټی لیور نه ختمیږي. دویمه خبره ده، تاسو وایې زما خېټه غټه ده، نو د دې لپاره چیرې نو تاسو کولډ ډرینک، یخې اوبه، غوړ، خواږه دا بند کا. د خېټې خپل اکسرسایز دی هغه کوه، او بهتره داره چې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته تشریف یوسېخه. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور څوک د کوم ځای نه؟
3: جی زه ته خبرې نه کوم، تاسو خور؟
1: جی جی وای.
3: یره جی ته خور کې دا غړي د زیاتې بیمار ده؟
1: امورو
3: اماره ای څه دې دې وې چې ستاره دې د خور لاندې
1: ستاسو مور ده؟ بالکل راولې چې وی وینو. ښه الله دې خیر را پېښ کړي، الله نه به خیر غواړو. ښه مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. دا موږ کوشش دی چې تاسو ته موږ تاسو د کور دننه، تاسو د درشل دننه، تاسو ته د سیاحت سعودیات درکو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی الحمد اللہ. جی خیر دی. جی جی جی وائے صحیح رہتا سورا مہدی دا جراثیم ٹیسٹوں کے بیا ماتا کالو کے خواہ ایچ پائلوری سرے ایچ پائلوری رشتہ آنو دے بات علاج کے دے پا موبائل علاج نہ کے خواہ او دغه ځای کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لر شمه لم ځان ته کال کړی دی. الله. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
5: جی زه شاه حسین خبر کوم، درازه د شه خبر.
1: جی شاه حسین وای. جی
5: دا ډاکټر عبد الرشید دا کوم کوم برابر کینی نن به دیږي؟
1: او نن او سبا به کینی، دریو بجو پورې کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ او دی غنی خان روډ باندې چې کومه مو تمانځو طرف ته د کولاډیر چوک نه لار راغلې کپړو دکانو سر مارکیټ ته دی کې دننه. ها
5: یوسف جان مارکیټ.
1: یوسف خان. جی یوسف جان نه،
5: یوسف خان.
1: ها جی
5: یوسف خان مارکیټ. زه
1: سې مهرباني مهرباني. جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو زم د کور دننه، تاسو د درشل دننه، تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو، دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی، دا د اویرنس پروګرام دی، دا د هومیوپیتی د اګاهې دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ داسې قسم خبرې نه کول غواړو چې مطلب ستاسو رپې خاطر درون شي، یا تاسو ته رپې زموږ د طرف نه تکلیف او دکھ ملو شي، یا تاسو ته موږ وایو چې موږ لرا شي. موږ نه، یو خپل هومیوپیتیک خپل علاقه کې هومیوپیتیک پوی ډاکټر لږ شي علاج خپل کې. جی وعلیکم السلام. جی دا آواز تاسو څنګه؟ جی شوګر سری. جی
3: شوګر نه، دا پېښه نه تاسو نه دارو مالو
1: زپونه شم
3: شو... آتش نه آتش نه
1: شوګر

ځوانانو خوګو درنو کې درمن درځن کو راځي چې راځي د خیر سره راغلم او داسې د چې زما لک شانت طبيعت هم خراب ده خو د زړه په سر د سره خندا کوم ها خلک بوئی کنه چې کیب جان هر ټایم دومره خوشاله وي ګوره منګم زړه لرو منګم چې کوم دې بلا غمونه بلا پریشانیاں بلا ټنشنونه هر انسان ته ویږي خو کله چې منګم مایک تکینو قدر من درو دن کو نو چې کله منګم مایک تکینو نو بیا منګ تاسو ته ځان داسې نشو کو چې مطلب منګ باندې سه پریشانی شته په منګ باندې سه غمونه سه ټنشنونه شته او کنيشته دي بلکې چې کله منګ د ریډیو مایک تکینو نو بیا به منګ ځان داسې شو کو چې مطلب تاسو هم ځان سره وخندو تاسو په مخونو باندې خندا او مسکا راولو او غنی د مایک نه سایت تاسو د شي خاموش انسان یم کنه ډیر خلک چې کوم دي داسې ملاقات لراشي او چغې ماته وګورې خې دا منی نه چې دا کب جان دی ولې چې زه زما ځان له خاموش دنیا ده بس ځان له چې کوم دی نو یوازې ناست یم کنه خو چې کله مونږ مایک ته کینو نو بیا به مستی خندا مزاق دا به لازمي وي جیب دا که بیا مونږ د زړه په سر کو نو دا به مونږ لازمي کو ځکه چې ستاسو په مخونو باندې خندا راوستل وي ها به هر حال زما ګرانو خوګو درنو خدرمن درځونکو څنګه تاسو هي کنه حالات واکیار برابر دي اوکے جناب نو دومره ډیره زیاته ګرمي شوې ده دومره ډیره ګرمي ده چې انسان بهر وتل نشي جی او سټوډیو کې خو د هر سره اے سی لګېدلې ده او سټوډیو کې کوم دی ماشاءالله موسم ډیر لګ نه بلکې ډیر زیات زبردست موسم دی اور دا سیدا اچھے سٹوڈیو نے لگ باہر کی گن بیا دمر ڈیر زیادہ گرمی وی دمر ڈیر زیادہ گرمی وی چی انسان وی چی بس واپس چکم دے کمری تا دن نکے گا ما او دا اللہ پاک نے چکم دے سوال کی وی چی اللہ پاک در رحمت دو بو بارانو کی چی دا موسم ورسر چکم دے لگ برابر شی کنا ڈیر زیادہ گرمی دا او انسان چکم دے دروازی کور نا باہر ہم نشرا ہوتا ہے آغا تقریبا ساڑھے چار پانچ بجو ٹائم تک چری انسان لگ باہر روزی او گنی انسان کور نہ باہر نشرا ہوتا دمر گرمی دا دمر دیر زیات گرمی دا جی زرر تویل نشم کنان حجی زما آواز اوکے در روان دے حجی مونگتا چکم دے بلا میسجز راجی احمد مونگتا میسج را لیگی دا البیلا نا چی البیلا کم ستاسو آواز اوکے دے نو دیر دیر زیات شکریہ دیر زیات مہربانی یو جہان یو دنیا مننا خدرمند اوریدن کو راځي به خبرې تیر بکیږي په دغه پروګرام کې بس تاسو لایف کال زم شاملېږي په دغه پروګرام کې بس تاسو میسج زم شاملېږي په دغه پروګرام کې بس بلا ډېرې زیاتې خبرې تیرې کوو پروګرام بس موږ تاسو ټیک تر لسو بجو پوری وي خو چې کله زه تاسو ته وایم چې کالز را ملو کې نو بیا به تاسو الله کالز کوي په حال تاسو لږ انتظار وکړئ ما سره لږ خپلې خبرې دي چې دا خو ختم شي کنه داسې دا چې انسان چکر لم نشت لیکن تاسو یقینو کې کله موسم برابر وي ما زیګر ټایم نه پسته نو هغه ټایم کې خو بیا چې کم دی نو مونږ بندې زو لګي مونږ چې کم دی نو بیا د ریډیو نه بهر نه شوټ لیکن بیا داسې وي چې بیا مونږ دلته کې چې کم دی نو هغه لاکر کې بند یو او دروازه چې کم دی ګرمي ډیره زیاته وي نو تاسو یقینو کې چې داسې ما زیګر نه پسته او چې ورېږي کنه او خو خسته سین غاړه ته لاړ شي او ځان له چکم دینو هغه تازه تازه میان هلته را ونیسي او بیا هلته پاخه کې کنه نو دا هغې بل شانتې خوند او مزه وي کنه او خیر به ته مې وایي خو دی وایي چې مطلب لکه په کومه ورځ باندې باران ورېږي او په کومه ورځ باندې ورېز وي او په کومه ورځ باندې چکم دینو هغه څه ورته وایي اګوډۍ ټال چکم دینو اچولې وي پخې ورځ بوجو کنه الا ما دا دومره ارسف چې کم دې نه پيو ورځ باندې خو زه خیر دې قدر من درې دونکو راځي به خبره تری بکیږي بالکل سوک سوکم چې دی وخت را روان دي دوه کلاګانو درناګانو خار ثوابای ته خو ته ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله هشام دې دوا یما دین علاوه سوک سوک روان دي د ثوابې د سیمینه نورو سیمو ته سفر کوي خو ته ما چې ټا ټا بای بای د خپل ځان سمبل اړ عزت خیال ساتي موږ په دعاګانو کې یاد ساتي ها او بیا کله کله چې کم دین ثوابې ته چکر را لګوي ها بدرنګو اسنه چې موږ به هیر کوي ګوره ها قدر مند دي جنکو سوک سوک دی وخت ډرایوینګ کوي غایته ما چې ډرایوینګ کیرفل ډرایوینګ ډیر زیات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډیر زیات کې مچې دا ژوند به کې مچې تاسو ځان له خپل باندې جوړوي ها
کوشش کوي چې تاسو خپل هم ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ اختیار سره کوي چې مطلب نور خلک هم ډرایوینګ کوي نو هغه ته وایي چې تاسو ډرایوینګ چې کوم ډیر زیات اختیار سره کوي ډیر خلک موږ داسې وګورو چې هغه وایي چې موږ خو ډرایوینګ چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره کوو خو موږ باندې هغه طرف نه نور خلک چې کوم دی نو هغه ډرایوینګ کوي هغه په غلط غلط لاس باندې اکثر لاره روان وي یا اوورټیک کوي یا ون ویلینګ کوي نو هغه سره چې کوم دی ته په روډ باندې روان ستا بس یې رکیږي کنه خاص کر دا بائک والا چکم دینو شول 125 والا نمنګ چکم دا ینګ جنریشن دی چکم دینو زاله بس دا 125 موټر سایکل را وستی دی په دغه باندې ون ویلینګ کوي او تاسو یو کینو کې خواته چور سره نور گاډی روان دی غوی ته یره کی کنه ویس نه چې دیو دغل تک چته درزو خو نه بیا بدل تک مونږ مور سره چکم دینو هغه پیغام باندې هته یو کنه نو زه هغه مور پلاټ زم چې مربانی وکې خپل بچول موټر سایکل ایم مور کوي صحیح ده د 18 سال نه کم عمر ماشومان له موټر سایکل بالکل نه دی پکار ځکه چې دا یو قانوني جرم هم دی او خبر هم نه دی ولې دغه ټایم کې د انسان دماغ چې کم دی هغه کچوي انسان خو خپل ځان باندې نه پويږي هغه چې کم دی نو نوې نوې په ځوانۍ باندې راغلی وي هغه خپل ځان باندې نه پويږي خو دغه ګناه چې کم دی دا د دوی د مور او پلار دی بیا جی چې مور او پلار ول چې کم دی نو هغه ازادي ورکړي وي مور او پلار ول موټر سایکل ورکولي وي مور او پلار چې کم دی نو هغه ول خیال نه ساتي کنه نو دغه ټایم کې چې کم دی نو بیا د مور او پلار چې کم دی نو ګناه ده ځکه چې خو هغه ټایم کې نه پوهیږي په خپل ځان باندې قدرمند اوریدونکو نو تاسو له پکار دي کنه چې هغه مور او پلار له پکار دي چې هغه په خپل باندې چې کم دی په خپل بچو باندې نظر وساتي صحیح ده قدرمند اوریدونکو راځي به خبرې ترې بکیږي پروګرام کې به سبلا ډیر زیاتې خبرې اترې کوو اور سرور سروا تاسو لایف کالز هم شاملو او دا سدا چې خپل ماشومان باندې زیات خیال ساتي ځکه چې ګرمۍ ډېره زیاته ده او د ورځې خپل ماشومان بهر مرا پرېږدي او که بهر بیا هم دا سدا ډېر ضروری کارونه کوشش کوي چې ټوپۍ ولې چې کم دی هغه لازمی په سر باندې کړي صحیح ده ټوپۍ ولې چې کم دی اوبو کې لوندوي یا چې کم دی رومال وي رومال چې کم دی هغه اوبو کې لوندوي چې په سر باندې کړي بیا بهر روزي ځکه چې دومره ډېره ناکاره ګرمۍ ده انسان چې بهر وځي نو واپس جن نه را تختی جی دوم رڑی رضیات گرمی ده چی انسان مکمل سوزی جی زبیگا رات لمه دکلی نا تاسو یو کینو که دوم را گرمی ما پا زندگی که نولی دلی بیا داسی وچی رات لمه نو پلار بانی می چکم ده نو بس یو سایت سا دما اکلا لالتا می لگا رام اکلا بس بیا خواه پا مزه مزه بانی چکم ده ریڈیو ترا لما کرده چونکه نور رڑی رضیات و بیا پا نور که رات لل دا خوڑی رضیات ناممکن نو جی بهر حال ما داس ته دغه ویل چې خپل وړو باندې ډیر زیات خیال ساتي خپل ماشومان چې کم دی نور ته بهر مرا پرېږ دی او کرا پرېږ دی هم نو په سر ول ټوپۍ چې کم دی هغه لازمی دی صحیح ده قدرمند اوریدونکو راځي با پروګرام مخ په وړاندې بوزو بالکل چاچا با زما انتظار کړی وي او چاچا به زما انتظار نه وي کړی کنه او په چاچا باندې به چې کم دی نو زما د آواز داسې خوږ خوږ لګي او په چا باندې به زما د آواز سم بدرنګ بدرنګ لګي کنه قدرمند اوریدونکو نو چې په چاچا باندې چې کم دی نو زمونږ دغه آواز خوږ خوږ لګي نو زما راتلو سره به هغوی چې کم دی نو داسې دسې دسې دسې خوشحاله شوي دسې خوشحاله شوي به چې سره درته

0: جناب نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر جوړ خوشاله تکړه پخیر علی مامو.
0: مامو ابا جی ګور څنګه خی ته بجونه خدي
1: یلکا پخیر علی پروگرام کو ډیر مزیدار دی ماشاءالله ډیر مست دی.
0: دارا ته وای سوک خبرې کې ګوره ها
1: زه باجی ګولی ما نازولې خندا خوشاله سپمې ستاره
0: باجی ګول نن می د خندا د هغه د زړه زور نشته چې نن چې کوم ځای نو پته ده چې زبان دی خواندمه گنی خندا راځي خو خنځله نشم

0: تابکاری اثرات هم دي تابکاری اثرات هغه سینو چې لګتا سو هر ځای ته ګوري بم دماکی جنگ جګړې دا دی دا غټ وجه هم دام دا چې سونه ایټمی سیزونه سیوا کیږي تابکاری اثرات سیوا کیږي نو زمون چې کوم بیا کلایمټ دی چینج کیږي وسره ونی بوټی کمیږي بلډینګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دي هلته بلډینګونه جوړیږي لګیا دي نو خامخا بیا کلایمټ چینج کیږي ولې چې سونه سبزه کم ځای کې زیاته وي آغازی موسم آغازی ابهوا د عام د تاسو کوی خاریا د خارو د خارو د چکم د
1: کلی لا
0: کلی وی د دې موسم کې سونه فرق کی
1: بالکل
0: په خاریو کې تاسو غړ غړ بلډینګو نه ال ته گرمی زیات وي کنجسشن وي اور آبادی زیات وي جبکې په دیهاتونو کې یا زمونږ کوم کسبی دي دلته بیا داسې نه دلته لږ ابهوا چینج انسان بیا وقت تیرول شي خاریو کې سړی وخت بار نشي تیرولی بغیر د پکیو نشي تیرولی دا کلایمیټ چینج بیا راولي نو دا ډېره ضروري خبره ده چې لکه تاسو مونږ چې کوو ماحول خپل ماحول بډېر خیال ساتو دا صرف د یو کس کار نه دی دا زموږ ټول انسانیت کار دی چې مونږ غواړو چې خپل لکه ملک خپل دغه مونږ خیال ساتو د ونو بوټو خیال ساتو دا خپل ځان خیال ساتو نو ځان خیال مونږ څنګه ساتو چې زمونږ آبهوا ټیکي مونږ به سره ټیکیو دغسې بیا زمونږ لایف سټایل دی دا زمونږ خوراکي دي بیا مونږ خوراکي دونه خراب شوي دي او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبریډ دي هر څه هایبریډ شوي دي نظام هم هایبریډ شوی دی نو د خوراکونو بالکل مونږ باندې هغه اثر نه وي بس صرف خرو خټه ډکیږي او الټا سره خرابي وګلګیا دي مونږ کې بالکل هغه ایکسرسایز هغه د خپل لاسونو هغه مهنت ختم شوی دی مونږ هر څه اوس ای دور رالو دا تاسو کې دا زو ځان تاج واخلو کنه مونږ اوس هغه ملینیلم جنریشن کې راځو ملینیلر چې کوم دي او مونږ هغه کې راځو نو مونږ خلک زمونږ د چکم زمونږ د وخت خلک چې کوم دي کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کن دی سٹریس ہم ڈیر زیادہ داخل ہے سٹریس سر بیا دی خپل ویل پاور ہم دی پو ہم ورسر دی دی کی عقل شروع ڈیری
1: بالکل
0: جب کی بیا دی نپس چکم جنزی رازی جنریشن نمبر زیڈ چکم دی اگا بیا لگ ملتا جلتا دی خو لیکن اگا لگ بیا لگ سینسٹیو شی کنا کاغذ شی او سنن سبا الفا دی الفا جنریشن دی نو وقتی میں کہتا الفا جنریشن بس لیونی دی اے آئی دی هر څه په اے آئی دی دا یې خپل څه فزیکل د دماغ اوس دغه نشته ډسکوري نشته
1: بالکل دا خبره
0: مهنت نشته اوس تاسو ګورئ هر څه په موبایل ګرل نه سبا زه ګورم دا سکول ماشومان په موبایل کې هر څه دي بس څه کې وي ټیچر هغه راکړه هومورک راکړه بده په موبایل کې څه
1: آنلاین کلاس
0: آنلاین کلاس دي مې به سکول ته ځي چلا ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کار ہوگی اوپن یونیورسٹی اور اسے ایگزام لزے میں اسے دور پیچھے سلطا ہونا ہوئی ٹھیک شو کر ختم کی تاس پا موبائل بانے کی نا دا گوری دا خو بتا سو وی کر محنت چ محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
1: صحیح دی
0: دغه بار محنت کی تاسو مخ کی خدا دغه سلطنه خو نه بغاډیو نه مده موبایل نو نو سنگه بو پا اسونو بانه با جگه و جگره باوی و خوانو بانه با سفرو و آقا خلق سنگه مضبوطو
1: نبا دا آخره چه موبایل شده چه کال خو بیوالو کنه
0: کال گوره چه موبایل خو دا کال دا پاره دیکن نا مو خو گوره داو دیر خلق امریکا که ناستی و دل دا پاکستان که ناستی او تا بی کال لکو سنگه جزا کال لاغلی دی
1: گوره چه موسر پلان بانه سو
0: او دا موسر آنلاین دی
1: السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر سے برا سرناست سپختن اشتا خجی خا خجی ڈاکٹر صاحب اسکن حوالے سارا
0: خبر کڑے مسئلہ بیان کی لنڈی خبر ستاسو دا مسئلہ دا چې په مخ باندې دانی دي تیر سری دي څه شي
1: مخ لم څه چل کی سکین لا ها هغه جمی کې سور شو وای چې په اوړ کې بیا
0: سور خبر خو نه یې شو کنه اوس موږ ته یادې دوباره
1: ښه نور طبیعت ډېر زیات سوري
0: ټیک شو ټیک
1: شو زه جواب دلته درکوم ښه
0: اوکی
1: ښه جی ښه ښه ده صحیح
0: بالکل اوس هم شاه صاحب بعضې خبر داسې لکه سو انسان زه نور ته ځم نو زه سوځم دا خو هغه هسې مزاق شو که نه نور ته خو چې ځي هغه یو وی ریزز دي الټرا وایلټ ریزز دي خامخا مخ پروزي مونږ به سوځي ګرمي ده که نه یو وی چې هسې دته هارت فلشز ویلی شي دا سکن سینسیټیو شي د کوم جینکو سکن سینسیټیو شي چې کوم کاسمیټک یوز کوي مزه سپروي ما ته به خپل ټاپک یاد وي دته وزه یو سکن هول سره خبرې کوم زه خاص را یاد به شو تاسو را یاد نه کوم دي
1: بل بیا کالو نم ډیری
0: دي او دي لیسنر مون تر یاد کو نو میک اپ استعمال چې کی کاسمیټک زه د اورګانیک خبر نه کوم زه د هربل سینو خبر نه کوم زه د کاسمیټک خبر کوم کاسمیټک کې مختلف کیمیکل وی هارمون وی دي کې دي هارمون بیسډ کوم څه زوري کنه هغه چې ته یوز کړی وی نو خامخا سکن سینسیټیو شي چې کله سکن سینسیټیو شي نو بیا کله ته ایکسپوژر ته ځي نور در باندې لګي کا معمولی نورم وي دا خو د ګرمۍ نور دی عام معمولی نورم چې لګي ستاسو سکن به ریډ کیږي سویلنگ کیږي یو خدا دا بل دویم الرجی وی بعض خلک د نور نه د الټرا وایلټ ریزز نه الرجیک وی بعض خلک ته به موږ اپلای کوو چې بته سن بلاک لگاوه سن بلاک څه کوي تا هغه د الټرا وایلټ ریزز نه بچ کوي چې کوم نه ته سینسیټیو وي دوه خبرې دریمه خبره چې دیر جی نه کوي دا د هارمونو مسله وی استروجن هارمون مسله وی استروجن از بیوټي هارمون استروجن هارمون د هر زنانه کوم ینګ بی بالغ وی دغه هر میاش دا چکم دے پیریډز راولی دا نارمل وی چکل دا د ډیسټربنس راشي بیت دای راشي نو بیا هارمون ډیسټرب شي د مختلف جنګو په مخونه باندې دانی روخي جی
1: وختر روخي
0: وختر روخ زاتر وختر روخي جی هرزوټیزم شکار شي او اګی ته هم بیا هارت فلشز کیږي بجمی کیم دغه چکم دے دا مخ چکم سور ایون چکل په کچن کی وی نو زیاد دا کی نو دا هر یو سکن دا کو سکن کی کم سیبیشس گلینڈ دی دی هم مطلب خپل یو هارمون پروڈیوس کی نو

ዚ ሁስናታ ሰላምዚ አስማ ሂሳን አገዩ ሰመንታ ጅግም ማስስከይ ያ በላ አስማዳ ኽኑርታ ሰላምዚ ሰነንባ ባክስኪ ራኒ ኻኑዚ ሙካቢሊና ራኒ ኻን ደገ ኻኒ ታፈሰ ሸበ ደኻ አውዝማ ብኻልሲ ዳ ኦሪጅናል ኻኒ ዳ አገ ኮል ባንቲ ሙንስተር ራዚ አገ ፕሮቪዥናል ኻኒ ዳ ደገ ታይምስ ማባንሳ Avance links of sir. Panangin for bandimo kamal clear di. Merabani thank you. Yamana hasama ba subri. Yamana miss yamana. You yamana from Jinjalpura. Yamana gabashweda khan. Alina gabashweda. Tadine laba. Kusara gabashweda. Warsara warsara. Pari bilal gabashweda. Tadine laba. The 93 jisum rabduni kidi. Saima bilal sama ba subri khana. Ashish Shaheen from Bada. Aura. Dasin no di rabduni ki. The 93 kisama ba subri no. Program ki tamas ni sai avans link sulu thank you yamana sasum the message ko de manana the beluna cosmetic pakistan awaz avri the head mohammed homeopathy jan hospital awaz avri assalam alaikum wa alaikum assalam tagir bhai awaz zuki thi 93 bani main 93 bani two friend mehvis and manahil thank you sasum the message ko lo the malumat rakolo dira dira manana sir reminder message khoni sagana assalam alaikum ye bhai sangai bhi bhai zulfa sawal jawab warko khabox no kala baron tasu tadarsan kadao sasawalo man ho hir de baral tasu dobara rawli gi khuha khabox kula wi gi nu bia pa sawal ban khabari na shama kawale safura sama awaz re sabure sangi garmi stakana za financially zoom chair das ligi khadi re pesi ma sarag ligana is sab me apar dir ki kura rasle daga wala padaga garmai ki apurili jalta mosam manal ta garmi kamna safur sang sasu lower dir ki garmish ta kana zama bakhal ta suda talashi galakam ze dasida mani hir diera salam avans 93 bani clear de mahamema maham sremish pinza message dira gali khati dasida kha kha kha kha kha kha da we say god is in baba august ke band sala sama dana khan dasila e dil bar jana radio mandi awaz sahi de pari bilal lagla ji pari bilal sa sunda avr dilo re mana nan dil bar jana pana entry mandi awaz lang shwe dil bar jana entry mandi awaz le de e dil bar jana awaz sahi de okay meharbani thank you wali sang chal dinar shas chal le chawale da ka khabar khazi uruz sama awaz avri dir mud baad uruz lagla khan khumara we chirte ji tamasha season 5 That's it. Assalamu alaikum, my dear Gulab Gulab Jaman Kaptan Sangai. Zama bakhal tasuma wasawri. Pinsu masizidi. Avans ukidi aur maham tame diminidek salamun waya. Maham salamun kabul kai kha. Khadi update ke salamun am legi kha. Da update masizidi khudaim gark maga. That's it. Asma bia hoy se nerisya usragla. Bisi bai program link shwe di afram 94 bani. Avans live show wasiri. Assalamu alaikum my sweet and cute Dr. Bijabai Sangai Tasu Bijabai Dumra Zabardast Girmida Che Hiskisma Taruh Muhta Janada Che Sumra Tarif Uku Nuaga Bakam Vida Sida Daga Tasu La Balur Zama Program QA Kho Tasu Sirv Zama Program Avri Zama Khabari Na Avri Ma Tasu La Wailiu Che Daga Yani Yekham Yani Tarikhun Tamung Nizdiki Gu Sat 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
زرونه ودريگي نو دغه زرونه سي ودريگي دغه گرمي او دولش مي استقال او سختي په شکال سي دایو زي سي نو اگين بس جوړيگي کنا اگين دغه پرونهي گرمي ابل اور سنهي گرمي او دغه نننهي گرمي ته جوړيگي نو بار الله دغه گرمي با دغه لسم اتم او د 16 تاریخ پوروي کې چرته باران ماران به جوشو او د په شکال او د هړ ملا ماده سي موسم بخښ تاسو بداوي چې دا سمر پوغ بابا دي دا هر څه ولا پته ده لاله جاني بیگاله خزي به څه شي لاله جاني نن بنگل سمستا اور گرمی ہم توبہ توبہ
ولله چې د ګوډي یخ شربت زما دغه ګاونډیان کې چې زما آواز اوري او دې ټیم کې مهربانه چې د ګوډي یخ شربت راوړي او زه پروګرام کوم یو یو ګوډ داګه نه کوم چې هلو هاي ګوډ لک خوګ اینڈ خسته کپتان او دغه خپل آواز مې راخاني زما آواز اوري مې ها افشر لونګ سان سلام سي افسر ایش مکری والا نن لیډس ولي خان مسی دلی ټکو مهرباني ثانک یو تاسو مننه آواز وکړه 94 باندې لالیا That's it. Batul Basilano Kisser. Batul Gavasha. Na. Purun Lagi Masses Kruzi. Purun Lagi Masses Ragali. Hubiahum. Girano Yani Dafam. Read you deliver Savabi Halku. Sumangana Yu Abdun Kerabasuida. Lagi Num Sikam Dagabatul Lady. Lagi Nian Sikam Dagalazajanu. I am Lagi Kisamavasuri or Tasuli Dili. Sumangavansura. Sumang Paramaritovrasu. Auga Chamundala. Lucifer Dinsu. Unis Arsuninam. Bilibani Kalkovi. Umar Mumanum Kapsuva. Here the Savabi Halku. Sangitel. Sumlu Kam Sumar Abdul Kisamavasuri. Hello, hello, hello. والله گرمی ده یار زویم چې خبرې زه یو کول غواړم او دغه خپلې مې دغه پوز یو سپګمول راځي زوم اور مجی سبو افریدی زما آواز وري نه مسیج تاسو راغلی او تاسو دغه مسیج کولا وشو لږه دی کې وی چې پری بلال ته سلامونه کوي پری بلال کې زما آواز وري سبو ته سلامونه کوي خان Mahmoud Chinna Bazikha. Okay. Bijibai Marai Bandi. Ha ha ha ha ha ha. Mawil Kazama. Ayade. Zaki Chidil Tamdi. Bega Jordan. Ha ha ha ha.

0: ټوندو خلا د پاره بالډون الستک بدول سرنګونو کې په ثوابي کې هر ځکه 22 لیتا سره ملاويږي او ریټیو دلبر چار صدا ریټیو دلبر ثوابي بلال جان چې څومره دکانداران سم واسوري بالډون خرڅون کې بالډون غستون کې بالډون لور بالډون ماسجر بالډون کالر بالډون زمنګ خاموش افردون کې اور زمنګ عبید خان ورګ عبید عبید عبید عبید عبید عبید عبید لګي اوپر او کې جيره ته کې شو مګر ميد دا صدا سمر زمنګ خاموش افردون کې دي اخملګری چې هغه گاړو کې دي اخملګری چې هغه وزرو کې دي اخملګری چې هغه پټو کې هغه چوپال وي چوپال کې ناس ریډیو لګېدلې وي دغه ټایم چې سمرا غوګونه سم आवाज وري د ریډیو دلبر 400 دی د ریډیو دلبر ثواب وي عبید خان بکوال باندې راخلو عبید خان سره سلام دعا کوو السلام علیکم عبید خان
1: وعلیکم السلام
0: الکو عبید څنګه ټیک ټاک کې پروگرام کې ماده ویل چې ز ثوابی لا زما تک چې کوم دي ګرمه کې ګران دي د خپل لسان په زیب ان شاء الله وبې درلګم نو تاسو تیار یې کنه
1: بالکل ولې نه هر
0: څه الله دې قد الله دې قدر وکړو الله دې سری ډولې خوان کې لګي وبراولې ګټه کې شم خدای مغرق مګه کربلا میدان کې ولاړې ما او بلې ګره ولې ګو ډېر مهرباني وبید خان زما سره په کال باندې وبید تاسو ډېر مننه کوم خدا سنا ز بلال جانې مزي اور تاسو تاسو سوګي تاسو به کال کوي سلام نه دګړې کنه چې سمر عبدون کې سم आवाज وري تاسو ټول ته نیکی هلی نیکی احترامات اند السلام علیکم د ګرمۍ دغه سلامونه زی سمنګا د ریډیو یو ملګریو هغه به چې سلام کول نو هغه به یخ لګی نه یخ لګی فادونه یخ لګی فادونه نه په حواله کې جازونه او شنه لکه باغونه سلامونه او سلامونه او سلامونه اور تیز تیز بادونه دا غي بوره یو انټرو داسې انداز کې و نو زم دا ویم چیرې چې سمر عبدلو کې زما आवाज سوري تاسو ټولو ته یو سلام ډیر سنه کوي ټول عبدلو کله السلام علیکم نرشانی کې هلي نیک احترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مهرباني تھینک یو تاسو دا ټول ډیر ډیر مننه خمار سم आवाज سوري خمار ساسوم دا ورو ډیر مننه څنګه موسم څنګه دی بهر خدا سدا لگا رنگی خزی ٹھیک سولا شبنم سم आवाज سوري شبنم مو چیرا شبنم سم ویل ماته وای شابه دا کتا ماته ویل تعالی انعام درکو وی چې دی او پی ډی له دومره زور ولې ورکی دا زما سټایل دی لائف کال سلسلہ 0301919999 دا سوابی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر 0331394494 دا حاضر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر 0302 42 42 2200 او زما دا اسٹوڈیو نمبر 0301919999 یو کم سل جی یعنی 0301919999 پتی بندی کالو کئی یو واری بیا ویما 0319 0342 یعنی 0300 2192 2199 2199 نو 0319 1899 پتی بندی کالو کئی او زما سره پروگرام کې شمولیت وکړي د 93 سمرا بدون کې سم आवाज اوري کی سیر تھا تاسو کان را ملاوي نو تاسو سره سلام دعا هلو هاي لخر سره کیږي کی سیر د مریم کول راغله چونکی هغه سره ما پرامیس کړی دی چې ډیره خبرې وایي عبید خان ساسو ډیر مننه ډیر خطرمن شو ولای درور د حجونو دومری خاون کا الله د سری ډولې خاون کا نه وې ولې ته سمې دا کا اوسې کار شروع کړه منی اوکې دا څه نه لایف کال زمنګا د 433 سمره بدون کې دي بالډونا کوسمټیک پاکستان ولا شروع کیتا سوزان سره سګب لګوي بالډونا کوسمټیک پاکستان یعنی بالډونا شاپ چې کوم دیغه فاروق اعظم چوک نه لک شانته مخ کې کوم بيد کې غلطي کوم را لوايا د چنچو سٹاپ سره یعنی تنگیون پلازا کې بالډونا کوسمټیک پاکستان شاپ ته کامران بګینا سو کامران زمنګر واره دی اور د کامران تاسو د بالډونا ټول پروډکټ کوم دیغه تر لاسه کولی شي بالډونا 19 پروډکټ بالډونا هریو پروډکټ کوم دیغه هغه سره فاروق اعظم چوک نه لک شانته مخ کوم بيد کې غلطي کوم را لوايا د چنچو سٹاپ ته چو سٹاپ سره یعنی تنگیون پلازا کې کوسمټیک پاکستان شاپ ته کامران بګینا سو کامران ګرو اور د کامران تاسو د بالډونا ټول پروډکټ کوم دیغه

programa serà For Legendary Box o Legendary Box ki nan zumangna sugrawandi agavridun ki chekam stasu sui favorite candidate di ya the favorite candidate je sumra supporters di agi di hum pasun rubandi laske di او کوم چې زما سره په دې باکس کې موجود دي ګلنور نور رانی خان اینڈ سلیمان ماریا زمنګ نه لاړه زما تاسو کې نو کوي تر ابل اورس پورې زما پروډکشنز د وچرا زما سره د دغه مقابله وینر چې کوم دیغه ماریا با

خبر مو سکولا خبر مو خکولو خبر دوران کی یعنی کی سیف اللہ را لور سیف اللہ سره دوا سلام اور بیگانه د بجلی چې کومه ده کنه دا کومه ده نو ولا سم دلا د باد یو بسلی او اتخ چې کوم ده باندې چل شو دي مزورلی ګرمۍ رانه خراب کړی دي زموږ چې کوم سکیورټی ګارد نه غېد 400 دین چې کوم سپیټال دین اغه ته رسولې دي او راغی سره سره یعنی کی سړی د ټیک نه کاریرا الله دې رحم وکیا سمر هم زمنګ پدی کورونه کې تاسو په کورونه کې دغه ماشومان دي دغه مشران دي مشرانې خزی دي زنانه دي نارینه دي ور دغه ورېج نه بالکل د دوی ګره خصوصي خیال ساتي د دوی ډېر زیات خیال ساتي دوی سره یعنی کې څه دي گزاره کوي کو هر د خبر مبر ته جاته کې ځکه چې ګرمي ده دماغ ګره چا کار نه کوي ور د مشرانو مثال به د ماشومان وي دغه سره سره کوچرستا سو په کورونه کې دغه ساروي ولاړ دي کوم چې مطلب تاسو د خپل کاروبار د پاره د خپل روزګار د پاره د خپل مطلب تاسو چې موږ د دینه پي حاصلو موږ د دینه مطلب د سپین سپین چیز کو ماسته دغه سره سره شوملې ور دغه سره سره تاسو دا کوچ مچ دا خوري را خوري کنه دا یعنی کی تاسو سوچ غوړي دا خوري را خوري نو دا غي سناورو دا غوا می خچېلې ګړه دا سره سره یعنی کی چې نور سمره دا سویره کنه دا غي تاسو خصوصي خیال ساتي تر دې پورې کنه چې کوم تاسو یعنی کی نو اکثر دا سپیچ کوم دي کنه موږ دا د سوکې د پاره ساتو د دویم ګوره تاسو خصوصي خیال ساتي ځکه چې دا من تاسو د دین غټ کار لې او به هم ګرمه مروې ته تړلې بیا ول تاسو خوراک ورکوې کنه چې بیا ټیک نی بیا نو سو ګرانو کتون کو دا زمونږ د نننی ورسی دغه خبرې تری برواني ګرمي بیندې زیاتره او زما چې کوم بلیک دغه لري دان بلیک زما کوم شټ ته نه بالکل غله هر سره پلوندودو باندې ورغلې ځکه زما تاسو سره دول لسته 7 منټه دل کې و شو د برنامه شروع کړې دي خو بس ترتیب چې کوم دی کنه الله دې خیر کړي داړه مې ارتکار پرې نه دی زما بیا بي پلو کې 11 د حساب کتاب دینو خبرمو سکولا خبرمو یعنی کې د برنامه کولا د برنامه ستاسو برنامه دې پدې کې موږ سره ثواب والی راځي پدې کې موږ سره د ثواب د رېډیو واسه کوم کوم زی تزي د خلک موږ سره پدې کې یعنی کې مرسته کوي پدې کې موږ سره تاون کوي پدې کې موږ سره یعنی کې دوی سالیا فرست اف ال شکریا دا کوم د خلکو د هغه مشرانو د هغه کشرانو د هغه عمر کم خلکو د عمر زیات خلکو کاغذ مونږ تور شر دي کاغذ مونږ مین دي کاغذ مونږ نیاګان دي کاغذ مونږ حالاګان دي کاغذ مونږ ماسیګان دي کاغذ مونږ یعنی کې چاچی ګان دي کاغذ مونږ ورونه دي کاغذ مونږ ترونه دي کاغذ مونږ ماګان دي کاغذ مونږ یعنی کې مشران دیا سپین گیری دی دغه سره سره جنہ کی دا ټولو بینتای زیات شکریا دا کوم یا قاران صاحبان دی داسې دکانداران دی نوکر پیچه هلک زمونږ आवाज اوریو اغه زما یعنی کی आवाज زما خوخی په ما باندې اعتماد کی په ما باندې بروسه کی او اغه دا پروگرام اور دی چې به کوم دغه سپانسر دی بیا بالکل دغه زمو چې کوم سپانسر دا پروگرام کوي دا ډاکټر خورشید صاحب کوي دا غوې د پاره یعنی کی بیا ورزی او دغه یعنی کی مریضان نور لګیا دا سره سره په خپل باندې ورزی یا د خپل کور د خاندان دغه یعنی کی زنا نا یا نارینه ورته ورلیګي د ټولو لګنه بلکړي جاته په دې ګرمۍ کې ارته پتندې بيدای در تلاس کې خو صبر کې دوه لاسو مرته کې خو جوړه مې ارته کړل دا رکنه سوسو ډیره جاته شکریا دا کوم تاسو ما باندې اعتماد کوي تاسو په ما باندې بر اوسه کوي اوریدونکو یو نړۍ یو دنیا مننه داسې الفاظ ما سنې چې تاسو د پاره زاده کوم ورزه سو کوم تاسو زو شکریا دا کوم خو راځي شکریا به څنګه دا کو شکریا به ټولو راځي په شریکه دا کو تاسو زما دا کې تاسو دا کوم راځي په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم مانی په شریک مانی دغه دور شریفای شي زمونږ لکشانتی هم صوبشي استاد هم صوبشي.

0: نو بالکل دغه حساب کتاب دی اوریدونکو په دې پروگرام کې مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د دوا آی کلینیک کوم چې د ډاکټر خورشید صاحب دغه کلینیک دی د ډاکټر خورشید صاحب حوالی صرف دا خبر زو کوم چې دا صرف د سترګو ډاکټر دی دا صرف د سترګو مریضان ګوري څومره مریضان ورغلي دي څومره لراته غوړ نه بالکل روان چې کوم اتوار دی د اتوار پر ځوان تاسو کې تاسو کوم ډی مرته تشریف راوړي او تاسو د خپل سترګو دغه یعنی کې سو کې خپل سترګو دغه ته کې چیک اپ وکړي بالکل دا هیڅ دي څنګه دا څنګه نه ده اوریدونکو تاسو میسجونو کې نن به سر په اس ایم ایس باندې هم خبرې کوم مردا سر سر تاسو اس ایم ایس هم راځي تاسو اس ایم ایس نن د وخت د سر نه شاملو مزه کې 1 2 3 4 سلور پنځه اس ایم ایس تاسو راغلي دي او په واتس اپ باندې سو راغلي دي که تاسو موږ سره غمی نړۍ زیاته کمه شوې ده کنه نو بالکل بلکې په واتس اپ باندې میسج نیم راغلي نه بهرحال تاسو مینه موږ سره بینتې زیاته کمه شوې ده سوګرانو کتونکو زملا خپل غموټ تلانه مرغلي خدای سره سره خبر تاسو سره شیر کول غواړم دا سیده چې په کونډا موړ کې د بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي تاسو ول راتلی شي اوریدونکو تاسو لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی یا د سره سره سترګ تاسو وب کې سترګ تاسو شوې کې د موبایل د لاسه تاسو یعنی کې چې کله موبایل تاسو استعمالوي تاسو ته بیا څنګه ښکاري د موبایل د وجه تاسو نظر خراب شوی دی یا تاسو د نور د وجنا نور د تاسو مخامخ کیږي ګرمي دا تاسو دیړي مزدوري کوي تاسو یعنی کې نوکری کوي تاسو په نور باندې ګرځي را ګرځي د دغه د وجنا تاسو د غسترګي نور خرابي نور د لا خوګي سترګي کمزور دي نه بالکل دغه رڼا پر راځي تاسو سترګي دي سره سوې کې درد کې تکلیف کې تکلیف کې دي نه بالکل تاسو هم د کونډې موړ ته راشه په کونډه موړ کې تاسو د ډاکټر خورشید صاحب د سترګو بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شئ دغه سره سره اوریدونکو ستاسو یعنی کې پسترګ باندې پرده راغلی ده ستاسو پسترګ باندې پرده راغلی ده او د پردې د وجې نه تاسو ډېر زیات پازاب شوي تاسو ډېر زیات علاجونه کړي دي تاسو ډېر زیات یعنی کې پیسې ستاسو خرابې شوي دي نو تاسو هم راشي انشاءالله په لږو پیسو باندې د خپلو سترګو د پردې علاج وکړي تاسو سرکاري هسپتال نه دی پریښی تاسو پرایویټ هسپتال نه دی پریښی تاسو دمګری نه دی پریښی تاسو دا شانتي غړل ډاکټران نه دی پریښی غړل پیسې درنه لګېدلې دي نو انشاءالله په لږو پیسو باندې په کونډه موړ کې لکه څنګه چې زموږ بیوټي پارلر خورو ابلز هغې ته رشته امبارکي ورکو هغه د بیوټي پارلر خور چې موږ ته کال کړی ورو هغې ته وایي چې ستاسو امبارک شه د ورور د کویدنه مو په دې ګرمۍ کې امبارک شه ښه وردغې سره سره مچیان به مو خوړلي وي نور چرګان به مو پخ کړي وي د اختر غوښه به مو له ساتلې وه مېلمنه مو په یې باندې دوکه کړي نو بالکل ستاسو لږ نه بلکې ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو دغه یعنې کې خپل روړ له ښکلي اسلامي طریقې سره یا مطلب لکه تاسو لکه نه دغه واده مور له وکړو الله دې وکړي چې دوی دغه نوې ژوند چې کله اکثر خلک وایي که نه د زنانه په قسمت کې وي دا مال دولت د زنانه په قسمت کې وي نو الله دې وکړي چې ورپسې بختور شي او دا نه شي جنګ ببره ده که څه دا وي تاسو به کپړو ته نه پرېږدي تاسو میکپو ته نه پرېږدي تاسو سره جنګ جګړه کوي او تاسو ته وایي چې را د کور کارونه مرونه چې کوم دی هغه تاسو کوي نو دغه دي الله پاک وکړي چې یعنې کې تاسو سره هغه ترتیب برابر شي اکثر زموږ دا زنانه زموږ دا خویندې خو هم دی چلو کېږي تاسو ته پته شته چې کله دا ناوې را واده کې دي ستون له به بېلې کپړې کوي او دغه سره سره چې ګرځي را ګرځي به د خوشحالۍ نه به مړه سم درې روز به راغیسته وي کنه او چې کله دا واده وکړي نو د اپتنې یا د همیش نه مدیناوې نه دا خوراکونه مراکونه جوړ کړي دا روټۍ موډۍ جوړې کنه نو بس بیا ورته خواخي او هغه ایور د کسور دغه دغه دغه لیک خورته سونو وي هغه کنه لکه مطلب خواخي او لور ورته به سرونه کله کوټړي دغه سپیا کوم تپا
1: مونتا غلط لا رهاي
0: او سپیا کو سر سر بیا او سر جنگ جګړی شروع کینو دې ته ګورې دې ذات گزار دوی سره کوي ها ناویګان تاسو خپانه شي او تاسو مطلب وس خوشحالي کې دي تم چې اسمت به مونږ ته دا خبر وکړي یا زمونږ د پیدي خبر وکړي زمونږ سیډ وکړو نه نه نه سی ته بسی وی غلطه بغلطه بیا که چیرې تاسو په کورونو کې دغه ناویګان یې مطلب هغوی ته وړه نخکاریا هغوی ته مطلب لکه زما یو مامي دی راغی نظر کم شوی نه دا خبره ما مخکې په پروګرام کې کړې وه اوس درته بیا کوم دا زما مور ته ما دا خبره کړې او ما پروګرام پروگرام کې د سید پلان کې مامي حوالی سره خبره کړې و نو مور می خاندل هغه ته خبره کړو نو هم جوړ خاندل بیا کړم هغه چې اکثره غلور یا معلومه چې دلو پوښتنه کوي پوښتنه د سترګو د سره نږدې ګره کنه اوس زما شمه هلی ټیک شي وي د سترګو ګره کنه نو دا سیده کې چې دغه شکورونه دغه ناویګان هغه ته د هندې سترګې شاندې کېږي تاسو نه سترګې پټې کړې ویل چې مطلب دا دی هغه ګره کنه دا ول هم تاسو راوستې شي 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی تاسو موږ سره بدی باندې کانټیکټ وکړئ

کې د الله د قدرت نه هیڅ سمبار نشته. په دنیا کې د څه ذره نشته د جاغد الله د قدرت نه بهاري. دې مطلب دا دی خود دا عام خلکو به دې نه پويږي دا غي داخل لږنه الله دلتم دې والتم دې او پاغزه کېم دې او پاغزه کېم دې دا دې ته د حلول عقیده وې د حلول او عقیده د وحدت الوجود چې الله په ارزګ نه عوذ بالله نه نوته دې دا غلط عقیده ده وره دا د مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده نه ده دا اهل سنت والجماعت عقیده دا چې الله په اعتبار ذات سربر ده مستوی ده په عرش ثم استوى على العرش د استوا زمانه دا مفسرین وی علا ورتفع الله په عرش باندې برابر ده څنګه چې الله د شان سره مناسب ده بس په دې کې بیا زمونږ د تفویض عقیده ده یعنی معنای معلومه ده او کیفیت مجهول ده د استوا معنا معلومه ده چې الله بر ده په اعتبار د ذات سره الله بر ده خو څنګه ده دې پته مونږ ته نشته شریعت مونږ په دې مکلف کړیم نه یو او شریعت د دې خبرې بیان هم نه دی کړی او زمونږ عقل لی درسیم نه بس په دې کې به اخوا خبرې نه کې د امام ملک رحمه الله نه چا تپوس کړو نو هغه ته په جواب کې ویلو چې الاستواء معلوم د استواء معنا خو معلومه ده چې د علا و ارتفاع په معنا باندې راځي اول کیف مجهول او کیفیت مجهول ده چې الله څنګه بره ده څنګه مستوی ده په عرش باندې دې کیفیت پته مونږ ته نشته دا مجهول ده او سؤال عنه بدعه د کیفیت په مرګه تپوس کول دا بدعت ته ګوره ته سلطمه ته مبتدع کاری تمه د بده دقیق کاری سوال دې ټیک نه ده نو الله رب العالمین بی عرش ټول کائنات د پاسه الله عرش کې خود او د دنیا الله یو خیمه پیدا کړه په دې کې د انسانانو لپاره الله د عرش پیدا کړ تاسو ګورئ کنه الله کوم نعمت دې موږ سره نشته د ورځ او شپې ته وګوره د نور او سپوږمې ته وګوره او د ستورو ته وګوره څنګه عجیب خیمه الله تیار کړې ده او بی اللہ رب العالمین فرمائی چو آتاکم من کل ما سألتموہو تاسی جی دجون پتی رولو کہ ستم محتاج ہوئی اللہ وی طول میں دل در او و انت عدو نعمت اللہ لا تحسوها کہ اللہ نعمتو نشماری نو نیش شمار لے گورے کم یو نعمت کی بسوچ ہو پکر کے سمر بشماری کم جیتا بیرسے تاسی بشمار نعمتو نید اللہ پا منگ بانے خو انسان دمر ناشکر دے کنے کہ اللہ پی زر نعمتو نکڑی یو کم زر او یو نعمت ولا نی ور کړه نو دې دا غ یو نعمت په حاصلولو په شکر کې خودي یو کم ضرورت فکر نه چې دا مال الله را کړی به دې خوش شکر ما سم کړ الله دا دې لوي ول نه را کړه دا مر الله راک نو به دا یو نعمت نظری خو به یو کم ضرورت باندې نظر نه په یو نعمت نظری خو به یو کم سلوی نظر نه انسان دمرا ناشکر دی ان الانسان لربه لکنوت او بیا حدیث کو اندازہ نہ دراغلی چې د انسان الله به څومره وخت پس پیدا ک خو چې انس دانانو جوز کم تحقیق کړي دی نو هغه دا وی چې د دنیا په دې څومره وخت تیر شوی تقریبا 15 ارب سال به دې باندې تیر شو 15000 ارب دومره وخت د دنیا په دې پیدایش باندې تیر شو چې د دنیا الله پیدا کړي تاسو اندازه ولګو چې به دې څومره مخلوقات تیر شوی به دنیا باندې د څومره لوی لوی طاقت مالکان به تیر شوي د څومره مضبوطو صلاحیتونو خاوندان به دې ځمکه باندې تیر شوي او زمونږ استادو نمبر دی داسې وخت به راشي چې موږ به هم نه یو ای ټیک سل کاله پس په موږ کې به د شمار کېدای شي یو هم نه یو کېدای شي یو څو کسه ژوندي نور بنې هغه به هم داسې ژوندي چې اخبار والا بوله راځي او تپوسونه به دې کوي چې د دومره عمر خاوند دی دا عمر څنګه تیر کړی ورکې څو کیسې خو راته وکړه منگی بھائی سو گم نہیں نور مخلوق بھائی بدن خلق بھائی او دق سے دنیا دا روانہ دا بس او بھی اللہ فرمائی چی دا دنیا میں پیدا کرا دا آسمانون عزمکی میں پیدا کرا تو خود اللہ پا دی مخلوقات لگ نظر واچا وکر فرجع البصر کرتین دا نظر تاو راتاو کد اللہ پا دی کائناتو کی ست پا نظر راجی چی خراب شوی دی چته یوځه کې ته په نظر راځي چې خخت را پرې وته دا ستن را پرې وته دا او چرته دران په کې راغلې ده چاو په کې راغلې ده الله په دې کائنات کې خورا دوه خو چرته کې د اسمان د وګړو چې الله به ستن و درولې مونږ یو چت نشو درولې سلور دیوالونو نه بغیر الله د اسمان بغیر د دیوالونو نه بغیر د ستنونو الله و درولې
سمر لوی کائنات دی دا اللہ سمر دا لوی قدرتونو مالک دے پا دی کی ہر بندل سوچ پکار دے چ اللہ دے دمر لوی طاقتونو مالک دے دمر لوی قدرتونو مالک اللہ زمائے اسو گناہونو تقصیرات دی کدان دے رہتا معاف کرنو اللہ ستا بیسم نے کی خوزمائے بڑر لوی کار کی گئے اللہ زما دا حاجت او ضرورت دے دمر لوی کائنات دے پیدا کری دینے کو دا دے راکو نو اللہ ستا بخزانوں کو خسکبے نرس تا تسکران دے اللہ نے بدس انداز بنے سوالم پکار دے او بے اللہ ادھر سے وقت براشی جی اللہ بد آسمان ہم ختم کی دازم کی ہم ختم کی ادھر سما ان شقت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت تار نظام بٹول گڑ وڈش ادھر سما ان فطرت اذا السماء انشقت او يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات دس وخبر اجي الله اذا اسمانون بم بدل كم او دسمه كي بم بدل كم وتكون الجبال كالعهن المنفوش تارس بدل شي ختم مش اطول نظام بالله تعالى ختم كي الله تسكر انت تاسو سي د تخبين دي كندراتو بدي غر لك سوچو كي كن شي دي غر بسمر وزني الله ختم بكم اوار بكم لا ترى فيها عوجا ولا امتا رزمك بداسه وارقم چکو گزه بت په نظر ناراضي کندو ک پر بت چته په نظر ناراضي داسه بداس مکا وارق دنیا نظام به الله ختم کو او به دغه نه پس الله انسان پیدا کو سمر وخت پس پیدا کو احادیث کې دي ذکر نشته او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کو او الله قبض قبضه من جميع الارض او موټه خاور راوغهسته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام الله ملائکو ته حکم موږ تاسې ورشي د ازمکه نه مختلف قسم خاور را ټوله کوي د مختلفو ځایونو خاور راوړي دیګه به تور خاور وا په دیګه خړه خاور وا په دیګه سره خاور وا هر قسم خاورې پکې وي او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دا خټه واغه غلا څنګه واغه غلا څنګه چې الله دا شان سره مناسب نو دا اللہ دا بعضی صفات با پخپلو صفاتو نقیاز کیا دا سی بنوے لگا زنگ چی خز اوڑا غگی خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان استاد پوہی دا پر دا خبر کرد چی انسان سمر اشرف المخلوقات دے کنا سمر شریف مخلوق دے چی اللہ وی دا دے چی دا کمی خٹی نما جوڑ کردے دا کمی خٹی نما پیدا کردے دے اقا خٹ ما با دی خپلو لاسو اللہ وی غگلے دا او دا غینا پس بیا حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا خټه باندې بیا ډیر وخت تیر شو چې وی غل ډیر وخت په تیر شو او دا خټه چې ونه دا بدبودار شو من سلسال من حمأ مجنون الله وی کړنګیدون کې خټه چې دا خټه کله بدبودار شي سلیخنا کا خټه دا غینه می الله وی انسان دا قلب تیار خلقته بيدی بده خپل لازم الله وی تیار کړ او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل اللہ دا آدم علیہ السلام دا شکل او دا قلب تیار کو جوڑے کو نو جنت کی خود جنت کے پروتو لوی بدن ہو شپیتک گزا بدن اللہ دا آدم علیہ السلام والسلام پیدا کے لوی بدن ہو او جنت کے پروتو سو مخ پہ تیر شو او بدی جنت کی اوزل دا سی وشو چد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو مخ کہ اللہ نور مخلوق ہم پیدا کرے یوں ٹکے دے دے کہ یاد وہ ساتھ ائی او غدا نے حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ کلا اللہ دا آدم علیہ السلام دا قلب تیار کو ڈانچے تیار اشوا پ جنت کے پرو تو پدی وہ کہ اللہ دو کرو نو وکڑ یو دا چ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام اللہ زمان نبوت ولی کو پدی وخت کې الله زمان نبوت ولي کو كنت نبيا وادم بين الروح والجسد دا سی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی الله زمان نبوت ولي کو ادم علیہ الصلات والسلام لا د روح او د جسد په منځ کې وو جسد یې تیار شوی او روح پکې لانو ورزول شوی پدی وخت کې الله زمان نبوت ولي کو بعض مسلمانان ناپوها هغه دې حدیث نه دا مطلب علی چی په هغه وخت کې الله پیغمبر علیہ السلام پیدا کو نه نه پیغمبر علیہ السلام پیدا شوی نه دی خبر غلطه ده دا په سلف او خلفو کې چاند دا تفسیر دی حدیث نه بیان کړي صحابو نو چکم تفسیر نقل لے تابعین نو چکم تفسیر نقل لے او بیا د تب تابعین نو کم تفسیر نقل لے نو هغه دقه دی چې آدم علیہ السلام کې الله لا روح نو چولې او الله زمان نبوت ولیکو
چې آدم علی السلام په اولاد کې به الله او پیغمبر پیدا کړي د محمد په نوم باندې صلی الله علیه وسلم دا به خیرنه پیغمبري دا به خاتم النبیین دا به امام الانبیاء

نو زګه خو حدیث کې نبی رسول الله زګه خو مونږ چې یو ګنو چې پیغمبر علیه السلام اولین او اخرین دی. نو اولین او اخرین مطلب دا دی چې د نبوت اول لیکل شوی او لیکل شوی د ټولو نو وروسته دی. دا مطلب یې دی ګوره. او ګدا مطلب یې دی علی چې راځه تاسو کوم ژوند دی او قیامت پر راکې د محمد په نوم باندې صلی الله علیه وسلم دا به اخرین پیغمبري دا به خاتم النبیین دا به امام الانبیاء. نو زګه خو حدیث کې نبی رسول الله زګه خو مونږ چې یو ګنو چې پیغمبر علیه السلام اولین او اخرین دی. نو اولین او اخرین مطلب دا دی چې د نبوت اول لیکل شوی او لیکل شوی د ټولو نو وروسته دی. دا مطلب یې دی ګوره. او ګدا مطلب یې دی علی چې راځه تاسو کوم ژوند دی او قیامت پر به ژوند دی.

الله رب العالمين به د ټول انبیاءو نه پس را لېږي ځکه او ته اولین او اخرین ویلی شوی دی ځکه خو نبی علیه السلام ته افضلم ویلی شوی دی انا سید ولد آدم. نبی علیه السلام وایي د آدم علیه السلام په اولاد کې الله ماله د سید حیثیت را کړی دی ټولو مشر یم سردار یم افضل یم د آدم علیه السلام په اولاد کې ځکه چې نبوت یې مخکې لیکلی شوی دی. او دویم دا دی چې آدم علیه السلام نو مخکې الله نور مخلوق پیدا کړی و ملائک او جنات جنات یې پیدا کړی و شیطانان والجان خلقناه من قبل من نار سموم. الله وی جان دا ما د آدم علیه السلام نو مخکې پیدا کړی و او د ګرم وور نه مې پیدا کړی و د خالص وور نه مې پیدا کړی و. جان دا د شیطانانو پلار د جناتو پلار د غنوم جانو او بای کې ابلیس مو د مشرو ابلیس نوم یو نیک سړی و. او به دا خبر یاد ساتئ چې خلکو دلته اشکال لري چې دا جنات او دا شیطانان ټول د ابلیس بچی دي او دا ټول د جان بچی دي. شیطانان او جنات دواړه د جان بچی دي او دا شیطانان داسې دي چې په دې کې بیا شیطانان د کافر دي مسلمانان نه دي او په دې جناتو کې بیا مسلمانان هم شته او کافر هم شته دواړه قسمه پکې دي. لکه څنګه چې د آدم علیه السلام په بچو کې یاجوج ماجوج هم دي خیال هم دی که نه یاجوج ماجوج پکې دي وروسته به انشاءالله تفصیل راشي. نو دغه شان ته الله جان پیدا کړی و او دای د خالص وور نه پیدا درې قسمه مخلوقات دي. یو ملائک دي الله د نور نه پیدا کړي د رڼا نه او یو جنات او شیطانان دي د الله د خالص وور نه پیدا کړي دي او دریم انسان دے دا اللہ دا خٹی نے پیدا کرے دے. نو دی ابلیس تا اجازتو یعنی جنت تا بمتلالا و خزمکی تا عمرہ کزیدل دا کائنات خو اللہ پیدا کرے ہوگا نا یعنی عام اجازتو دا انسانان نمک کی جا اللہ سمر مخلوق پیدا کرے ہو کاغا جناتو کاغا ملائکو اگی تا اجازتو بس عام تک راتا کو جنت تا بمتلالا و خطا و دنیا تا عمرہ کزیدل. نو یوزل ابلیس راگے او د آدم علیه السلام په دې کالبوت باندې را تیر شو وایي چې ورته ودرېده وایي څو خبرې وکړې او خبرې ډېرې ناشنا دي. وایي ویل چې ان الله خلق خلقا لا يتمالک دا خو الله داسې مخلوق پیدا کړی دی چې دا ډډ مخلوق دی سوري پکې ډېر دي یعنی داسې کلک مخلوق نه دی ډډ دی سوري پکې ډېر دي. ولئن سلطت عليه لأضلنه کاش چې په الله مسلط لمن ډېر زر به گمراه کما یعنی په خپل لار به راوړو دا خو ډېر زر دوکه کی ارمان یو یو غوید ګرما گمراهی ارمان کو بلی بیا په آدم علیه السلام باندې مسلط کېدو ارمان کو او دا نیک سړی و ها مسلمان او کافر نو پښتنو کې مشهور دی د ابلیس ته ملائکه استاد او پرشتو استاد دا خبر کمزور ده. ازما زمونږ استاد دغه خبره کوله ویل چې ته چاته وي چې د ابلیس ته استاد دی ویل دا کنځله نه ده څه او ملایکو ته منسوب کړی مونږ دا د ملایکو استاد لکه دا چا ویلي دي کوم ځای کې راغلي دي بس یو خبره ده مشهوره شوې ده چې ته چا به ویلي په قصه کې وایي دا ابلیس چې وایي دا د پرشتو استاد دا د پرشتو استاد نه و هسې یو نیک و د الله یو نیک بنده و او د ګمراهۍ ارمان یې وکړ نو الله یې هغه ارمان پوره کړ. دلته علماو لیکلي دي چې ګوره کله کله د انسان خطا شي د ګمراهۍ ارمان وکړي د ګمراهۍ ارمان به چېرته هم نه کې ګوره ځکه کله کله خبر بیا رشته کیږي نو د ابلیس نه خبر هم ایسته رشته شول. الله په آدم علیه السلام باندې بیا مسلط کړ د هغه په اولاد باندې مسلط کړ تر قیامت پورې به پرې مسلط دي او قسمونه یې کړي دي چې لأضلنهم ولأمنینهم زه به هم د ګمراه کوم به بلارې کوم به اور ځان سره به جهنم ته بوزم چې کوم لار و به اختیاروم خو جهنم ته به ځان سره بوزم. نو د هغې نه پس الله په آدم علیه السلام کې روح واچو. روح څه شی دی؟ د صرف دومره پته ده چې دا روح یو پاک سیز دی چې الله د انسان په بدن کې اچولی دی او چې دا کله به د بدن کین دی بدن نه خوشبو زی دا تر و تازه ای او حرکت کوي منډې تړلې وي لاسونه خپې خوځوي خبرې کوي عقل او دماغ یې کار کوي زړه یې کار کوي خوږې خوږې خبرې کوي ورانی هم کوي په دنیا کې خو اخو حقیقت څه دی د الله نه دی بیان کړی ویسالونک عن الروح قل الروح من امر زما د رب امر دی بس زما د رب امر چې وشي نو په بنده کې الله روح وغورځوي او بس په حرکت کې راشي
او حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم د مور په گیډه کې دریو سلورم دیر دریو میاشتو شي نو الله ولې فرشته

الله بگی روح پوکی او جونده انسان شی او بگو الله نور سلور خبری مولی کی نو ماشوم که چکل ده مور پا گرده که روح غرزی گی نو اگه حرکت شروع کی لاس و خپی خوزول شروع کی نو دا د دوم رہا دا پوری شریعت منگ ده ویلی شروع دا قصی و سیز ده نو بس دا الله امر ده دا الله حکم ده او الله ایزان دا کرده ده نسبت کرده ده فنفخ فیه من روحه الله وی خپل روح نه بګی روح پکو یو خاص چیز الله پیدا کړو طاقت پیدا کړو هغه بګی پکو او دغه نه پس انسان په حرکت کې راغی آدم علیه السلام حرکت شروع د دین پس بیا روح د کمزې نه راغلې دی نو بس دا د عالم الغیب نه راغلې دی الله ته علم دی نور اخوا موږ د دې سره علم نشته دی انسان الله د دوه سيزونه پیدا کړی دی یو د انسان دا بدن دی او یو بده کی دن روح ده روح الله د عالم عالم الغیب نه را لګلې د بر نه را لګلې او بدن الله د زمکه نه پیدا کړه نو دیو جن د انسان د بدن هم د زمکه تمایلې انسان د بدن د زمکه تمایلې خوراک باندې خوشحالي خوراک باندې تندرستی خوشحاله او صحت منی د زمکه نو د خوراکونه ملاویږي چې څومره خوراکونه دی انسان کنه او باغی باندې سوچ کیا کی کنه اخر زمکه ترسی اې د زمکه نه ول الله تعالی رو بای ځکه چې الله پیدا کړی د زمکه نه او د انسان د روح چې دی نو د الله د برن را لګلې نو غیل خوراکم د برن را لګلې برن ول بندوبست کړی د الله رب العالمین دین د الله په حکمونو باندې عمل کول د قران مجید تلاوت کول د الله ذکر او ذکر کول الله یاد او الله د روح غذا ده نو اس کے تو روح دے بیمار دے او خپه دے او تو ڈوڑے لے زور ور کے کنا نو بدی من روح نہ خوشالی کہ روح خوراک نہ دے دا روح خوراک نہ دے دا روح خوراک اگد اللہ رب العالمین وحیدا دا اللہ دین دے اللہ ذکر دے زگم منگ ویو کنا جی ذکر کون کی پشان دا جوندو دی او نہ ذکر کون کی پشان دمڑو دی جس ویو کنا حدیث کرا غلی دا ځکه ویو چې انسان ذکر کوي نو د روح ژوند دی چې ذکر نه کوي نو روح یې مړ دی نو بس اسې شی دی اسې چیز دی وړي راوړي نو د روح غذا هغه هم الله د برن را لېږلي انسان یې د ځمکې نه پیدا کړی دی نو خوراک بندوبست یې مله د ځمکې نه کړی او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو نو آدم علیه السلام یې پرنجې وکړو حرکت یې شروع کړو راپاڅېده او بیا چونکه په جنت کې یوازې وو تفصیل کے نظم ذکر بیران مقصد پاتی کی جنت کی واج نو اللہ ول بیبیم پیدا کرا او یزل وی ودشو چرا پاس دنو اللہ دی چپ بختینا بیبی پیدا کرے وا حوا علیہ الصلات والسلام اگے خوات ناس تو ادم علیہ السلام دی تپوس کو جتا سو کی ولغو جل اللہ دستان پر پیدا کرے من تسکنا الیا چتما تسکون حاصل کی نو بکور کی جخزی سڑے خوشالی خوچی کور کی خزنی تبے کنڈر تنا نو تم سڑے خپئی کنا یعنی کور کی دن لڑنے لگی بس وزی اور نوزی جی کور کی خزا نہیں دا اللہ دی انسان دا تسکین دا پارا او بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے دا خزا دنیا بلا شی غمون ای پریشان ای ٹینشن ای جی کور تا سڑے لاند شی با خزا نظر ہو لگی بس طول غمون ایستا ختم شی او بیا پا دیکھ عجیب حکمت علماء لکلے دے او حکمت دا دے جی کور اللہ سڑے دے زمکی نا پیدا کرنے دے دیشت زمکی تمائی لئی چې ګوري نو بس کوداله به راغستي او پټي له به روان یا به رمبې وسی او دا د بوټو د یخونه به چخی خیال هم دی که نه او یا چې د ځمکې نه الله څه پیدا کړي دي هغې ته مایلې بس دا دنیا دا دنیا پسې منډې دي او ترډې دي او د ښځې سه دا فکر نه وي د ښځې سه د خپل خاوند فکر وي چې خاوند مې کور ته روغ راشي او خراب نه شي او چې راشي نو بس د خاوند نه تاویږي را تاویږي خاوند مې دسې او خاوند مې دسې ځکه دا ښځه الله د خاوند پوښتې نه پیدا کړې ده نو مایلم خاوند ته ده د خاوند فکر دی او سره او دا کوشش کوي چې خاوند به پسه باندې خوشحاله کړم او سړی هغه الله د ځمکې نه پیدا کړی ټولې منډې په دې ځمکه پسې بیا آدم علیه السلام ځمکې ته څنګه راکوشو دا ځان لیو واقعا د تفصیلي حدیث کې راغلی قرآن کې هم ذکر دی په دې سورې اعراف کې الله تعالی د هغې تفصیلي ذکر کړی دی چې آدم علیه السلام ته الله وفرمایل چیا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ آدم علیہ السلام تا اللہ ویل تو استا بی بی پتی جنت کی اسے گی و کلا منہم منہا رغدا حیث شئتما دا جنت دے و میوی دی دا اللہ نعمتون دی جب کم زی کی خوراک ہوئے و سخ رئی بس فراخ دی ارز خوری
والله ببندي ولا ولا ولا تقرب هذه الشجره يو خاص ونه ودوغه د شهيدنه بخوراك نه کوي وختانه د غنم دانه وا د غنم د بختانه ډېر زیات فختي ولا د غنم دانه وا الګ د غنم ذکر بګم نه کرا غلي الله ونه یاد کړی دا ولا تقرب هذه الشجره دی ونه ته بننج دیږي ونه می وب نه خوري نو الله ببندي ولا ګور په دې کې الله خپل حکمت شیطان ظالم اخو الله د خپل رحمت نه جدا کړو کنه آدم علیہ السلام اللہ کل پیدا کن اللہ ملائکو تو حکم کو جو اس جدول آدم آدم علیہ السلام تعظیم سجدہ ہو گئی نو دے ظالم انکار ہو کو ورزنکم سجدہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین زید اور نہ پیدا کرے دے خٹے نہ پیدا کرے لوی و تکبر ہو کو نو اللہ تباہ کد اخبر رحمت نے جدا کو نو پدیز گراغی و آدم علیہ السلام تو وی او حوا تا حوا بھائی و آدم علیہ السلام دوانو دے وسوسے واچولے او وسوسی داوی جما نہ کما رب کما ان ہادی شجرت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین تاسو چې الله دې ونی نه من کړی نو کو داونه مخړنه بده کې حکمت دا دے چې تاسو نه بیا پرشتي جوړی شي او یا به تاسو بده جنت کې همیشه وځیږئ نو جنت نه چیرته ځی جون خود جنت جون دے نو کو تاسو دا غواړی چې جنت کې همیشه پاتې شي نو دې ونی نه خوراک وکړي ګوره بده ګډر لوی کمال لے بده ونه کې خیال مده کنه اواز دې انسان مزاج دې چل انسان او حریص په ممنع چې کوم شي دې من نه یو بنشوي نه نو غیر انسان لنه کی او ډاکټر ته ویل چې دا شاید لبد دې نو اج باندې به ډېر مرګول مرګول کی جرده می و خوړې چې دا ولي رب باندې بند کړي خیال مده کنه چې کوم شي دې انسان من نه شي نو بس اسی طبيعت دا وی چې جرده می و خوړلې نو ادم علیہ الصلوۃ والسلام خو چون کی انسان خوده کنه الله پیغمبر دې او انسان خوده کنه نو ابلیس وته وی شي دیونه کی کمان لاده چې دا دیو خړونه یا بدن پرشتہ جوړ شي او یا با دلته به جنت کې همیشه اوسې هل ادلکم علی شجره الخلد دا قران الفاظ دي کنه چې دا همیشه پاتې کیدوونه توخیم چې تا دیو خړل نو بس ته به جنت کې همیشه لپاره اوسې او بیا قران دا مو چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه او تو ما دې په الله قسم یې کنه دا زه ته سوي منو ګور دا د دې تاسو خیر دی د دې تاسو پیدا د زما خبره و منه او بس ادم علیه السلام د شیطان د وسوسې شکار شو او دغه ونی نه خوراک وکړو نو الله رب العالمین فرمایي چې فاکل منهما منها فبدت لهما سوءاتهما چې څنګه دغه نه خوراک وکړو نو بدنونه ښکارا شو او فتفقا دوانو شروع کړل جنت دونو پانی را شو کولې او د خپل بدنونه به پټول او عسى ادم ربه فغوا دا یو زلتو چې د ادم علیه الصلوات والسلام نو وشو او بیا الله رب العالمین توبه قبول کلا فتلقى ادم من ربه کلمات فتاب علیه الله توبه قبول کړ زلت ته وشو الله توبه قبول کړ او دا غینه پس الله ادم علیه السلام دنیا ترا کو شو کوم دې ترا کو شو عراق ترا غلو دا ادم علیه السلام جای مسکن اغه عراق عراق کې اوسېدل الله ول زامن ور کړو او ټول موحدینو دی ول عبادت به کوو د ډیر وخت پورې حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لسو پیړو پورې د لسو پیړو د لسو پیړو باندې ورمو دا زر کاله یاد کړی دی چې د ادم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې زر کاله فاصله و نو د زر کاله پورې د ادم علیه السلام په اولاد کې شرک نه و خلق ټول په توحید او باج علماء و جنا په خو د خلق عمرونه ډیرو لکه د ادم علیه السلام زر کاله عمر د خلق عمرونه ډیرو د الله سپړې چې یاد کړی دی کنه نو دا ډیر وخت جوړیږي او زر کاله نه جوړیږي ډیر وخت پورې په دنیا کې توحید او د یو الله بندگی بکیدا د یو الله عبادت بکیدا او چان د الله سره شرک نه کوو نه په ذات کې او نه په صفاتونو کې بیا د شی وخت راغی چې د زر کاله د الله سپړې کله تیرې شوې د الله سپړو نه پس بیا شرک شروع شو او شرک څنګه شروع شو دا ادم علیہ السلام بدی بچو کې د قابل جو د قران کار یو واقعا مرید لیکنه قران ذکر کړی دا چوت علیهم نب ابنی ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر او وخت دا چې نو ملګری خور سره بم نکاح کېدلا نو قابل او د حابیل دو جنه کې وی نو ادم علیہ السلام دی قابل ته وی چې ته د پلانې جنې وکا او بل دلته نو بل خبرو منل قابل نه منل ولنا
داسی بوگو صدقه بوگو چا اللہ دا چا صدقه قبول کرا بس اغا با قوالی نو جو صدقه کلو کرا نو اللہ دا حابیل صدقه قبول کرا دا قابیل صدقه قبول کرا آوکی طریقه داو چا صدقه بے کیو خودا او اسمان نبوو راغی چا کما بے وسوزا ولو دا با قبول شووا نو بس دا حابیل اغی وسوزا ولو قابیل پاتشو نو قابیل لدی خپل رور سر حسد شروع او دا اغا حسد پنی دیجا کی خپل رور مل کا و شہیدے کا او دا غید وجن حدیث کرا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنم دا ویچ بیولی خخولو چلم نورتو دزمکی بسر اولنی قتلم دا قشو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض اللہ یو کارغرہ ولے گو شاگرہ ولے گو بلے ملکو او بیولی بلے پنجو مانی پزمکا کی زیو کنستو خاورکی کی خودو دتے چلو خودو جدا رور دا قشان خخ کا در افسوس وکو خو کارے کڑیو او بیا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلا تقتل نفس ظلمن و دنیا کے چی ظلمن سوک موجلے کی چا من ظلم موشو ظالم راولے گی دو مظلوم مڑکو الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها مگر دا آدم علیہ السلام دا بچی دا قابل با بکی پورا پورا حصے برخوائی زکا لانه اول من سن القتل زکا دا زمک پسر اول دا قتل ایجاد تکڑاو قیامت پر یہ سمر قدونه کیږي په دې کې بعد آدم علی السلام د دې بچی د قابل به کې پوره پوره حصے بیا ولاکه کې چا د ګناه ایجاد وکاو او به سمر خلق به د په نقش قدم باندې زی او ګناه کوي ته به کې پوره سزا ملاوي او ګچا د نیکی بنیاد کې خود او به دلار سمر خلق روان دي د نیکی کوي ته به کې پوره پوره ثواب ملاوي او نبی رسول الله ولا ينقص من اجورهم شيئا دا اجر به الله نه کوي غلبم پوره ور کوي دومره به سره دلم ور کوي شرک سنگ پیدا شد آدم علیہ السلام پا اولاد کی یا دا آدم علیہ السلام پا نوسو کی دا سی خلق رال چا غدر نیکان خلقو و دی سوری نوح کی اللہ تعالی ذکر کرے دے چا دیو نم ودو دیو سواعو دیو یغوثو دیو یعوقو دیو نصر دا نیکان خلق او چا دی کل وفاد شد ود چا کل وفاد شد ودو نو خلق پس دیر زیاد خپو جو کچا در نیک سڑے ہو نو ابلیس ظالم راغه او په بل طرف و تراتاو شو او ته ویل چې مړه تاسو دومره خپه وي به دې سړی پسې کنه زه مدل دې یو تصویر جوړ کما او دا تصویر د ځان سره ساتي په وجه کې کېدو وینې چې کله تاسو دې ته ګورئ یو خم غم غلطي او دوی مدانه چې تاسو به عبادت ته شوق پیدا کیږي دا غو مجاهدې به تدریا دي کې شر دا خوده مجاهد سړی او د غو عبادت باندې ځان ډېر سړی کله نو تاسو به عبادت ته شوق پیدا کیږي او په تصویر باندې مینم ماتي اوس هغه ول دا خوده خبره ده نو بس تصویر ولا جوړ کو او به د سیدا دغه چې مړ شو دا سواع چې مړ شو یا غوس مړ شو یا عوق مړ شو نصر مړ شو ته ټول تصویران دی خلکو جوړ کړو یا دغه نه چلی زده کو ول به د ابلیس ول جنان دا څه په یو ځای کې میخه ده خو په کور کې ځان لوي تصویر جوړ کړي په عبادت خانو په جمعتونو کې هم جوړ کړي نو په ارزه کې به پراته نو بس تاسو به په سور کې وای څه په تصویر پسې به ګرځي نو خلکو تصویران عام کله په معاشره کې او به دا غینا پس کړه دا پیړی په 13 شو کړه نو به ول بچو ته وی ورستا سو پلاران خو به دي تصویرانو عبادت کو او ول تاسو واسي خې دي نو بس خلکو دا عبادت شروع کړه بوتانو عبادت د دقه وخت نه شروع شوه دي او به حدیث کړه زی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې دقه زمانه نه دا دقه زمانه نه شرک شروع شو دا شرک ابتدا و شو کانه مبدأه من قوم نوح دا شرک ابتدا دا نوح علیہ السلام دا قوم نو شو نو اللہ رب العالمین دا دغه شرک دا ختم ولو دا پارا بیا نوح علیہ السلام را ولے گو اللہ نوح علیہ السلام په دغه ځکه بیا را ولے گو او بیا علماء لیکلی دي چې دا شرک دا دو سیزون نه پیدا کی دو سیزون یو د تصویر نه پیدا کی او یو د قبرونو د تعظیم نه پیدا کی چې د قبر ډیر تعظیم کې تصویر نه څنګه پیدا کی ګوردا ابلیس ډیر غټ رزیل لے دا سړی له بدست طریقه را تاوی کنه تا ته به اوس ګوره دیو ته سوې ورستا چې په عبادت کې مشوق پیدا شي او اسې مینې بم به ماتې کې خیره تصویر ولا جوړ کړي به و درست ویل شي ول عبادت شروع کړي دا چاته چې وې ځان له ټي وی والا کنه نو سو ته وای مړوي مونږ په سړی مې نه ګورو کنه په ټي وی باندې وي تاریخ جمیل صاحب راځي په ټي وی باندې مفتي طارق مسعود صاحب راځي په دې باندې بل مولوی صاحب راځي بل پر راځي اب به ورو وای او بده ګډې رخي خي اسلامي چینل دی اب کې ورو نو چې ټي وی دی ولګا خو شر کټې دی کوړ تر وړ کنه بیا به دې مولیان یری ترجمیم ته یری به په ټولو د نور شي نه اړه راړ او جریډو پیلم په دې باندې اوس غټ وسو سدان د ګورې مفتي صاحب درس به ورو
خو بده کې غنور ډېر بلا بدر غږي چې د خلکو دویم چې ریډیو څنګه درس واوري ډایرکټ بٹن اړوي وي بیا نور څه د اورېدو نه وي نور څه بنه اوري بیا او چې چاله ریډیو والی په صدقه کې کنه نو صدقه خدا خو بده پوهېږه چې ګورې ګانې دې واوري دي نو زما ته اجازه نشته د ګناه باندې بخپله غاړې ځکه زموږ د ملګري اکثر د ریډیو صدقه هم کوي وسه وي پلانې له مې ریډیو واغس درس پیا اوره پلانې له مې ریډیو واغس زنانه ما د بل جو زنانه وی چې مفتي صاحب ما 50 ریډوان صدقه کړو 50 ریډوان نو ما وته ملګری به داسې وته وایا چې درس واوري نو بټنې بیا اړوا نور څه به ما ورغوري نو اسې نه چې شیطان دې ور په دې دوکه کې چې درس به پیاوري او بیټلو لګي نو ډنګ ډونګي پیاوري دا وزت خطرناک شی دی وره موبایل وای موبایل والو پلانې مولي چې درس کې او په دې کې د معلومات یو په دې کې کتابونه به واچي هغه بیا سي غبي به په ټولو زبلا به تر ګوري نو شیطان ګوري په ډېر خطرناک لارو انسان تر ته وی ښا او کنه چې نه چې په دې لار باندې چرته دوکه کې نو د نوح علیه السلام الله رب العالمین د خلقو تراولېږو او دا اولنی رسول له حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول رسول الى اهل الارض الله جزمک دا اولنی کوم رسول را لګل او اغه نوح علیه السلام د دې نو مخکې انبیا راغلي لکه آدم علیه السلام د الله نبی دی او بعض روایتو کې دا هم راځي چې ادریس علیه السلام چې ونه دې هم د آدم علیه السلام نو مخکې وو دغه نو مخکې وو د نوح علیه السلام نوح علیه السلام نو مخکې دې هم راغلي خو اغي کار سو اغي به بس ترغیب ورکو خلق ولا د نیکو اعمال او فضائل به بیان ول اعمال تر ته ترغیب خلق ورکو دین او شریعت به خلق ته بیان او خو شرک نو په زمانه کې او نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله د شرک د رد پر اولنې رسول الله تعالی را ولېګو چې د شرک د بوت مات کې او شرک ختم کې او به علماء لیکلي دي چې شرک د دوه سيزونه پیدا کیږي یو د قبر د تعظیم نه چې د قبر ډیر زیات تعظیم کې څه مطلب د قبر تعظیم دا چې غلاپونه به د پاسه چڑھاوي په قبر د غلاپ په خیر دا څه شی دی دا چا ویل چې په قبر باندې غلاپ غوړوا صدر به غوړوا غلاپونه به غوړوا دا غلاپ خو د کعبې حق دی د الله د کور اوس که دا غلاپ ته راواغستو په قبر دی چڑھاو کو په مزار دی چڑھاو کو نو د کعبې حق دی راواغستو قبر لدی ورک نو قبر د کعبې سره برابر کو نو نور استغفر خو د ظلم دی وک ظلم څه ته ویل کیږي وضع الشيء في غير محله چې ته اوسې روالي د خپل ځای نه روالي په بل ځای کې دي دا ظلم دی کنه نو غلاب د کعبې حق دی او تر هغه په قبر دی چړاو غو نو ظلم دی وکړو دا د قبرونو د حد نه زیات تعظیم کولې او دویم دا چې په قبر باندې گنبد جوړ کړي آبادی په جوړ کړي او خو دا د منځونو شروع کړي جمعهونه په جوړ کړي ورته موږ د فقه کتابونو دا مسله لیکلې ده چې په کوم جمعات کې قبرونه یې په هغه جماعت کې مسلمانان مون نه کوي کوم جماعت کې قبرونه نه په هغه کې مسلمانان مون نه کوي ځکه چې بیا د قبر پرستو سره مشابهت راځي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام موږ کړه نور راخیږي کنه د نور دراخته په ټیم کې تاسو مون مه کوي ولی اگر چې زموږ نور ته شای کنه قبله ته مخې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د عبادت الشمس سره د غدې دا اقم خلک چې د نور عبادت کوي چې نور کله راوخیږي نو هغه ته سجده کوي او دا د غي سره مشابهت راځي له دا تاسو مکه وي نو فقاو لیکلی دي چې په کوم جماعت کې قبرونه دي نو په هغه جماعت کې مون مګه وي ځکه چې دا قبر پرستو سره مشابهت بیا راځي د جماعت نه دي جماعت کې د مون نه منه فرمایلی د فقهاو او بیا که تاسو د علماو د کتابونو وکتل نو حیران بشي دا علامه الوسی او مشهور حنفی مفسر دی هغه تفسیر دی روح المعانی اردو کې ملاویږي ما بخرج پختو کې مسملاوی او اصل به عربی جبه کې اغلی کلی دي چې اومن اولائک د قران د آیته پیش کړې د سوره یوسف چې وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اکثر به مسلمانانو کې د څه خلق دی چې د ایمان سره شرک کوي د ایمان سره شرک کوي یعنی ایمان او شرک ګډ وډ کړی دی ایمان او کفر ګډ وډ کړی ته به ځدان اسن خبره ده کفر اسلام کو نه یوځي کی نه یوځي کی خو مونږ یوځي کړی او بین علامه لوسی رحمه الله وی چې ومن اولائک عبده القبور او دغه مشرکانو نه یو د قبرونو عبادت کوونکي کوم هر چې قبرونو عبادت کوي قبرونو عبادت څنګه کوي قبر لره روان دي د بابا قبر لا د ولی او د پیر او د فقیر قبر لا د نبی قبر لا د څه د پاره وی ست غوانه مشماله راکی الکه قبر له خلک دې لپاره چې تو ته سو دعا وکي
تولا اغه ستاند تحپه په انتظار ده استاد ډالې په انتظار ده چې ما ته دعا وکي مشکا شریف به حدیث ده نبی له سلام مړه جره ژوندینه ده کوم ډالې او تحفه انتظار کوي نو غو دعا ده اغه چې دې به مال سره کی او ته دا غنه سغواړي اتا او ما او تا ته محتاج ده ته دا غنه سغواړي نو دې پر قبر لذي په قبرونو باندې غلافونه چړاوي قبرونو مخې ته د بابا بنوم باندې نظرانه او شکرانه پیش کوي دا صرف د الله عبادت ته مخلوق له نشي کوله نو عبادۃ القبور ان ناذرون لها چې د قبرونو بنوم باندې نظرونه ومنخته کوي شکرانه او پیش کوي او المعتقدون للنفع والضرر ممن الله تعالى اعلم بحالهم دا عقیده چې د بابا بنوم نشه پیش کړو نو تعالی په دې درکې کوڅه دې پیش نه کړو نو به باندې کټړای يدمرون أعداءهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم شتدد بابا عبادت کے او قبر لو رضی او نظرانی شکرانی پیش کے نو تا تو پیدا در گئی او کو نہیں پیش کے نو بیا بس گئی بیا بنے کٹ اڑے گورے کٹ بد بنے اڑے او بیا وی جو هم اليوم اکثر من الدود ویجب خبر ادا دگنا چ دا قسم مشرکان ندی وی دانن سبا د چنجونم ډیر دی چنجونا تزور شی پنجاب او سنتا حقیقت دار چې چنجونه ډیر دي دا قسم مشرکان او اي قلار لګي خپصور کوي یاد مونږ الله رزق قبلای الله وي د شرک سده یو عمل من قبلو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم چې ایمان رولو د ایمان سره شرک ګډوډ نکو نو الله جنت ورکوم چې تو سره شرک کې کنه دا خود مکی مشرکانو کار دی کنه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله دا خود مکی مشرکانو وي کتاب دوی د اسمانونو زمکه چا پیدا کړی هغه بل د الله پیدا کړی خو بیا مې سوي ولبیک اللهم لبیک او الا شریک ان تملک هو ما ملک الله یوی حاضر ما خو ها ست سره شریکان مشته دي اختیارات دی ول ور کړی دي دا د پخول دی او دا د شیری دی او دا د دانو دی او دا واړه ور کوي او دا خزانه ور کوي او دا طبخه کوي او دا زخی خې کوي عجیب عجیب خبرې وي الحمدللہ اس ختم شوی وریو خبر تکوما دا قبرون عبادت خو انشاءاللہ بدل اخو کے نشتا و دا انسانان عبادت شروع شوی دا جوندو انسانان عبادت شروع شوی نیلی اللہ و این نیلی راجو ارکا سوچتا جنہ ٹروان کی

0: د ژوندو انسانانو عبادت شروع شوی دی، د لیډرانو عبادت. لیډر ته سجده نه کوي ښکارا، خو دا ده چې لیډر ورته څه وی قمني. اے د الله دین دی یو څه وی، او لیډر دی بل څه وی. دی د الله دین نه مني، خو د لیډر مني. د الله دین او د الله پیغمبر سنت یو څه وی، او د ده پارټي بل څه وی. دی پارټي مني، خو دین او شریعت دله نه مني. دا ژوندو انسانانو عبادت شروع دی ښه په دې دنیا کې، په دې بالخصوص په پاکستان کې. د سیاسي پارټو لیډران دا د نن سبا د مسلمانانو زمونږ د زمانې الیحه او معبودان دي چې عبادت یې ولا شروع کړی دی. ګوره دې خبرې ته سوچ وکړي. او په دې قرآن کې الله رب العالمین د یهودو په باره کې وایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی یهود د خپل مولیانو د پیرانو عبادت شروع کړو. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د الله پیغمبر او مونږ خو عبادت نه دی کړی. نبی علیہ السلام تو فرمایل ولی د سنوا چې دی مولیانو به کوم سیس تاسو لپاره حلال ک تاسو به حلال غنه کنا ولا او جی بالکل بم کول، چې کوم سیس به من حرام کو بم حرام غنه کنا او ویل بالکل بم کول. دقه ته الہ وای کړه، دقه ته معبود وای، دقه ته رب وای کنا، چې دغه په خپل باندې ته سیس ځان د پر حلال او دغه په خپل ځان د پر یو سیس حرام دی. ته الہ او معبود وای، ته رب وای. او تاسو د غرب صفت دغه مخلوق لو ور کړو، مولیانو پیرانو لم ور کړو. اوس به خپګه گئیمو جانتے ہم ویمو تاسو ته ویم مزبخیم درس میں وګورې ریډیو سیشن نه روه تما او بار لګیا دی د تصویران جوړېدل او ویل هم نشه مزه نه چې بیا راپسې درسته دغه کوي د مولیانو تصویران جوړېدل. دا په کوم مذهب کې جایز دی، په کوم مسلک کې جایز دی؟ ما ته خو دې دلیل څوک وخی ګل چې په اسلام کې تصویر دا جایز دی. او بیا زه دا بلا چې لګېدلې ده کنه، نو زه دا خو مونږ به وو چې د پاکستان مفتی اعظم او نائب مفتی اعظم او فلان او ډینګ هغه وو چې د دین د نشر اشاعت دپاره استعمالی، نو خیر دی جواز شته. او هغه تصویر دا نه دی. او دا یو مارغۃ الارام مسله ده په امت کې، چې یو مسله داسې په اختلاف کې واقع شي د علماو په نسبت باندې او دلایل په وینو په هغه تخفیف سره نه پیدا شي، خو بیا هم مونږ به درس ریکارډ کوو هغه دین علاوه به نور سنه کوو. خوش دا کاغذ دے رہو باسی دا خو پسلور مزہ بنا روا دے کنا سڑے خپش چلے کہ زدہ کار کو ما مولی سب تھی او مول بل مولی سب تھی کہ نو زب عوامو تا سنگ دیوم چنا کار مکو بلے پارٹی والا تا بس سنگ دیوم چنا کار مکو اڈر خفگان خبرن او قلاری یو مولام قار نہ شو چے دا غبت تندین خول لاڑ جی دے او چلے کہ اللہ پویا کرا تا سولے تصویرانو بس تقسم کو مدن تے یوزے کہ پروگرام یو عالمو او کسانو تصویران ایستل او چې هغه کومې خیرې وکړې که نه چې زما دغونې زیګ زیګ شو. ویل زه ته سوال کوم چې تصویران مه وباسئ، ویل که چا زما تصویر وویستو نو الله دې ول عذاب ورکړي په دنیا کې مو په آخرت کې. قسم دې که چا مجالو څوک پاسېدلی و تصویر ایستلی وی، موږ د مولیان په خپله خوشحالي وو شکر له تصویر وباسي او تصویر راله څوک ولګئ په کاغذ یې راله ولګئ. گور زه ستا دپاره شیشه یم او ته زما دپاره شیشه. د شیشه کار څه دی؟ زما کار ده، د شیشه کار دا دی چې تا ته به هم ستا د مخ داغ ښی او ما ته به هم زما د مخ داغ ښی. خو دې داغ د خودلو مطلب دا نه دی چې ته کاڼه راولې د شیشه پې ولې او ماته کې چې تا ما ته ولې زما د مخ داغ وښودو. نه، که د عقل نه کار الی نو کپړه راواله او د مخ دا داغ دې پاک کا، صابون راواله او د مخ دې وینځه چې صفا شي. تو بده سے نکی جب شیشہ پسے کانے روالے ہو پیوے والے وزا خبر ما دو دریو مولے میں تو وکڑا قابو رہ سے جگڑا کڑے ہو بس مال بس خلو تو بکورے ہو آچو سب بنوے ہو اید اللہ بندنو چی تز ما اصلاح نکی ہو زستا اصلاح نکو منو دا عام خلق برا پاچیز ما اصلاح اصلاح بکی دا بس سمر دا شرم خبر ہے چی ومی ما تو چی مولی سے تصویر خو حرام دے تو ولی ہو باس نجی دا دو وقت قاضا دا دو وقت قاضا خود ڈمتو ہم دے ٹول خلق گڑی گئی تاسے ہم گڑے گئے جب د حالات سے جان بد دوم کو نہ دا اللہ دین بجان پا دم کو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی لی دی جی من احیا سنتا عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. او کو تد اللہ پنا پرمانی دا دین خورے نو جد سر خور نکی تب دیر کار کے گا تبلیغ والا دیر کار کئی پٹول دنیا کے لگے دا چنجو اور نووتی اٹول یورپی انڈٹ کڑے تبلیغی آنو تما تو خیوہ کنے چرتے تصویری استلے چرتے پوسٹری لگے ولے او چرته یو دشه کیمرې لګولې تخمه ته وخی وکړه چته جوړ لپاره اشتهار کړي وخه و ماته کړي نه ته دین کار خکه غغه خکای امیان خلق دې ته کار کې غغه خکای هغه زما واستانه خکای ته په الله قسم کوما چې ابل مې سوچ کاو مل زمنګ دا علی اکبر میر صاحب دیو عیسا خان میر صاحب او دا مشران دا دې جن وږي په دلکانو په سګرځي جمعات تراشه مل من چرته د شګړې دی مولیانو چې بار روزو دی خلکو ته ویو چې لکه تاسو راشي جمعه ته مونږو گئی من چرته د شګړې داخل خو به مونږ روانو ول کم اس کم کر او نه اغي ته مونږه او به خړو چې دا کارم ټیک نه او دام خره ټیک دا که اصلاح کې ده کې می غلطي وکولا خلانو خو منی سګن خبرې خو به مکه وکړ نو خبرې په دې پسې کولا چې د الله رب العالمین د دین کار د دین بغیر هم کیږي دا چا وی چې دین بغیر نه کیږي اللہ پنا پر منی اللہ دین کار کے نو سر منگنے دے پکار اللہ دے خپش اللہ رسول دے خپش عجب دین کار کو بدی بنے نے کی بدی سم نے کی دا سریا کاری دا اص خود نمائی دا سے جان خود نو کو ہر سو کے اللہ نے دی وہی رہے گی اور دے قلار چھ بچ دا الیکشن روزی قسم دے گا نا چھ بدی روز کے ماں داڑا سونا خپئی کے نا جور کوئی تمہیں داڑ پڑے ہوتے چدا نہ پر منی ہوئی نہیں یو کس برا پاسی ہو دا بل دا قصد ما جنڈا لگئی جزما دا گاونڈی پی قارش دا مخالف پاٹی والا پی قارش علی کہ کوزا کدا جنڈا دی اللہ دی پوئے گئی دا کم دا سی دا قرآن نس پی راغلے جتا دا کور پسر ودر والی دا ولی پی قبل گاونڈی خوا پاکے خواہ یو پاٹی والا برا پاسی پی بل با تحمتو نا لگئی پی بل با الزامات لگئی دروغ با ہوئی اید اللہ بندا دا سی دروغ با دی گی دا سی کنا دا سی تحمتو نا دا سی الزامات چی قسم دے سڑے ہوئے لینش او مولیان څه کار وکړي هغه په دې ورځو کې پتوی را وباسي پتوی د الیکشن په دې ورځو کې پتوی چاپ شي دا پلانې گمراه دی دا پلانې زوال مزل دی دا پلانې بدعتی دی او دا پتوی ټول کال بیا نه وي دا ټول کال نه دا پتوی دا صرف په دې ورځو کې را پیدا شي نو هلکه اته چې چا بره کې اوس دا خبره کې دا څلور نیم کال او څلور کاله د دین اسلام ته څه خطره نه وي کنه صرف د الیکشن په ورځو کې خطره جوړ شي قسم بالله دا اسلام موږ په خپل بدنام چدی مولیانو منگا دی اسلام دسو نقصان رسولے کنا دمر د امیانو نه رسولے زمنګ دا کرتوتونا زمنګ دا کارونا زمنګ دی خبرو د کارونو په منځ کې دا تضاد چې په خله یو شو یو کو بل څو دی په موږ مې د عوام بد ګمانه کړ قسم دی ته مروزه چې خلک بری مولیانو بس څه خبرې نه کوي قسم دی چې زه په عوام مجلسونه کې نه کینم ډیر ټول خبرې په مولیانو پسی ځکه زمنګ دا خله یو دو عمل په منځ کې تضاد دی کو یو شو یو بل خلق به خبر نه کوي خلق بره دې بد نه وي خلق به اعتماد کیږي نه ولی به نه اعتماد کی که زما عمل ټکی ما به بوله خلق خبرې کوي و دې سړی زړه کوک دی الله دې دین شنه لګیا دی کوي باقي زما هیڅ پروا نشته دی خو یو نیک سړی چې په مو ته به خبرې کوي نو ولی کوي ځکه چې زما استاد قول او فعل کې تضاد دی بس خلق بدګمانه دي خلق خپه دي یره مولیان وای یو څوک یې بل څه او یو پیدا وشو پرو مې مولې چې ته وې مل یو کار وشو چې د پټو د ټول مولیان اتحاد وشو مل د پټونه د خلق خلاص شو ول ولی مل لا پټو ولا بټول تنگ وې ول مونږ باندې مولیان پټو لګي ول مونږ یې لګي ول مې وې هغه شی ختم شو که سبا مې پټو ول ول مل لا وان بوجه پرون خلاص ته ولاړو یا زموږ شی پټونه دی کول او اوس بیا ګمراه شو مې ان شاء الله چې زما کمیشن دینو مې دا به ان شاء الله الله سر تر صحیح په دونه بل الله دا قوم خلاص ای او دا خلق به الله ټول را یوځای کوي ان شاء الله او دی مولانو ته الله یوځل دا احساس په دړه کې واچي چې دا خلق د اسلام نه بار کوي مو دا مات شوی اسلام چې دا مات ګډ دی او مظلوم دی او خلکو دا شکل بدل کړی دی دا اسلام هغه خپل شکل له بیرته راوستل غواړي او هغه خپل شکل چې الله پیغمبر په کوم شکل باندې پریښی او په هغه شکل باندې شکل یې دوباره بحالول غواړي او د دوړه د چنډل غواړي ان شاء الله مندینه به ټول راځي اوس راپسې خان دی خان دی راپسې پوه لیونی شوی او دا کوم وخت دی او دا ته څه مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ من احیا سنتا عند فساد امتی فله اجر مئت شہید چاچ د فساد په وخت د الله د پیغمبر یو سنت را ژوندې کو الله به د سلو شهیدان عمراجر ورکې د سلو شهیدان عمراجر مل پدی به ورکې کنه چې خلک بټول بدل شوی او ته د الله پیغمبر سنت را ټینګ کړي خلک به پسې خان دي سو بویدا لیوانې دي سو بویدا وزګار شوی دي ځکه خو په الله جر ورکې کنه ما دوخته یو کس ټلیفون وکړو مدرسه ولر کپڑے کار کو او د دې اٹکو کوم زه ول کپڑے کار کوم خو ول مارکیټ کې طریقه کار د کپڑے د خرڅول دا دی چې تاسو خیال کړی هغه بوتان جنته د غړي پاکي کپڑے خي نه یو د شي چې هغه باقاعده سرونه یې لگا مکمل بوتي هغه درولې او پاتې کپڑے ور چولې او پدی خرڅای او یو د شي چې هغه سر یې نه خو لگا نور بدني بڑی ول جوړ کړی غن د خزه بڑی جوړ کړی مده چې بده من کپڑے خرڅو دا څنګه دی مل په سرور مزه بنا روایت دې څه پیدا ده مل د مارکیټونو ګندګړي قسم دې مې د دکان د نشم کته د مې تاسو شي جوړ کړی د خزه شکل تاسو نه جوړ کړی ولی رجی سو ګونو دا خو مارکیټ کې موتل مل خون خدا کوي کنه چې ټول خلکو په دغه سیزن کې کپڑے زړندې کړي او تا په هنګر کې زړندې کړي ولی ځکه چې الله په خپګي اللہ رسول پہ خپکی اسلام و تہذیب و ثقافت و دین مال اجازت نہ رکھے ولی وکم دسی زکب اللہ دسل و شہیدان و اجر در کئی تعالی آسان کار خونه دے کنا چې بس په معاشره باندې کم رنگ راضی ہو تب ملا سے بپا رنگ کے زان رنگ کئی دا خو اسلام نشو دا خو سی گپ شبیا
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزے کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 273265
6: ریڈیو دہیں بھی ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
7: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر سوابی
8: سبین الدموع سبین موری
9: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
10: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
9: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
11: یا حبیبی یا محمد یا نبی
9: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی
11: سلام علیک یا رسول سلام

رنوی نو که بل فرض ضروری وی راړل نو بیا وسر بت لرکوئی که ور سره ویم نو اثر بت لری کوي او ناغي ته صرف هغه لاندې باډای ته واچوي بل دی بقایا که بل فرض د الکانو کپړو د ډیزاینینګ د پاره سو کراړل غواړي چې دا سی یو مجسمه راړي او هغه ته هغه چول غواړي نه د پاره ودا ضروری وی چې سر بسر نوی

0: څلوېښت مبارز وه
1: جی
0: او اوس د مزدور شل مبارز ده
1: جی
0: زر مبارز ده
1: ښه جی
0: نو دا په کوم حساب باندې پیسې ورکوي هغه سل پکار دي که نه وي هغه سل
1: صحیح جی ډېره مننه شکریہ
2: مزدور چکلا یو مزدوریو کې بتای کرس پاتې شو او کرس دومره ډیر ضمانت یې رشي یو خو لګه زمانه نه چې سومره وینو کبور کوي خو لیکن چکلا زمانه دومره ډیر تیر شو چې اوس دا غي حیثیت ختم شو لکه سلويخ تروپون سبا سه حیثیت ته چپس بین کی
1: جی
2: نو ته سه اولوي سړی لا دیرش کال بعد دا غو 13 کلونو مزدورو د دیرش کالو مخ کې مزدورای پیسې ورکړ او سلويخ روپے لور کې نغه په سلويخ روپے سره کوي اوس چې کله ورکوي نو تاسو به د اوس تور سره چې داغي مزدور داغي عمر کار چې سمره تاسو لکړي داغي چې سمره دیاړي کېږي نغه ور لور کوي ها
1: یقینا تاسو پوه شئ جی او مزدوری ورکې جی مزدوری مزدور لور کول چې کوم دن دا خبره ده
2: یو واقعا مې دې په سر یاد شو
1: جی
2: یو کس د پلار کور نو هغه خرڅ کړو په 120 روپے باندې
1: جی جی جی
2: نو بیا پاغی باندې هغه راز وکي پنځه مرلې کورې خرڅ کړو نو هغه راز وکي پاغی باندې لس مرلې ځمکه واغسته خو لږ بهر ځای کې او بیا پاغی باندې هغه پیسو باندې هغه آباد هم کدو درې کمرې پکې جوړې کړې
1: جی
2: نو دا د مخ کې دور خبره ده نو هغه سره ځې مخ کې ما سره راغلو نو یاره زما کور خرڅ کړو نو ما خو هغه بس خرڅ کړې په 120 روپے باندې
1: جی
2: ما سره د خویندو ایسی دي نو زه له اوس خویندو له ایسی ورکول غواړم زه به لاغه حساب سره ورکوم که اوس حساب سره ورکوم ورته یې داسې کار وکړه دوه خویندې یو هغه ما داسې کار وکړه 80 روپے لولې کړې دا ستاسو د پلار نه جایداد پاتې شي ما داسې خپل عقل منی چې تا هغه هغه کور په 120 خرڅ کړه تا په هغې لس مرلې ځای واغستو خو چې په هغې پیسو دې واغستو نو هغه لس مرلو کې یا تا سره شریکه شوه او چې په هغې پیسو دې آباد کړو هغې کې سره شریکه شوه نو بیا وایي چې ښځه بزه صحیح ده کور کې ما سره شریکه خو لیکن هغې باندې هغه 120 روپے خو هغه ولګېدي خو ورسره یو 40 روپے ما هغه ټایم خپل هم لګولې
1: جی
2: زه به دا 40 روپے کټ کوم نو هغه ټایم چې مطلب د 40 روپو سمره ځای پکې ما آباد کړی دی نو هغه به تیزه اخلو تقریبا 35 سال شو نو 35 سال داغی د کور کرایه به تو ورکی ځکه ته پاتې شوی خو ګرانه ده نو مطلب دا چې ته خپل 40 روپے کټ کې
1: جی
2: او ته دای په کور کې 35 سال پاتې شوی داغی کرایه کیږي غنه ورکی
1: همداسدا برګ اف الله پاک کوم ده نو خپوی گو بس لاره ګورو کنه خپل فائدې ته لاره ګورو چې کوم ځای کې کوم نن موږ ته فائدہ ملایوي غنوال ته خو موږ ډیر زیات بیا تکړه یو الله یې کوم نن په هغه نصیب کې چې او په وخت باندې کوم نن پر دې حقونه ادا کېږي کې چې کوم نن ډیر ګران بیا بل کالر ګور موږ سره سوکرا د کوم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام جی 09382804595 اکثر مفتی صاحب موږ بازار ته ځو یو سودا سامان الو چرته چې کمدنو فروټ الو یا سم الو کنه دا خلک چې کمدنو لګ لګ ټیسټ کوي یو نو په دې چې کمدنو تاسو یو څو خبرې وکړي جی دا بغیر د اجازه ته بغیر د تپوسا یا چې کمدنو به اسی بیسا خلک لګیا بی کنه
2: نه دا بالکل ناجائز دی تا چې کوم سیز پیسې نی ورکړي هغه دا مالک اختیار دی دا گاډای کې سیخي هغه دا غدي دا بغیر د تپوس نه راغستل دا جائز نه دی
1: جی
2: اوس په تپوس چې زه دا اوسه کوم انو بیا غستل جائز دی او که جائز نه دی نو دا بم دی تکته شي جو کړه وړنه نه وای نو دوی وای چې ماته وړنه نه وړنه وای کنه وای هغه دا لهجو نه پته لګی کنه
1: جی جی بالکل
2: مطلب تور ته وای چې زه دا واخلم عموماً یو دبا ملک پراتی دی دا نری تور نه او دانه تراوال نه پریوزي او چې غټه ملک پراتی ته او سه او تراوال چې زه سکم نو ای هغه کتا ته او ام کی
1: جی
2: نو پدی باندې واغه رضای دړنه
1: دړنه
2: لګل کنا خپل حلوی چې دا د ملامت
1: هم دا حساب کتاب دی جی چې مثال یو د پلو رړې د ته پلی لوم بس یو سیټ تکړی یا
2: نه نه دا جایز نه دی یو دا نه کته دا غو اجازت والی بغیر اجازت
1: صحیح ول کالر ګورو جی مونږ سره سوخ راز 09382804595 مونږ دی سیزنو تا دا وړو وړو مسلو ته کوم نه خیال نه کوو چی مونږ یو بس بخلیو 09382804595 السلام علیکم جی تپوس کوی جی
3: تپوس دا دی جی مخبری ته جی سړی جی نو علی دعا و یا السلام علیکم یا اهل القبور
1: شکریہ
2: اول خدا نبی علیہ السلام سنت تھی حدیث کی راغلی

0: نبی علیہ السلام فرمائی
1: چھ
0: کل تاسو په مقبره تیری کې نوای چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر
1: جی
0: سلام دی پتا سو باندې قبرونو والو او تاسو موږ نه مخ کې لاړې موږ در پسې را روان یو الله تعالی تاسو ته هم بخنو کې موږ ته هم بخنو کې نو د دې ترجمه بقایا سلام خپل هم دوا ده جو اندیتا چکم سلام کول شي نو د دې سم مطلب ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا الله تعالی سلامتی او رحمت او برکت دی پتا باندې نو دا دعا ده
1: جی
0: نو کومړی ته په مقبره تیریږي او دعا وکړي شي چې السلام علیکم یا اهل القبور نو دا دعا ده دا سلام بازی وای چې نه ده چکم مخاطب ته کول شي بهرحال د مړو اورېدو نه اورېدل دا د صحابه د وخت نه اختلافي مسله ده نو چکم وای اوري نه غوي چې ته ورته وکي بقایا اورول نه اورول دا الله کار دی انسان نشي اورولې او چې سو کوئی جناوري انو بس هغه وچ دا دعا د بهر حال مونږ خو دوا غنو به تورې دواې وایو او اوریدل نه اوریدل چې الله خو خینو دیوالونو ته مو اوري چې الله خو خنینو ژوندو ته مو اوري
1: صحیح
0: نو بس دا د الله د قدرت خبرې دی او بقایا دې کې خبره نشته خنه دې نه غټه ایشو جوړول پکار دي په مقبره تیری کې به تورې دوا ویل شي دا اصل پورا داس دی السلام علیکم یا اهل القبور
1: جی
0: یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر سلامتی دی پتا سبان دے اے قبرونو والو اللہ تعالی تاسو تم بخنو کی مونږ ته دیم بخنو کی تاسو مونږ نه مخ کې د غزای ته لړی او مونږ در پسې در رواني نو مطلب د خپلې جز اقرار هم دی چې مونږ هم مړې دوه والے
1: جی
0: د عقیدی اظهار هم دی چې زه مړ کې دوه والے مولا طرف تاسو دوه والے او مړې ته دوام دا وزن ته هم دوا ده نو دا دوا کول دی مړې دی یا ونری څه فرق نه کوي نو مونږ دوا کو د الله نه ول سوال کو چې الله دې ورته بخنو کی
1: صحیح کاری صاحب نش گم نن در تپوسو کې چې ماسختن ویتر چې پاتې شي نو بلې رزې ته چې گم نن کول شي کنه
0: ویتر واجب دی او واجب او فرض دا په حکم کې یو وی چې چانه ویتر پاتې شو لازم دی چې بلې رزې به کوي کوی نه کول ګناګار وي
1: صحیح کالر ګورو جی موږ سره سوک راز د کم زنا صفر 9 38 280 495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ چې تاسو را لې شامل شو جی نن زما په خیال تاسو پلان جوړ کړی جی تاسو بس فټ فټ لګیا ہے چرتا خوراک پلان جوړ کړی مولان صاحب تاسو
0: هر تا پروگرام پاتې وونګي په اف ام وی پروگرام بکله خرو
1: تنها خو عالم کنه جی
0: تنها ملګر امپلیټر ته تیار دی
1: یره دا پلاټ اغستل چې کوم نن ماته ګران شو
0: مبارکي خو په انټرنیشنل سره اغستل
1: 0938 280 495 جی بل کالر گرو مکسر سوکر از دکم زنا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: تفوس کوئی جی
2: جی دا دعای قنوت ویل واجب دی نو آیا دی دا برد تکبیر ویل واجب دی
1: ٹھیک دی جی تو اسلام مولانا صاحب جواب در کے شکریہ جی دیر مانا نا بل کالر گرو مکسر سوکر از دکم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام لگے تھے جندے خبر کہ جی خس دے ہوری آگا نا ہوری نو مانا چکم نن دی تپوس کرے دے کوشش بکو کمنگ تے یاد نو بیا چکم نن آخر کی تاس لا جواب در کو یاد نہیں نو ایڈوانس کی تاس نہ بخن غوار جی بل کالر گرو منگ سر سوکر از دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تپوس کہ جی سنگ جی پوئے نشو
2: سڑی مار کرے
1: جی
2: دل تو لروگا اکڑا
1: جی
2: آخر کے اگر پارا سزا شتا
1: سید جی ٹھیک تھے پدی خو خیر تفصیل سر اچکم نان مفتی سے بیان کرے ہو خبر کرے ہو جی مفتی سے جواب
0: یاد ساتھ ہی دا ایدہ مرگ دا خبر
1: جی
0: خجی دو ویترو دا دریم رکات کې دا قنوت نمخ کې چکم تکبیر ویل شي نو دا تکبیر واجب دی کچاره چا دا تکبیر پر خدا وډار کې قنوت شروع کړي غو غلې خلاص اوړل خو لیکن الله اکبر یو نه وي او صرف قنوت شروع کړل نو په دمه باندې وسې دا صحو واجب وي کدا په غلطه پر خو دی
1: خدای
0: په کس پر خدای نماز به فاسد شي هم دلیل فتاوی هندیا جل نمبر 1 صفحه 128 کې لیکلی دی ومن هل قنوت فاذا ترکه یجب علیه السهو چې کلا دا پریګ دینو په دمان دی وسجدا سهوا واجب وی کدای په غلطه په ایره پری خو دی کپ کسې پری خو دی نو بیا به د موزه اعاده کوي خني بلا مسئلہ چھے دو قتل اصل کی یو سڑے چھے قتلو کی نو دی سرا دری نقصان دکڑی دری قسمہ گناہون دکڑی
1: جی
0: یو نقصان چھے کم کسی قتل کو
1: جی
0: نو دا غا نقصانی کو غد تکلیف رسو غید دنیا جوند واللہ ختم کا ظاہری سبب دے دے نو یو نقصانی دو مقتول کڑے دے دویم نقصانی دو مقتول دو وارثانو کڑے دے چھے دا دا غا او ذریعہ ودا غید زړه خوشحالی وتا تکلیف ورسو نای کی ودا چا کفالت د کو د چا ملګرتیا به کوله بہرحال د چا زیه و د چا برور د غیت هم تکلیف ورسو نو د مقتول د وارثانو نقصان یو کو او قتل سره قاتل یو دریم نقصان کړی دی د خپل ځان چې د الله جل شانو حکم ایمات کړی دی الله جل شانو فرمایي چې لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق چې دا چا قتل کول حرام کړی دی الله تعالی پتا سو باندې دا الله حکم مات کړی نو چې دا درې ګناهونه کړی دی یو دا الله جل شانو حکم مات کړی دی دویم مقتول له ژوند ختم کړی دی دویم د مقتول وارثانو له زندگی برباده کړی دی
1: چې جی.
0: درې وانو سزاګانو حکم دا دی چې مقتول وارثانو سره کده سلو کی
1: جی
0: نو دا هغه حق په ساکت شي کا غي پیسې واغستې او که اسې معاف کړی
1: صحیح
0: د مقتول وارثان سره هوچې د سلو کې نو د هغې نه به د قیامت پر ورځ بیغمی ځکه چې هغې په دنیا کې سلو وکړه یا یې معاف کړل که اسې معاف کړی وي نو اجر ورته الله تعالی دا نه بهتر ورکی
1: جی
0: او که په پیسو یې معاف کړی وي نو ساغستل پیسې هغې دپاره شریعت جایز کړی دي هغې باندې څه ګناه نشته بعد د دنیا کې هغې خپله بدله واغسته پیسو په شکل کې نو په هغې باندې څه نه وي لیکن که اسې معاف کړي نو شرط په دای چې په دې کې نابالغ ماشومان نه وي ځکه نابالغه حق نشي معاف کولی یو سړی تاسو چا مړ کو او د هغه نابالغه اولاد دی او هغې د طرف نه څوک سوله نشي کولی
1: جی
0: که څوک سوله کوي نو که دا نور یاسې معاف کوي که پیسې اخلي خو د هغوی به پوره دیت اخلي پوره دیت چې 10,000 درهم دی نو دا 10,000 درهم په حساب باندې به د خپل دیت پوره اخلي
1: جی
0: پاتې شو که سوله وکړه نو د وارثانو نه خو به بېغمه شي کوی نه کړن د قیامت پر ورځ به دیم د غړای نه نیسي نو دوی په حق کې به بیل کړیږي دویم د الله جل شانو حکم یې مات کړی دی نو دنیا کې دته موقع ده چې خود شپې راپاسي او الله جل شانو ته روزانه جاړي
1: جی.
0: او ځکه د الله حکم یې مات کړی دی نو چې که الله ته صحیح دړه نه اخلاص نه وجړل او معافي ته وغوښته نو هغه اخلاص وي الله ته معلوم نه چې آیا دی د بخنې مطابق
1: بخنه لایق دی
0: دی او کنه دی نو که وینو الله ورته بخنه وکړي نو د الله د جرم نه به هم په آخرت کې خلاص شي
1: صحیح
0: پاتې شي مقتول چې کوم کس قتل کړی دی د ده کته وارثانو له ډېرې پیسې ورکړي نو هغه ته پیسې ملاویږي صحیح شو او که ته الله ته ډېره معافي وغواړي او الله دې معاف هم کړي نو هغه خو به بیا هم وایي چې بھائی زما ژوند خو ختم کړی او ماته خو تکلیف را رسول نو د مقتول ګناه نه معاف کیږي
1: مقتول نه معاف کیږي
0: مقتول بستا د قیامت پر استا د غړای نه نیسي قتل داسې ګناه دی
1: جی
0: چې کوم مطلب الله ته هم معافي وغواړي او معاف دي کینو ځا الله باندې په خپل جرم کې نه نیسي چې زما حکم دې مات کړي مقتولین وارثانو سره دې روغ وکړه لیکن د مقتول ګناه په هیڅ صورت کې نه معاف کیږي او د دې سزا به دې خوري
1: جی
0: باقی مسخې ډېرې ډېرې نه کایو کوي او نه توبه وباسي قتل داسې ګناه ده چې په هیڅ صورت لکه د خلاصي دي خلاصي په کې سلار جوړې دی نشي وجه دا ده چې تا هغه قتل کنو هغه ته څه ملاویږي که ته سوله وکړې که ته پیسې ورکې که ته ډېرې الله ته توبې وباسې چې چاته دې نقصان رسولی دی نو دا خو د حقوق العباد دی نو هغه به خپل حق خپله معاف
1: الله ته ناپسندیده چې کمدن عمل دی
0: اکې دی شي هغه مقتول چرته داسې وي چې هغه جنت ته روان شي او خپل عمل خو
1: جی
0: نو بس هغه چې زما زه خو سم زم جنت ته نو زه په د سکو نو که چرته چا ما په کال تک نو هغه کې دې شي بهر حال که هغه خپل ګناګار یو جهنم ته تلو ولی نو داسې کې دې نشي چې هغه بیا معاف کی هغه وایي چې بای د دنه نه کای واخله چې مالې راکا دای په بدل کی
1: جی
0: یا زما د ګناونه واخلو دلې ورکا ولیکن ما جنت ته بوز ز کال ته نفسه نفسي وي نو د دې وجنه د مقتول ګنا نشي معاف کی دی ښه
1: یقینا تاسو پوښی وی جی او مفسب خیال بکار دی جی دا اللہ چ کم حدود دی نو اگج کم دن کراس کول نه دی پکار مون خلک چ کم دن په دې سیزن نه فوی گو او مون خلکو خو بس دین نه دوری به وای نو دین نه لری والے به وای نو او دا قتل و غارت چ کم دن خصوصا زمون گو صبح کچ کم دن پختونخوا کې او په صوابه کې ډیر زیات ته
0: بس جی دا بیا مونږه ګیله دا حکومت او قانون نو کو
1: جی
0: یو په دې چوک کې قاتل الټا زونډ کوي بل رس دے سوکھ قتل کی ہر قاتل تب پتہ ہی چھ اول خومینی سی نا خومینی سی انو ریمارټ میمارټ کې به هم سه خوا دی خواشه پاره سه پیسې او چلو غینه هم بچو
1: جی
0: او بیا به میاش نیمه کې دن نه د نبی بیو کو ګرځو
1: هم داسې
0: زمانه تو نه وو کو بس ګرځو بس بیا خپل دښمنی په دښمنی باندې انو بس د زور اور راج دی
1: هم داسې دا
0: چې دغه دښمنانی چې دلته د یو بل وینو ته تګی ناشته او کبانه ورته ایله ملاویږي نو بس ډایرک قتل کوي دکه قاتلین او مقتولین وارثان یو بل سره غټی غټی دښمنۍ په دوبه سعودي کې یو بل مخ له ورزی لیکن ډز نه کوي بچا باندې پته دا ورته د دلته چې وای کنه چې کو ما دې پانسی کې خو زبا دا قتل کوم پته دا ورته چې نه می پانسی کوي دا خبر دی دوبه کې نه کوي چې ما دې پانسی کې خو زبا قتل کوم
1: هم
0: دا زکه دا پته چې دلته په اړتیا پانسی کوي هلته می نه کوي دلته
1: او زمونږ د عدلیه هم ګمنانو د حالات ته
0: نه دا غکاری چې لکه یو کس باندې د قتل کیس ته کس مړ شو غا عدالت کې دوه تاریخونو کې ضمانت څنګه وشي
1: جی هم دا څه دا سوچ خبره ده کنه او مونږ ایمانونه غر کړی دي ایمانونه خرڅ کړی دي مفتی صاحب
0: پولیس والا تو گورے نا گئی وے چمو خورو ایک پلے ڈپٹی کو مو کو یونی سو عدالت تے پیش بیا دا عدالت نہ گیلا دا چتا سے ولے معاف کوئی تا سے ضمانت باندے ولے پریک دین سو
1: اللہ غلام
0: قاضی زوس نہ پوئے کہ مگر ایڈوکیٹ سے برازی نہ بتاس تو ہوئی چاہے دئی لدا قانون برن اجازت ور کڑے چتا سو بس ضمانت نو پریک دے او کنا دا دی خپل ڈل راشی اس دا با ایڈوکیٹ سے تبیا خالی پر اثر کو کوئی نہ گئی ور تو ہوئے چتا پولیس خو خپل ډیپټی وو کې زمونږ کلی ته یوځلې جرګه کې پولیس ولا غلې نوې تاسو مونږ نه ګیله کوي
1: جی
0: مونږ یې ونی سو مونږ یې بوزو باندې کو بیا تاریخ کې عدالت کې پیش کو نو مونږ خپل ډیپټی وکړه نو اوس چې عدالت والے پریک دین اوس دا به ایډوکیټ سیم نه تاسو کول غواړي چې دا د پاکستان قانون داسې چې قاتل به ضمانت پریک دی او کنه دا د خپل خوخه
1: اللہ تعالیٰ ہم گمدن فرمائی ناپ تول میں کمی نہ کرو اکثر لتا سو عدالت تزین والتا جگمدن ترازو جوڑے ہی کنا
0: اغان خطی وزای لگے ڈیلا کا شاہ تھا نا نو بھیو طرف زی
1: چھ کم زے کچھ گمنا نوٹو نہیں گنا کم زے کچھ گمنا نو حساب کتاب خیو نو ال دج گمنا ترتیب برابر ہے کی جی گنے چھ کم دن نو لا آرڈیننس سو دا سیزن کسی ایک تارج کم دن بس اسی کتابی حد پورے خلے کی جی گنے چھ کم دن نو پریکٹیکل لائف کے مونگ چھر تا صحیح نہ
0: کرتا اسی زمونگ دا تلا کدی یو شاہ تن لگا ڈیلا کڑا دا زائدہ غصی ادری گی
1: بس پریک دے جی اللہ پوئی گی او اللہ دا شکم دینو ہر سمعلوم معلومات دی جی او اللہ پاک شکم دینو دا زرنو راز بانے پوئی گی کالر گرو مونس رسوک راز دکم زین اسلام علیکم اسلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
3: ترجمان بھائی مادا تپوس کوئی جی قرآن مجید سرد ترجمی زان لا چکل چی لکتا علم نی پڑی تبکت نی ویلی
1: مولانا صاحب جواب در کیجیے شکریہ
0: کہ اسڑے زن لا قرآن مجید یا احادیث گوری نو کتےشی سمنا خنشت دے خپلیم کتےشی خو لیکن دا دیات ساتھی چی خپل با فیصلے بن کے اجتہاد بن گئی اگر چی سلی کلی کم تفسیر گوری نو بس ترغی پوری خو صحیح دا چی کم زائن نہ پوئے گئی نو دا پزان لازم کئی مطلب زان بدا سے نہ گڑنی چیز بس کامل یم پورا یم پار سے پوئے گم بس ما کتابو کا تو او بس پوئے شم لہذا خپل با فیصلے نہ کئی بلکہ چی کم آیات واندی نہ پوئے گی نو دا چانے تا پوسو کی وجہ دا دا چی کچھر تاسو عالم نئی او تاسو یو تفسیر کلاو کو تاسو اگر گوری نو تاسو یار یو کولاو کوم دا نو چې د کم مکتبه فکر خو یو تفسیر تاسو کولاو کو هغه ګوري د اهل سنت والجماعت یادو چې کم د دینه خارج دي چې صاحب نه منی یا حدیث نه منی یا نبی نه منی نو دا غي تفسیرونه نه یادو اهل سنت والجماعت د مسلمانانو تفسیرونه چې هر یو تاسو ګوري
1: جی
0: اس کتا سو زیاد نہ زیاد گورے چ عالم نے یو تفسیر ب گورے کا دا قران پر زرگون تفاسیر دی اس باغی کے کلا یو خبر یو تفسیر یو شان کڑی بل لگا بل شان کڑی نو اس پدی دوڑو کی تدبیق او ددی دوڑو مطلب سدے نہ دا عام کس کار نی عزت اس یو تفسیر گورے نو وی گورے زان لکھا خبر دا قران ز دا کول پ کار دی او چ کم زاین نہ پوئے کہ نو بیا یو پوے علم لب لازمی سے چ بی ددی آیات پ مطلب ز پورا پوے نہ شو ددی سمات لب دے یدا دی ز خدا سی لکھلے خما چا مولی سی نہ داسے اور ایدلیو یا ما بل کتاب کیوں کا تنوال تا بل شانتی لکھلو نو چی بیا تاسو اغا پوئے کی چی دا دیسا مطلب دے والتا سو مطلب دے بازی وقت کیوں سڑی تا کانٹریڈکشن خکاری چی دی که تناکوز دے دا یو شانتی دے اغا بل شانتی دے حقیقت کی اغا وینا
1: جی
0: اغا یو خبر ای خو لیکن دا فهم مطابق دا تلگی چی دی که تعارض دے یا یو شان دی بل ځای بل شان یو خدا قتل غواړي بل دا چې کله تاسو تفسیر ګوره یو واقعي لیکلی دی یا سې لیکلی دی نو تاسو به د هغې نه خپله مسایل نه راوخکې چې بس پلان کوي کې تفسیر کې یو واقعي لیکلی وه مدای نه دا مسله ثابت شو
1: جی
0: نو ځکه تاسو ته اصول نشته پتا چې مسله کوم هغه لیکلی به دغه ته ثابت ته به دغه منه او که سیوای ته خپل راو باسي چې دې ځای د دوو صحابو جنگ وشو او بیا دې کې دو شو لیاز دینه دا مسله ثابت شو
1: صحیح
0: نه ته به خپل مسلې نه ثابت دي ځکه د خپل قران حدیث نه مسائل ثابتول لپاره اجتهاد ضروری دی چې مطلب تعالی د هغه قوت تا کی وی چې ته مطلب لکه اوس یو سړی ته د دوایا نه کم سیزونو نه جوړي وی هغه انګریډینټس کم دینو هغه دې ته معلومي
1: جی
0: لیکن هغې نه خپله څوک دوایي نه جوړوي تر څو چې هغه مطلب چا پوهه کس له تللی نه یا هغه دغه والی کیمسټری والا هغه هغوی سره ورشي هغې څه فارمولې یو ځای کې نو جوړوي به دی داسې به نه وي چې ته یو دوه حدیثونه وګوره بعضې وخت کې دا عموماً چې کوم نوي راغلي انجینیر په شانتې محمد علی میرزا داسې خلک د هغې وجه دای چې دی یو آیات یو حدیث وایي بھائی حدیث کې دا راغلی زر زر به حدیث په ویډیو باندې وایي خلک وایي ګوره خو مونږ ته د حدیث نه دلیل وایي جبکې هغه چې حدیث نه کوم وایي نو یو حدیث خو دا وایي خو داسې پنځه شپېته نور حدیثونه دي نو غم مخې ته کېده
1: هغه دې پرېښودل
0: هغه دې پرېښودل تا غم کېده دام کېده بیا دې کې موازنه وکړه بیا بس اصول راخلی چې د کمو حدیثو یو بل سره تعارض راشي نو کم به اغوستی شي په یو باب کې پنځه شپږ حدیثونه دي پنځه شپږ آیاتونه دي د صحابو اقوال دي دا ټول به کې دي د آئینه بعد به فیصله کېږي چې کم حدیث واخلم کم آیات واخلم په کمه مسلو کم نه واجب ثابت کم نه فرض ثابت کم نه سنت یا مکروه ثابت کم نه دا اصول دی مستقل دا علماء کار دی تاسو ځان له پوی د پاره قران مجید قتل غواړی نو کته شی بالکل ښه خبره ده عموما د عام خلکو د تفسیرونه بیل وی او علمی تفسیرونه بیل وی
1: جی
0: که یو سړی داسې و لګی چې زما بحر مخید ځان لګورم نو دا هغه د کولو د ویلو کار نه دی
1: دا هغه کار
0: نه دی هغه کې به اصطلاحات وی چې تاسو به یې باندې نه پوهیږئ نو دا غی دا پارا دا عوامو دا پار خپل تفسیرونه کې سړی ځان له تفسیر ګوري نو معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب
1: جی
0: مفتی شفیع عثماني صاحب بهترین تفسیر دی او ګوري تقریبا په جمعاتونو کې جسم رحم درسونه کیږي نو دا ټول علما دا عام خلکو دا پارم د معرف ګوري
1: جی
0: نو معرف القرآن ګوري تاسو ځان له کسو قتل غواړي ښه خبره ده کته شي سمنای خنشته تاسو که چا منی کړی نو د دې د پاره چې تاسو پکې بیا اکثر دا عوام پکې بیا خپل شپیشتي ټکې دغه اجازه نشته
1: صحیح جی مفتی صاحب د پروگرام وخت کم دی نو خپل ټایم ته ورسېدو نو اوس آخر کې کم دی دعا وکړئ جی باران د پرم دعا کوي
0: دعا وکړئ الله جل شانو د خپل رحمت باران په قدر د حاجت باندې ووري
1: آمین
0: الله سمره بیماران دی شفای کامله جلا پاره نه کمل ورکي
1: آمین
0: سمره بیماران دی الله شفا ورته ورکي سمره وفات شوی دی الله بخنه ورته وکړي
1: آمین
0: اچھا د دواګانو د پاره وي الله تعالی جایز او یاد غیب خزانه پوره کړي ملګری کال کړو چې کاروبار د پاره سره برکت او نو دا غیب د پاره اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دا کلمات وای د حضرت علی صاحب یو کاتب مکاتب غلام لور کړو
1: جی جی
0: او هغه باندې ډیره غټه قرضه واغم ختم شنو د روزګار د پاره او د قرضو ختمولو د پاره بهترین مجربه نسخه ده نو د کوي خري الله جل شانو دې موږ ته عمل کول توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
1: امین یا رب العالمین قدر من دو دزان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې یاد ساتي جی زما په دعا کې یعنی کې طاهر زمان په دعا کې همیشله همیشه له تاسو شامل هي جی پروگرام تاسو اورې دو صراط مستقیم او په دې صراط مستقیم پروگرام کې ز طاهر زمان هم جی ماسر موجود او مفتی فرحد علی حقانی صاحب ډیر دعاګانو کې یاد ساتي ک ژوند دی نو بیا کوم دن ان شاء الله کې هېری ک الله خیر کړي بیا بل چرته پروگرام کې تاسو ربا ملاقات وشي جی دعاګانو کې یاد ساتي دلوی اللہ پامان

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار ثوابی کې پرانیست شوی دا

د هیدر مومند اسپیټال د پیښور ښار نمبر دی د ډاکټر هیدر علی مومند یو بل غټ هاسپټل په غف سوابه کې د کم چی هیدر مومند اسپیټال سوابي په مین جانګیرا روډ باندې شامنصور کې د سابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال هیدر مومند اسپیټال سوابي دی جی او موږ د دغه هیدر مومند اسپیټال د سوابي چې کم د هیلپ لاین نمبر دی 0331 93 94 94 92 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ.

سوابی کی چې د ډاکټر هیدر علی مومند کم غټ هاسپټل دی هیدر مومند اسپیتال سوابی مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کی د سابیا حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ دغه هیدر مومند اسپیتال سوابی د خوګو زمونږ په دغه هیدر مومند اسپیتال سوابی کی زمونږ ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی جی چې د پیروز نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې تاسو زمونږ دغه هیدر مومند اسپیتال سوابی ته چکم دی راتلی شي او بهترین علاج در لاسه کولی شي جی مګو نن د بود ورځ دا سباله د زیارت ورځ ده سباله د زیارت په ورځ باندې به زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د سوابی د هفتې ورځې نمبر ورکول کیږي یعنی تاسو له دا هم یادګرن درکوم چې د خیالي په ورځ باندې په هیدر مومند اسپیتال سوابی کې ډاکټر هیدر علی مومند په خپل باندې ناس وي جی نو که تاسو سباله د خیالي ورځې نمبر ځان ته اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو کولی شي چې سباله دغه د خیالي په ورځ باندې تاسو زمونږ سباله د زیارت په ورځ باندې کار وکړئ او بیا د خیالي په ورځ باندې تاسو زمونږ دغه هیدر مومند اسپیتال سوابی ته راشي جی که تاسو د هفتې ورځې نه بغیر په کومه ورځ باندې هم راځئ بغیر نمبر تاسو راتلی شئ سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلور بجو پورې چونکې ډاکټر هیدر علی مومند د خیالي په ورځ باندې هیدر مومند اسپیتال په سوابی کې موجود وي جی نو که تاسو ډاکټر هیدر علی مومند له راځئ نو هغې دپاره تاسو سباله د زیارت په ورځ باندې په 0331-93-94-94 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ جی پکو د دین علاوه خبرې به ډېرې کوو خپلو کې به ډېر گپ شپ لګوو د کال د لارې به ډېرې گپې شپې لګوو فی الحال زه دغه د اسپتالونو خبرې کوم تاسو د دینه خبردارومه داخین آباد بیا ستاسو طرف لرازما او تاسو ډیری گپی شپی په دا پروگرام کې لګوما ډیری خبری در سره کوما ډیر میسجونه در له شاملو ما نور خو تاسو په یوه کنا ډیر ښه خبره ده کو تاسو له دامه یادګرنه در کوچ د ډاکټر در لومن یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په 400 کې دی کم چی زمون هیدر مومند میډیکل سنټر 400 کم چی په مردان روډ ګلبهار نمبر 2

سهر د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پوری تاسو زمونږ دغه هی درمومن میډیکل سنټر چارسدې تا بغیر نمبر راتلې شي جی پګو تاسو له دا هم یادګرنه درکو چې زمونږ په دغه هی درمومن میډیکل سنټر چارسدې کې د جمعې مبارک ورځ باندې فری کیمپ وي چې په هغه کې فیس نه اخستل کیږي د ټیسټ الټرا ساؤنډ پیسې نه اخستل کیږي او په دوایانو کې 50% گزاره کیږي رعایت کیږي نو که تاسو راتلې نو بالکل د چارسدې چې زمونږ سمره یو روان دی اگر اتلی شی او دغه هیدر مومن میډیکل سنټر د چارسدینا بهترین علاج ترلاسه کولی شي ما نه یو خبره د پیښور اسپیتال هیرم ما دا خبره کوله چې زمونږ د پیښور اسپیتال چې کمی نمبر دی هغه مونږ په میاش کې صرف او صرف په دوو تاریخونو باندې ورکو یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نو که تاسو د هیدر مومن اسپیتال د پیښور ښار نمبر اخیستل غواړئ په میاش کې په 24 او په 11 تاریخ باندې رابطه کولی شي او ځان ته نمبر اخیستی شي جی وګو په دغه زمونږ په دغه دریمانه اسپیتالونو کې زمونگ د ہومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ڈاکٹران صاحبان ناس دی یا ہوئی تاسو لگنا ډیر زیاد بہترین علاج در گئی زمونگ پا دغا دریوان اسپتالونو کی دمائی دی دا ہر قسم مسئلی علاج کی گی انسان تا چی دماغی کمی بیماری دی داغی علاج

راشي د دوايانو زمون په دغه دریوان هسپتالونو کې کیږي جی خو د دین علاوه کم چې خصوصي د ټینشن ډیپریشن کوم بیماران دي هغه د پاره زمون په دغه دریوان هسپتالونو کې یو سایکوتراپی کیږي چې هغه ته سایکوتراپی ویل کیږي او په سلور منټه کې دنه د ټینشن ډیپریشن هغه بیمار د انزایټي هغه بیمار هغه ان بیمار چې هغه وایي چې زه هر ټیم خفه یم ناراسته یم هر ټیم زه په سوچنو کې یم هر ټیم ماته تکلیف وي د زندګۍ په خوند باندې زه پوهېږم نه او یا داسې ډېرې مسلې هغوی ته دي چې په هغې باندې زه خبرې کول نه غواړم هغه به نور زموږ ډاکتران صاحبان کوي خو د هغې دپاره زموږ په دغه حیدرمومند هسپتالونو کې د ای جی ایچ په دغه نیټورک کې مونږ یو سایکوتراپی کوو چې د څلور منټه کې دننه د انسان د وجود نه د انسان د دماغو نه د انسان د ذهن نه مونږ دغه ټینشن ډیپریشن ختموو د دې سره مونږ فرسټ ډوز ورکوو سایکوتراپی کوو فیزوتراپی کوو او د دې علاوه مونږ ورته د هومیوپیتی سره داسې میډیسن ورکوو چې د هغې سره د هغوی په وجود کې خوشحالي راځي او هغوی چې کوم دی دغه ټینشن چې کوم دی د هغوی ختمیږي جی ایچ پایلوري د علاج بهترین زمونږ په هسپتالونو کې کیږي او د دې علاوه خلک چې هغوی وایي چې هر ټیم زما مطلب زما هضمه نه راځي هغه خلک چې هغوی وایي چې هر ټیم زما په سینه باندې درد وي سپما باندې بوج وي هغه خلک چې هغه وایي چې هر ټیم زه خفه یم هر

خلق وای چې غوی دا وای چې زما تا بلډ پریشر مسله د یاس یتیږي یا کمیږي یا خلق چې غوی چې زما خېټه هر ټیم سخت وي یا زما خېټه چې کم دی باقي کې مرود وي او تاو وي یا خلق چې غوی چې زمونږ لاسونه زمونږ لاسونو او د خپو تلی مو سوزي یا د دې سره هغه خلق چې غدا وای چې هر ټیم ز په ګبرهټ کې ما یعنی ز په یو یار کې ما او زوی مچ آی دا کار بکی کنه بکی هر ټیم انسان پر ټینشن کې وي هغه خلق چې غدا وای چې ما ته آی بیس من سلا دا یعنی سو کوئی چې زو واشروم ته لاړ شم زما خېټه خالی کیږي یا سو کوئی چې زو واشروم

چې زمونږ د خولینه بدبو ځي مونږ ته قبض دی مونږ ته ګیس زمونږ ګیس ډیر زیات خارجیږي یا په خېټه کې جمع کیږي یا مونږ اډرکی ډیر کوو هغه خلک چې هغه وایي چې هر ټیم ماته غلط خیالات راځي یا هغه خلک چې هغه دا وایي چې زما دا کم په کم طرف ته چې زړی په دې سیټ باندې هر وخت زما درد وي او زه هر ټیم دا ټینشن کوم داسې نه چې ماته هر ډټی کوشي او یا داسې نور خیالات هغوی ته راځي یا هغه خلک چې هغوی دا وایي چې ماته دا دنیا هم ښه نه لګي هر څه ډېر او تیر دي هغه باوجود ماته سکون نشته ماته خوشحالي نشته جسمانی کمزوري یا د دې نه علاوه جنسي کمزوري او د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه وایي چې هر ټیم په ما باندې چکر راځي هغه خلک چې هغه دا وایي چې زه په هر په زه به کله واشروم ته لاړ شم په هغې کې زه ډېر زیات ټیم تېروم هغه خلک چې هغه دا وایي چې مونږ د وهم بیماران دي هغه خلک چې هغوی د احساسې کمتري سره شکار شوي دي هغه خلک چې هغوی په مختلفو بیمارو کې اخته دي هغوی ټولو ته زه دا پیغام ورکوم چې برائے مهرباني تاسو د ایجیج دغه نیټورک یعنی د حیدر مومند اسپتال د سوابی د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار د حیدر مومند اسپتال د چار سدی انتخاب وکړي راځي دغه خپلې بیماری د حیدر مومند اسپتال په دغه نیټورک سره د دغه بهترین علاج سره په مکمل توګه باندې ختمولی شي جی زموږ دغه اسپتالونه چې کوم دي تاسو د سہولیاتو لپاره موږ د تاسو په علاقه کې کلاو کړي دي او تاسو ټول له پکار د چې ورشه د دغه سکمې بیماری چې ما یاد کړي داغه د پاره تاسو د دین علاج کوي نو دا بلګنا ډیره زیاته بهتره خبرې یو تاسو ټول له پکار د چې زموږ دغه د حیدر مومند اسپتال دغه د بلډونه پیغام دا ګډ تر ګډ ورسوي دا به تاسو موږ سره لګنا ډیره زیاته غټه منډوي یو دا به تاسو موږ سره لګنا ډیر زیات غټ سپورټ وی جی بلډونه د تاسو دی حیدر مومند اسپتال د تاسو دی تاسو له پکار دی چې تاسو خپل خلک سپورټ کړئ خپل پښتانه سپورټ کړئ خپل هغه پښتانه سپورټ کړئ چې هغوی ستاسو د پاره نیت صفاده سوچ صفاده تاسو د پاره د هغوی هر یو زمونږ هر یو شی ستاسو د پاره دی نو پکار ده چې تاسو موږ له سپورټ راکړئ او تاسو موږ د بلډونه دغه

خوږو که د دې سره زه راځم حیدر مومند اسپتال د پېښور ښار د صوابیو د چارسدې نه که دې طرف ته زه راځم بېلډو نه کاسمیټکس پاکستان طرف ته نو ما د دغه پروګرام په دغه اول سر کې تاسو ته ووي یو خو خبره داسې ده چې بجلی خو نشته د ایسي ما ته افته ګرمي م لږه نه ډېره زیاته به انتها ده او ما ته پته لګي چې بیټریانو کې هم چارج ختمېدو والا دی نو که دغه بیټریانې ما ته آف شوي وي دغه سیسټم ما ته آف وو نو به زه به زه کتلی یم چونکې ما سره بیټریانو کې چارج هم کم دی او که دغه سیسټم آف شوی نو بیا به تاسو د ډاکټر صاحب محترم ریکارډنګ اوري ځکه چې بجلی نشته دی او یو ګرمي م لږه نه ډېره زیاته به انتها ده خو زه تصیری دي دا وایم چې په دغه ګرمۍ ما پروا هم نشته ولی چې ما بېلډونه سنبلاک لګولی دی زما مخ بچ دی بس خبره ختم نو کوشش تاسو دا وکړئ چې تاسو هم ځان ته بېلډونه سنبلاک واخلئ په 300 روپۍ باندې بېلډونه سنبلاک ملاویږي د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډل کسټور نه ځان ته بېلډونه سنبلاک واخلئ د نور د مضره اثراتو نه د خولو د نقصاناتو نه د نور د تاو نه د نور د شواګانو نه ستاسو دغه مخ به ډېر زیات بچ کوي واړه م استعمالولی شي لوی م استعمالولی شي او هلکان چې نه کوي ټول خلک زموږ دغه بېلډونه سنبلاک استعمالولی شي د بېلډونه سنبلاک لکې نه ډېرې زیاتې پیدا دي خوږو ما خبره چې څنګه د بېلډونه کوله چې زموږ دغه بېلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدرعلی مومند کمپنی ده او زموږ دغه د بېلډونه کاسمیټکس پاکستان مونږ سره په دې کې فی الحال 19 پروډکټس دي زموږ کوم نوي پروډکټس روان دي په هغې کې مونږ سره بېلډونه چارکول بلیچ روان دي په هغې کې مونږ سره بېلډونه هربل ټوت پیسټ روان دی مونږ سره بېلډونه اینټي هیئر فال شیمپو روان دی او د دې نه علاوه مونږ سره بېلډونه اینټي هیئر فال ټانک یعنی 10X فارمولې سره په یو نوي تیزترین فارمولې سره زموږ دغه بېلډونه اینټي هیئر فال ټانک روان دی هغې ته هم تاسو ځانونه بالکل ریډي ساتئ په دغه بېلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره مختلف پروډکټس دي خو فی الحال مونږ خبرې د دغه غټ ډرا کوو چې په هر کال باندې مونږ د کسٹمر دپاره یوه غټه ډرا دا کال هم زمونږ د کسٹمر یوه غټه ډرا ده چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویښتو لکو روپیو نامه تقسیموو بالکل که تاسو

0: تاسو د سمره ټایم نه استعمالوي؟
1: پینځو
0: کالو استعمالو. د پینځو کالو نه تاسو بلډونه استعمالوي؟ ها. څنګه د بلډونه نه تاسو مطمئنې که نه مطمئن تي نه یې؟
1: ډېر دي مطمئنې. بلډونه ګولډ کریم او پیشواش او سن بلک نه استعمالوم.
0: ماشاءالله ماشاءالله. که مطلب تاسو د بلډونه نه مطمئن یې؟ ها
1: جی. ډېر ډېر خلکو مینه ډېر رزټ هم راکړی خلکو ته یې وایم شکر کړی شي شکل لاړ شي
0: زبردست زبردست. ماشاءالله ماشاءالله. دا ډېره ښکلی خبره ده چې تاسو له ریزلټ درکړی دی او بیا ریزلټ په ځکه درکوي چې دا میډیکیټډ پروډکټس دي، دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او بیا تاسو دا پیغام نورو خلکو ته هم ورکوي، نو په دې باندې خو زه ډېر هم خوشحاله شوم. او درته وایي چې ستا له دا نوم چا ایښودی دی؟ ماشاءالله ماشاءالله. ډېر ښایسته نوم یې دلی ایښودی دی او پروګرام ته دې کار وکړو، ډېر خوشحاله شوم. زه به بار بار ستاسو د کال او د میسج انتظار کوم. او بله دا هم راته ووایي چې زمونږ بلډونه کوم نوي پروډکټ روان دي، نو د هغې ته دې انتظار دی که نه انتظار دی ورته نه دی؟
1: شیمپو ته ډېر انتظار دی.
0: لکه ته وایي چې شیمپو به کله راځي؟ ها کوشش دا وکړه چې بلډونه یو شیمپو کار نه دی که نه بلډونه ټانک کوله اوس نه والی استعمالوي، چې شیمپو راشي بیا به شیمپو والی که نه. ګوره ځان مطلب پوها کوي، یو د شیمپو کار نه دی چې بس شیمپو دی، بس دې سره به ویښته ټیک او برابر ټانک استعمالول ډېر ضروري دي. دا به ټانک سره مضبوطی کی، دا خو شیمپو سره نه مضبوطی کی. دې دپاره چې ته ټانک استعمال ویښته به مضبوطی کی، نو شیمپو سره خو به ویښته صفا کیږي صرف. دا خو ریګولر شیمپو دی، روزانه به پتاسو ویښته وینځي. نو مطلب ته کوشش دا وکړه چې د دې دپاره ته ټانک وله واخله. ښه شیمپو کار خو دا نه دی، ټانک پوله چې کله ته شپې استعمالوي په 400 روپۍ زمونږ ټانک ته هر شپه به 4 منټه والا د ویښتو مساج کوي، 4 هفتې به پکې قضایي نه راولي، ویښته به یې مضبوط هم شي، ښایسته به هم شي، اوږده به هم شي، د ویښتو کمزورتیا به هم ختم شي او په ویښتو کې به ډېره ښکلا راشي. ښه اوکې جی، ډېره
1: مهرباني.
0: سن بلاک هغوی یو ځل استعمال کړو نو دونه ته مطمئن شول؟ ها چې تانه بیا و
1: تانه
0: لکه مخ دونه وسره مخ دونه خوشحالي ته پوهې که په واوره کې دا مخ ایښی دونه مخ دا یخ وي بیخي انسان دې مخ ته ګرمي ورته بیخي پرېږدي نه. زبردست زبردست، ډېره مهرباني ډېره مهرباني. کوشش وکړه زمونږ د بلډونه پیغام په مندني کې نورو خلکو ته ورسوه. ښه جزاک اللہ. راځي خو ګوند دی پروگرام سے اوبل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق ته کم سے نجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی مہربانی مہربانی. ما سره سوق ته کم سے نا
2: امان کوټ نه شمشاد نن خبرې کوم.
0: شمشاد دا امان کوټ نه شمشاد سیب څنګه تاسو خو جی اللہ دی عزت و کار. ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی. صرف سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تاسو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دگا پروگرام خو روزانہ ہی روزانہ خو نہیں خو دگا پفتہ کی یو زلی پیر منگل پورس باندھی او تشپی دلس بجنوالا تر دولس بجو پوری لدریو یارانو پروگرام ہی لگنا ڈیر جات مزہ کی تنور زمگ دو بلڈونا کم کم پروگرام نہ ہو رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لگتا ہے زمانگ دو بلڈونا ٹول پروگرام ہونا ہو رہے ہیں. زبردست زبردست. زڑی رہ کلی خبر ہے سنگا پکور کی ستاس پکور کی زمانگ بلڈونا پروڈکس استعمالی گی کہ نہیں استعمالی گی؟ نو سنگا خلق مطمئن دی کہ نہ مطمئن دی؟ ماشاءاللہ ڈیر مہربانی جی پروگرام تے کال کو لگنا ڈیر جاتے مہربانی مونگ سرٹ زمونگ ڈیر خوب مشر راغلی ہو.

نو برائے مہربانی تاسو ټول لا پکار دادی چې د بلډون انتخاب وکړي او د بلډون سره په خپل خوښتنو کې لګنه ډیره زیاته اضافه راولې زمونږ یو غټ ډاډ د سلويختو لک روپو ډرا چې په دغه ډرا کې مونږ د سلويختو لک روپو نامات ورکو یو خو چې په کوم ورځ وې مچنن بکال ډیر خلما نن به مسجونه ډیر شامل وما پاغ ورځ باندې چې کوم دی بیا نه مسجونه شامل شي نه کال شامل شي ځکه چې زما خبرې ډیر زیاتی سبا هر سبا لبز د وې مچ سبا لبز کال ناخلما اټمین دا

په دغه ډرا کې مونږ د 40,00,000 روپیو انعامات ورکوو او د دغه غټ ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکج موټر سایکل سالر بیټیانی فرجونه واشنگ مشینونه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټ شاندار ډرا کې مونږ تاسو له ډیر انعامات ورکوو په دغه جولای په دې میاشت کې زمونږ دغه ډرا دا تاسو هم په دغه ڈرا کې مونږ سره ځان شامل وی د دې لپاره ډیر آسان طریقه کار دی

0: راځي د ډاکټر سیب یو وایس تر باندې اورم ما ډاکټر سیب سره ویډیو جوړ کړی و چې هغه ما په بلډونه چې زمونږ کم پیج دی په هغه باندې ما هغه ویډیو اپلوډ کړی و خو لږ صبر کا ویډیو دلته پلی کیدا دا هغې آواز کې دلته پلی کیدو نو زه په تاسو باندې اورم او بیا چې دا دې د پاره زه په تاسو باندې اورم داسې ډیر خلک به وي هغه دا وایي چې مونږ په ډرا کې عمرې مکمل پیکج ورکو بیا خلکو ته 50,000 روپۍ ورکي یا 40,000 روپۍ ورکي ورته وایي دا والا په دې باندې عمره وکړه یا خلک داسې ډیر خلک شته چې هغه وایي چې زه په ډرا کې پلانکې شي زور کوم ډنګلې ورکوم بیا د هغې کم انعام هغه خلکو ته ورکي واحد بې لډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا مونږ دا وایو چې په دغه ډرا کې به مونږ مکمل د عمرې پیکج ورکو ما تاسو ته څه وایي پاسپورټ چې جوړوي هغه خرچه په مونږ دا د دې ځای نه چې ایرپورټ ته ځي مونږ په زمونږ په ګاډو کې به ځي هلته چې څومره خرچه کېږي زمونږ په پیسو باندې به هغه خرچه کوي چې کور ته سر راوړي زمونږ په پیسو باندې به یې راوړي چې واپسې کې راځي زمونږ ګاډي به ورپسې ورځي او چې کله بیا راشي او کم په کم ورځ راځي نو په هغه ورځ باندې به د ډاکټر هیدرلیوم من د طرف نه دوه دیګه د رزړو چې کومې وریجي دي غټې وریجي دي هغه به هم زمونږ د طرف نه ځي واحد دا بلډ ګوره ما تاسو ته سوي مونږ چینج یو پلیز د نورو خلکو کې په مونږ کې د سمکې آسمان فرق دی په نور کاسمیټکس کې په مونږ کې د سمکې آسمان فرق دی تاسو ولې نه پوهېږئ راځي تاسو ما سره دغه وایس واوري د ډاکټر صاحب والا خو کپلې کېدو الرجي لږ صبر لږ صبر لږ صبر لږ صبر
1: ډاکټر صاحب محترم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په لکې ډرا کې یو مهران موټر کار دی او یو د عمرې مکمل پیکج دی نو د عمرې مکمل پیکج مطلب څه دی جی
2: بس تاسو کوم خبره د لکې ډرا کنټرول نه وړاندې خدا وایم چې دا د کسٹمرز لکې
0: لږ صبر لږ صبر دا در باندې اصل بیا ورما لږ تاسو ورته توجه شي او دغه خصوصي وره چې ډاکټر صاحب نما کم سوال کړی دی دغه سوال چې د عمرې مکمل پیکج مطلب څه دی دا غي ما ته ډاکټر صاحب محترم سر جواب را کړی دی دا ما سره ضرور وره جی راځي
1: ڈاکٹر صاحب محترم د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پلک ڈرا کی یو مہران موٹر کار دے او یو د عمرې مکمل پیکج دے نو د عمرې مکمل پیکج مطلب څه دی جی
2: بس تاسو کوم خبر د لکی ڈرا کنٹرول نه وړاندې خدا وایم چې دا د کسٹمرز لکی ڈرا دا او پدې کې مونږ د سلویختو لاک روپو انعامات چې دنو هغه مونږ ورکو او دغه کسٹمر زمونږ دغه ډرا کې حصہ صرف اور صرف دغه یو ډبی باندې اغستې هم شي او بلکې اغستې به هم وي ځکه چې په کور کې دننه به د دې کریمو یو ډبې پروت وي چاته تر اوسه پورې دا معلومات نشته دی ایک نوالا 8 لاکھ پورے بور کے نمبر راگلے وی ڈبے چکل دنا نکلو کی یو سیریل نمبر بر آگلے وی دیکھ دن دی مونگ سرا پدا کر اندازے کی حصہ غستیشی البتہ داوے لشم چی دگا ڈبی مونگ سرا پا فیکٹری کی یا پا گودام کے مونگ سرا مکمل ختم دی کچری بازار کی دکان کی وی نو آگا بوی آو تس ذکر اکڑو چی دو عمری پیکیج نو یاد لری چی زیاد تر دا سی کمپنی شتر دی چی آگا دا تا پا ظاہر بانوی چی عمری لبدلے گا مودا با کم آگا با کم خوبا منس کی آگا بیا چی دن 50,000-75,000 روپے کسٹمر لور کی ہوتوی بس دان لپی کم رہ کی ہوتا دان لپیار سکی دا یاد لری چې پدې کې دا د عمرې مکمل پیکج دی څنګه چې دا موټر تاسو وی نه دا موټر پدې کې د خیر سره موږ ورکو د دینه علاوه پدې کې موټر سایکل موږ ورکو پدې کې دنه موږ فریج ورکو پدې کې واشنگ مشین موږ ورکو بلکې بلا واشنگ مشین ورکو سلای مشین نو ورکو د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د دې سره تل لشي وی ډیر سوزونه موږ ان شاء الله ورکو دا یوازې نن نه بلکې د 13 کالو نه الحمدلله موږ لګي یو کال په کال زموږ د کسٹمرز ډراوي او دا موږ یو اچانک ډرا کو اوس پر موږ د دې ډبي په بار کې چاتلانه دی ویل چې ډبي پورې دنه پکې دادی یی ځان تواخلې بلکې خلکو اغستی دي او د دې مطابق تاسو به دغه ډرا کې ساغستې چې د عمرې د پیکیج حوالې سره دا مکمل د عمرې پیکیج دی یعنی مطلب دا چې عمره به د خیر سره کوي کچري سوک سوکم لیږي د یو عدد کس چې دنو هغه عمره په دې کې راوتلې شي د کریمو دغه ډبې چې بلډونا ویټامین سي فارموله کریم ورته ویل کیږي دا د مخ د سپینوالي یو ډېر بهترین اعلی فارموله ده او په یو شپه کې کچري زنانې استعمالوي او نارینه استعمالوي نو په یو شپه کې هغه تخپل مخ کې فرق محسوسيږي کچري ور سره بیا بلډونا ویټامین سی فیس واش استعمال کی نو بیا به نور هم ولا فائدہ ډیر زیات اور کیند عمرې مکمل پیکیج دے عمرې لپاره کتلې شي ان شاء الله صرف اور صرف په 300 روپے باندې دغه کریم ملاویږي دا ځان ته واخلي
0: جی بالکل دغه د ډاکټر صاحب چې کومه خبرې وي تاسو واوري دي چې د عمرې مکمل پیکج بلا خلک دی وي بوې مونږ دا کو دا کو بیا په منځ کې سم نه واحد زمونږ چې دا وایو چې مونږ د عمرې مکمل پیکج ورکو مونږ غداویل مهران موټر کار ورکو باقی د په هیدر محمد اسپیټال کې ولاړ دی دا غي ویډیوګانې مونږ تاسو سره شیر کوو نو برای مهرباني
3: راشه چې مرید دې شم پیر می شاو پیر می
0: تاسو ټول له پکار دادا چې د بلډون انتخاب کوي دا بلګنه ډیره زیاته بهتره خبرې مګو سحر د لس بجو نواله تر دی ولس بجو پورې ریډیو پیغام په اف ام 90.1 1.4 په مردان ریډیو زما د بیلډونا کاسمټکس پاکستان بهترین پروګرام دی تاسو اوریدلی شئ په روزانه بنیاد د 3 بجو نواله تر د 4 بجو پورې
3: کشمالو
0: زما د بیلډونا کاسمټکس پاکستان د پروګرام په دې دوه چینلو باندې لګ چې دا اوس ختميږي تاسو دا پروګرام اوریدئ شئ د دینه خوندونو مزي اخستای شئ په 4 روپې بیلډونا ګول کریم اخلي په کاغذ دې باندې کوپن نمبر راغلی دی هغه ځان سره سنبال کړئ د بیلډونا کاسمټکس پاکستان په دغه غټه لکی ڈرا کې تاسو موږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ جی بیلډونا ګول کریم په هر کاسمټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي ما یې د تاسو خپل کشر رو باسي تلی ملاګوري

ډیر زیاته خطرناک یو خيار زمانی سټوډیو کې نه مړه کې پتی کې ساجي په مونږ کې ګرمي ده کنه لګا لګا لکه یو لګه ګرمي یو ډیر زیاته ګرمي یو داسې ګرمي چې سړی مکمل طور پر لیونه کې غدا آل یا نور خبره وي چیرې خاطر بای وختي میسج کړه وای دا ګرمي خدا سي نه ونی نه ونی ګرمي نه د خیر نو واکي چیرې ګ لیونه ګرمي ده مکمل تو گمانے خراب کری اچھی خیر دیکھا احتیاط ڈیر جا ضروری انتہائی ضروری دیجیے احتیاط اور ڈیر جاتے احتیاط ضروری دیجیے منگل بکار دے ٹول اردن کو بکار دیجیے بتائی کہ بلا ڈیر جاتے احتیاط ہوگی دیکھے رکھا نور زمون سره بلبل کا کاشته ده خیر خان هغه بغور ضرورت اوس زمون سلام وینه درسې ده خیر یو بلبل کا کا طاهر زمان ده بلبل کا چې کوم نه چودري چې پته جان ده خیر یو با دلبر ریډیو چار سره کې ناسه بلبل دلبر ریډیو سوابای کې ناسه ده خیر نو دغه بلبلان دي جی او رضا خاموش بلبل یم ده خیر بری وخت ده خیر تاسو مخاطب یم چې تاسو به ټول ده خیر سمګه پرګام وري ټول به سمګه پرګام انتظار کړي سبلا ډیر زیاده خطرناک ګرمي نه ونه زیادہ خطرناک گرمی رونا بس ندی کہ اللہ تعالیٰ یخبل راس یخبل نظام دے دا اللہ تعالیٰ اور دا پورے منگلے منگل ٹلے کون تک میرا کہنا چاہیے ابل اور پاگی بڑی خطرناک گرمی داغی بڑی خطرناک تپ وی نور ونے زوال وی نور بچے کم دے دا سر دا پاس وی بالکل آخ گرمی دا بیا سوکٹنگ وی ٹھیک دا خبر کے دخیر لگ اختیار کول پکار دی انتہائی اختیار کول پکار دی دخپل دین دخپل مذہب و دخپل اسلام د دسرا لکشن دخپل مین تڑون پکار دی د دسرا لگ رابطی کول پکار دی دسرا لگ رابطہ کیو سی دل پکار دی د اللہ تعالی سره خپل اکاؤنٹ چکم دی کول اول پکار دی پکار دی چې دی ګور دی اوړ دی موسم تو ګورې کنه سمره خطرناک دی الان کی پکیم لگی دی لی ډیر کورونا راشي دي لکه اوس مثال بدرون زمون کرم بیټری نشه دا نه چې زمون کرم نشه مګوي چې مون کرم نشه دي ډیر زیات کورونا راشي چې هغه کرا بیټری نشه سولر سیستم ور کرم نشه دي یا به وسه دي غریبانان دي دا ټول خلک چې کم دي دا ټوټلی چې سم خلک زمون غواسو مسافر زړه مې نه صبري ګنو دا لیٹونه مې ځان د سټوډیو کې بند کړل دا کټ وځي دا نه کافی ګرمي جوړول او دا سه بندا کېږي ګمنا بدیاره کې خیمه بدیاره کې خیمه ځکه چې مچې را مختانه ټول بدیاره کې خوشاله دي کنه نو زم بدیاره کې خوشاله مې خیر دا خبره سان سره ټول یاد وساده جی چې په خپل چم گاوند کې ډیر احتیاط وکړي انتهایی کې چا سولر لګولې په کار چې بے وسه غریبانان خلکو ګوري یو تار ولور کوي یو پنکه وتی ځانته لګي په هغه کې ډیر محترم مور ناشته دغه به ګرمي کېږي ډیر ګلالي ګلالي ماشومان چغه به ګرمه کولی ونی کړی ډیر ځات مین دي داسې چې دغه به غریبانو وس دس نه کیږي هغه ته به سوک سپلیننګ نشي برابر ولې حتی تر دې پوری چغه ته به بوزه هم نوي نو موږ له پکار دي چې موږ دغه شانت لګي احتیاط کو یا په شریکه باندې چې څومره زمنګ لیسنر زمنګ پروګرام وري کته ستا چې غواړي داسې خوایشي داسې ورمانی چې موږ یا تاسو په خپل علاقه کې یو بیوسه یا داسې یو کور تاسو معلوم وي یا یو کونډه ترور وي یا داسې کاکا یو ابی یو بابا وي چې داغي څوک داسې حقدار نه وي یا وسدار نه وي داسې چې داغي سره سمرسته وکړي نو موږ په شریکه باندې اول زه او بیا تاسو موږ په شریکه باندې یو اکاؤنٹ سلسل روپے دو دو سو روپے درې درې سو روپے راټولې کو کنه او هغه کاکا ته پی یو شیشه یا مثال بدرون یو بیټری یا یو پنکه ولا والو کنه نو الله تعالی به ان شاء الله د خیره زمنګا دا کاوی شکم دي دا کوشش تا صرف او صرف د الله تعالی د رضا لپاره وکړو دا سینه جی چې موږ مخال کو ته وایو چې ما دا وکړو نه بس چې سدي رولې گل ک 15 روپے دي د وس کې دي ک لست کې دي ک سل دي کې دي او گزر دي کې دي ټیک دا زما خپل کوشش تا دي زما خپل خواهش تا دي دا مې ډیر غټ ارمان دي چې ان شاء الله د خیره ان شاء الله زما به سم چې څومره بے وسه غریبانن خلک دي چې دا غینې زو ویډیو کوم بیا په سوشل میډیا باندې ور کوم خیر ک دا غي مخ بګین راځي خو هر کله چې دا غي سره څوک مرسته کوي دا زما ډیر خواهش دي دا زما ډیر غټ ارمان دي چې دا خلکو سره مرسته کوي زمنګ په واسطه سره یعنی دا زمنګ د ریډیو پروګرام دي څومره خلک به اوري تاسو څه سوچو کله څومره خلک به دې ټیم کې څومره بلا ډیر ځت خلک دي زمنګ پروګرام به اوري کنه په زرګاو خلک دا لازمي نه چې سره دې موږ ته کالو کی هر سره دې موږ ته میسج وکي خو کسان کافی ډیر جاتی به دې ډیر محترم خويندې دي ډیر مین دي ډیر مشران دي ډیر وسدار خلک دي کدا سی سو کوي یغي خواهش لري ارمان لري چې موږ د بے وسه خلکو سره مرسته وکړو یا مثال په درمانی ګورم بار بار ته نه يم کنه خو صدقه ور کول د خپل سر صدقه ور کول کنه دا غټ غټ بلاګان چې کوم نه دفا کوي ټیک دا ډیر غټ غټ مشکلات چې په انسان باندې راځي او کوم انسان صدقه ور کوي الله تعالی هغه سيزونه دفا کوي ډیر غټ تکالیف چې په انسان باندې راځي او کله دغه انسان صدقه ور کوي الله تعالی هغه بلاګان د مخ نه لري کوي ټیک دا غټ مشکل الله تعالی د انسانان بچ کوي
نو کدی چا بیا مې ما سل کیږي مثال بدرمانیا 1500 روپے وس کیږي 1000 روپے وس کیږي 2000 کیږي 3000 کیږي څومرم کیږي جی کتا سو زما سره بری معنی گری کې گژم چې نن دا پروگرام دغه لپاره وکړو دا ډیر زیاته ضروری خبره ای انتها بهتره خبره بی ډیر زیاته خولي خبره بی دغه لپاره بی اکاونټ دغه کو او بیا بالکل زبه دغه کوم دغه اکاونټ بس جوړ کوم ای جی پی ایس یا جی ایس کیش وغیرہ چې هر سوي خودی ځکه بس یو خبرو کما بازی خلک چې کم دی بازی خلک اخه ګوره با هر چا خپل سوچ دی فکر دی موږ د الله د رضا لپاره یو قدم اوچتو د الله تعالی د رضا لپاره د بیوس خلکو د بار موږ منډه تړلو وکټی دا زمنګ بالاکو کې ډیر غریبانان خلک دی ډیر داسې مین دی ډیر ذات داسې خوین دی چې دغه غریبانان نو سوکرونه شته نه والدین شته بس د الله سره ته ناست ټیک دا نو الله تعالی موږ دغه یو چانس راکړي دغه یو مقرره کړي چې زه نن دا خصوصي پروګرام چې کوم دی بده باندې کوچیر څومره ملګری زمنګ سره بدغه باندې ګر کیږي ان شاء الله د خیر دغه لپاره موږ جی ایس کیش یا ایزی پیسې اکاؤنٹ جوړ کو بیا نه ته خبر کوم چې ستاسو 1000 روپۍ نه جی ستاسو 100 روپۍ نه جی ستاسو 500 روپۍ نه جی ستاسو 30 ډیر 100 روپۍ نه جی ستاسو د 20 روپۍ نه د 20 روپۍ د 20 روپۍ پورس د حیرت همزه زمواري ما که ستاسو 1 روپۍ مو خړ لګنا 1 روپۍ یا مې ځان تکړه یا مې د ځان په کار باندې راوصله نو پورس د قیامت تاسو بدل اتانی اتانی ز زمواري امداد د بیوس خلکو د غریبانو خلکو دغی مرسته د جی وغیته به مونږ رسو د خیره ان شاء الله مونږ به دغه کوشش کو چې غیته به پنکوالو او غیته په وړا غونډه کې بیټری والو چې بابوتا یا بوډی بابو د غیته په واکېږي یا یو باباره چې غی انتهایی زویبته یا داسې څوک شته دی نه یا ورسره خپل خپلوانو کې څوک مرسته نه کوي زه داسې نه وایم چې زمونږ په کلي کې دي تاسو په خپل کلي کې وایي جی چې داسې څوک تاسو معلوم وي چې غریب وي بې وس وي تاسو بده لګي چې دا حقدار دی مونږ به هغه ته د الله تعالی د رضا لپاره دغه سیس حواله کو او په دې بنیا سره به ورته حواله کو په دې سوچ سره په دې فکر سره چې الله تعالی به ان شاء الله د خیره د دغه اجر مونږ له راکوي الله تعالی به د دغه اجر چې کم دی هغه به مونږ له راکوي د خیره زما چې څومره خلک دي څومره مې خويندې دي څومره مېندې دي څومره مشران دي کشران دي که تاسو زما سره بدی خبر باندې متفق یی تاسو زما سره بدی خبر باندې ګری چیر خاطر به ته جوړ کا ته اکاؤنٹ جوړ کا که زمنګ 100 روپے د وسکیږي که 50 روپے مو د وسکیږي که 100 روپے مو د وسکیږي که هر څونه زمنګ د وسکیږي د الله د رضا لپاره با مونږ دغه مشرانو سره دغه به وس خلکو سره ته دوی سره ضرور مونږ مرسته کو ګورم زبیا مې مکنه نن ګرمې ته ګورې پرونی ګرمې ته ګورې کنه ولی که مثال به درمانی مونږه مونږ نه الله تعالی په دې باندې راضی شي انتهایی دي چت ګناګار یو کې دې شي الله تعالی مونږ به دې باندې اجر راکې کې دې شي هغه ورځ چې کوم سخت ده کوم د تکلیفونو ورځ ده کوم د مشکلات ورځ ده چې نور چې کوم دې هغه باندې زوال وي کې دې شي هغه زمونږ د عرش د سوري دلاندې راشي ځکه چې هیڅ پته نه لګي د چا دعا د چا لپاره قبليږي صحیح ده هیڅ پته نه لګي د چا دعا د چا لپاره قبليږي او ته بدلته 100 روپۍ ورکې او الله تعالی به تعالی د 10 سایډ باندې وبسو کې د خیره چې زما سوچ دې ډیر فکر دے زما تصور دے انشاء الله د خیره چلا تعالی او پاغي باندې موږ ډیر لوی اجر راکې انشاء الله د خیره نو اوس که کوم خويندې کومرونه زمنګ سره بدغه باندې ایګری دي زمنګ سره بدغه باندې متفق دي د خیره لازمی دی چې په دې پروگرام کې ضرور موږ ته میسج وکړي د خیره لازمی دی چې خپل وس مطابق تاسو موږ سره خبرو کې چې خاطر به زبدومره درکم زبدومره درکم زبسل درکم 200 درکم 500 درکم 300 درکم بیان دته ما ضروری نه دی چې زمنګ په کلی کې دي څوکي انتهایی ضروری خبردار چې تاسو په کلی کې څوک بے وسه تاسو په کلی کې یو نادار تاسو په کلی کې یو نادان تاسو په کلی کې یو بے وسه غریب بابا یو داسې بابو چې دغه بیخي څوک نه وي داسې هغه ماشومان چاته پاتې شوی چې دغه څو وس داس نه کیږي لازمي دی چې مونږه اغه له پنکا لازمي دی چې غي مونږه غيلا یو وړه خونته کې بیټری والو د الله د رضا لپاره ان شاء الله ان شاء الله بار بار دته يم ښا الله تعالی په دې باندې سکی الله تعالی موږ په دې باندې اجر عظیم راکې د خیر ان شاء الله چې تاسو مرسته شي زمام مرسته شي د یو بل خور مرسته شي د یو بل رور مرسته شي نو ان شاء الله د خیره چرتم لری نه چې دغه بابا یا دغه بابو چې کوم دی دا موږ ته انتها ډېر زیاته دعا وکړو د دعای په وس کې الله تعالی موږ د بل طرف نه بهترین نه بهترین رزق راکړي ټیک د خوخه مو داسې کړم د خوخه د خیره شاو وسې زر زر لګه د خیره لګ زر زر د خیره دغه میسج زوکه د خیره زما پروګرام بالکل لایو اینڈ براه راست دی ته اومه میاشتې ولنه تاریخ دی د کال 2008 مګشتم او خطرناکه ګرمي دي خطرناکه ګرمي د چهارشنبه څوک ورته شروع رسوي دي د چهارشنبه مبارکه ورځ د خیره زما سره سټوډیو په ګړو کې شل منټ اور سلور بجی شو دی جی ما سبار کنه سبار خیر اواز خو برابر وی دی خیر کنه نادی تم تم غ خواست دی تم رست کول غواړي نو خیر دی میسج وکړه د خیر خان که زوی که دو سره وی ته خیر مالدار ای بهر کې د خیر کې سلور زره وی که هر څومره تاسو وس کی جی هغه د بره د خیر منګه ان شاء الله یو اکاونټ جوړو د خیر اور ان شاء الله زمنګ چې څومره خوين
باندې دي څومره رونه الله تعالی در رضا لپاره ها دې لپاره نه چې خاطر جان خبرو کړل دې لپاره نه چې مثال بدر باندې موږ خپل پروګرام مخې کوس د لپاره دې چې الله تعالی در رضا لپاره صرف او صرف خالص مخلص د الله تعالی در رضا لپاره چې موږ بدغه کې مرستو کوجې بیا نه ته سينه وای چې تاسو موږ ته 10 روپۍ راولې گئی ها که چا وس کې 500 درم را لګل شي خو که چا وس نه کېږي هغه 500 را لګل شي 200 را لګل شي 300 را لګل شي خیره چمنګ پی یو بے وسی ببولا یو بے وس بابا لکه یو ورکو مونږه د ډنډې پکې وانی یو مزیدار بیټری ولا والی شي او کچرتا ډیر راټول شي کنه نو ان شاء الله د خیره باور دې د خیره چمنګ بوله به سوالو مونږ سره به شي شهم والو د خیره مړه دواګانې بکې تا داسې دواګانې کنه داسی تو اگانی جی چی داغی بس حد نوی دا خیر انشاءاللہ دا خیر رکھا صحیح رکھا جی 0316 622 44 دا خیرہ زمان سے چیز گو رہا دا خیرہ چی زمان سر بدا خبر بانی سوک مطابق دی دا خیرہ زمان سر بدا خبر بانی سوک اتفاق لرونگی دا خیرہ خوصاص میسی جو نا پتا ندی راغ لیا لیکن ساس میسی جو نا منگتا ندی

کده برګام سپانسر کړی د ډاکټر لپاره صفات کاسمیټکس آف پاکستان او صفات کاسمیټکس آف پاکستان الحمدلله د خیره د ګرمۍ د دښمنۍ لپاره د ګرمۍ او دښمنۍ او داسې فارمولیشن کړی د خیره چې انشاءالله د خیره هغه ستاسو لپاره ډېر فایدناک دی د خیره ستاسو لپاره انتهایي مفید دی او ستاسو لپاره Okay. Thank you so very much. This is the last message you have to get. لکه بیا به ګورې دا وای چې ګورې مکوا لکه بیا به ډیر وای چې ګورې مکوا مڼا لکه بیا به ګورې ډیر وای چې مکوا لکه بیا به ګورې ډیر وای چې راستون شه

اوكي جناب دخير اسكي سما خبر ان دخير زمنگ پروگرام اور دخير صفات کاسمیٹکس اف پاکستان ساسو بار در کولار سر سر دخير ساسو د گرمي بندو بس هم کړه دي صفات کاسمیٹکس اف پاکستان کوم پروڈکټ روډي دخير ان شاء الله دخير ساسو بده ټول مطمئن ني دخير ساسو بده ټول خوشاله دخير ان شاء الله موږ دعاګانې کوي دخير لازمي دي چې د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان کوم پروډکټ دي هغه ضرور د ځان لپاره دغه انتخاب وکي بیا بل خصوص زمنګا صفات سکن هر ورځ پرچ کوم دا دغه 300 روپے قیمت او 300 روپے باندې کوم دي دغه 300 روپے قیمت او 300 روپے کې د خیر الحمدلله مختلف قسمه فواید تاسو له درکې خیر مفتکر عمران صاحب دغه غلی وسنانه ورغلی زما په خیال سره چې کین هر ورځ دې بلا ډیر زیاته کې سوزه کې چې خپل کور کې خرڅوما طریقہ استعمال میں اردو خود اس کے چلتا بچہ مانے گرما کی بھی مرئی باندھے ٹھیک دم یا پسر پانے گرما کی اکثر مرئی مت باندھے رکھی جی اگر بار صرف اور صرف پنجل سکھانا گرما کو دشمن چکن دے اگر سمجھ گئے صفات سکن ہر بس پرے دا اختیار دا بدی خبر کی ڈیر جات کوئی کہ تاسو خلا پا خشیوی خلا کی لگولی چی کہ تاسو شنڈی چاوئی شنڈو بانے لگولی چی کہ ما شمانو جب پا خشیوی باقی مانے لگولی چی دخیرا خصاص پا مخ مبارکی چکم استرگی دی جی چی باقی مانے تاسو ریزک آتا کوئی چی چکل تاسو پا مخ مانے زمانگا سکن ہر بس پرے لگولی لازمی دی جی تاسو بد خیر سان سنا زمانگا سکن ہر بس پرے ترککار یا استعمال چکم دے خبری ڈول مانے دی جی چی تاسو با ضرور نا ضرور دخیرا زمانگا صفات سکن ہر بس پرے تسترگی یا مخمانی داسی د کریم سره یا د اور سره یا د نور سره سوزه شټه کړه د چاسو مخه سور کړه د تور کړه د خراب کړه دي دغه د بار د خیر الحمدلله زمنګ صفات سکن هر وس پرې چې دغه قیمت خالص مخلص درې سور به دي چې ان شاء الله دغه د بار لګول شي نه بل چې په کوم واشمان باندې ګرمه کې راځي چې دغه عمر شي کم دي هغه د 500 کالو نه بار دی چې نو برا هرا سی بل لګول شي خجی یا ما شومان داسې ما شومان چې شپه دو پمپر سره باخري هغه د بار هم لګول شي نه بیا دا خبره دیر چې تاسو ضروري دا پرونم دا خبره ما کړې ونه نی بیا کوم چې چرته ما شوم دو 500 کالو نه عمر کم وي نو ګوره دې خبره ډیر خیال ساتي دې خبره به کافي ډیر خیال ساتي چې د ما شوم عمر چې کم نه غل 500 کالو نه کم وي لازمي دې چې تاسو په ګلاس یا په الی کې اوبر واله او باغې کې څنګه استفاد سکن هر بس پرې او کوي چې نه دې چې په غوبو باندې استفاد سکن هر بس پرې ولګو چې دا غوبو باندې بیا لاس لم دوي او د ما شوم ټول وجود باندې راکاږي دغه ان شاء الله یو کوالټي دادا چې دا ما شوم با دغه سره چې کوم دی د خیره دا ماشوم چې کوم دی دا به دغه سره سو شي چې د وجود به یخ شي د وجود نه چې کوم دی ګرمه کې به ورګي شي د خیره ان شاء الله ان شاء الله د خیره د سکندونو په حساب سره د خیره ها دا سکندونو په حساب سره د خیره ها د سکندونو په حساب سره د خیره سمګ نه ګرمه کې ختمه وایي د خیره ګرمه کې د ګرمه کو طاقت په سره پورته خالص مخلص په پنځل سکند کې دنه د قدم کې د خیره نو تاسو له بکار دی جی تاسو له بکار دی جی تاسو له بکار دی جی تاسو له بکار دی جی تاسو زما د صفات کین هر بدره د ځان لپاره والے دی خیر انتهائی مفید فارموله ده انتهائی هیڅ قسمه نقصان نشته شي که چاته نقصان ورکوم موږ زموږ خبره مې ده او بیا د توای مچي ها

اولا نمس السلام نستنگه وعليكم السلام نبيلا جان ما ومنګه تاسو نه خبري تاسو من کال نو جوړه دي نه کیږي نه خبران خلکو تاسو نه خو هرګب جوال خبري در جان وي سلام دروازه وعليكم السلام نبي دي مجي د پلانګ او ما جوکی نه اور خاطر بای چی سلام نسی وعليكم السلام ثانك يو پټانی گلز وي هاي سلام وعليكم السلام ډیره مزه کوله سمزه کوله سلام بای څنګه وعليكم السلام تاسو فیسوان زوانا کو دبارا تاسو فیسوان زوانا کو دبارا کار کې وګنه کوي مېن کې توډیر کې بدل رقم ځکه چې توډیر ډډک دي په ګارانټي سره کار کوي د خیره خان څنګه شروع یا نه چرشمبي و نه روان درا روان چرشمبي پورې کله زوانا کې ادانې ختم دي پر هر اوس پروګرام کې کار وکړه سلام مو څنګه وعليكم السلام شالیما مون خو ما مخامخ کور نه اغي وي چی شیشی تم پوی شو مده خبره وني سلام سر څنګه وعليكم السلام ستاره مسی روټي پوری وي راځه ډېر مهرباني ستاره خوشاله کامیاب شه الله پاک دې نشي بای جان خپل ځواني د وخت سندره ولګو خپل وخت ځواني سندره ولګو

0: గందపాలని యస్మిన్ అఖూర్ ప్రిగాంత రగడి సలాం అలైకుం వాలైకుం అస్సలాం అస్సలాం అలైకుం జీ
1: వాలైకుం సలాం
0: ఖుషాల షీ కామ్యాబ్ షీ లాలా సింగ్ ఏ ఖైస్ తే బరాబర్ దే
1: ఖైర్ జీ బిల్కుల్ షౌ జో అదాని
0: అల్లా ది పఖూ గి మన్ ఖుషాల కస్త బవేల్ గ్వాడి
1: ఇదు ఖైర్ ఖదర్ జాన్ మై దవా బాబా ది షౌ ద ప్రొడక్ట్ మన్ నాల్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్
0: ఆ
1: అని ది వి దమున్ ద సిగ్న ఖని మైన షౌ ద వాట్సాప్ నంబర్ మాక నగు ఇజాజ్ ద తక్రాలి తా సరాలి గం తా సిగు గు ఇజాజ్
0: సిగు ఉం బది నంబర్ బాని వాట్సాప్ దే బది నంబర్ బాని వాట్సాప్ దే ఉసర్ వలిగ ద ఖైర్ ఖా پدی نمبر باندې واٹس اپ دے خیر برابر واٹس اپ دے بیٹک دے کنا تے بے غم شتا رول گدا خیر زدی بدر گکار منیم پوی کوم بیا خا اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے تھینک یو ڈیرا ڈیرا مہربانی دے دے زیادہ شکریہ دے خیر کدی چی دیو نیم کس پلاس کی رزق نہ دے کنے تا سو پلا باندې باور کی جی گبرانی گال بلا خلق دے دلوگی نے وجلی بے لگا پا یو لائک مانے انسان اوکے زبری دم آپ بے گویرا رکاس سمنگ آواز ہوگی دکھرا دکھنے علاوہ دکھرا پا دکھنے علاوہ دکھرا نورین سمنگ پرگام ہو رہی پا تخبائی کی سمنگ پرگام ہو رہی نورین تو لکھرا سا رہی بریم گوڑی سمنگ پرگام ہو رہی تنگی کی سمنگ ماں ہم بندو کی سمجھ پروگرام ہو رہی ہے شاہ جہاں شان کی سمجھ پروگرام ہو رہی ہے مزید معلومات پر اسما نمائندہ نمبر انتہائی ڈیجا ضروری ہے تاسو آن لائن ڈیلیوری غواڑی چمکتا آن لائن روڈی گا پریٹ بند تخمیلا بھی گیا تاسو کور تبتا سو درسی پدی نمبر بانے اس کالو کیسی پر 345-915-40-28 سی پر 315-940-28 یہ اس نمبر بھی یاد ہو ساتھی شانی نمبر دیں زان سے یاد ہو ساتھی 345-915-40-28 پدے نمبر مانے باقاعدہ تو کمانے دخیرہ تھا سو کی جی پدے نمبر مانے باقاعدہ تو کمانے دخیرہ باقاعدہ تو کمانے دخیرہ تھا سو تھا سو باقاعدہ تو کمانے دخیرہ پدے نمبر مانے پدے نمبر مانے پدے نمبر مانے سمجھ شانی سر آبی دو کی دخیرہ پدے نمبر مانے اروش زمنګ د یاروسین نه راغلی د خیرا زمنګ صفات او بیوټی کریم والے د خپل خاص تفارا زمنګ وټامن سی سیرم په 200 روپے د غور سره والا وټامن سی فیس واش او ضرور والے د خیرا چې مخته هینې ټایم تر او تازه خپل مزیدار خښته وي د خیرا برابر وی ان شاء اللہ د خیر دواګانې مراته کې د خیر ها یاروسین کې سپنا شاپینګ سنټر کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کې د خیرا اروش زمنګ واز او په یاروسین کې د خیر زما په خیال سره چې فرست ټایم موږ ته میسج کړی د خیرا اروش زما خواسته چې د خالد بزن سره جمع کړو د خیرا زمنګ ډرا روان د خیر ان شاء الله باقي کې به زمنګ سره ملګری د خیرا او کې دې شي چې تاسو په موټر سایکل لو خو شي یا کې دې شي چې تاسو په یو لاکھ او شل روپو والا فریج رو خو شي یا کې دې حساب کې مشبغول غلوپو چکم دا عمرې ټیکټ ډګر وخیږي ورې بيخي بدلنه کې دې شي لپټاپ دې بغیر وخیږي هیڅ بدلنه کې دې شي ټچ موبایل بغیر وخیږي خو بیا به ګوره څنګه ټیک ټاک ضرور ګوري د خیره ها آر جی خاطر جان چرته ټرای کوي چرته سی وګوري شي ک ټیک ټاک هم زما خبر نه برتوانه کستو ک په ټیک ټاک کې مو زمنګا د خوندورو کیسو نه مزي وانه کستلې لکه ټانګيوال کا څنګه کیسه کړو کنه نو بیا زما ایډي مکمل تور پر بلاک کیږي خلاص می دیږي زمنګ د ټیک ټاک د غوې زړه ضرور کې د خیره ها صحیح ده کنه
2: تولر
0: سوابی کے شوملو کیم دا شوملو بکیم کی شیرالی مارکیٹ او شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر شپگم قار عمران سے سب زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دکھرا الحمدللہ دکھرا زمنگا پروڈکٹ انتہائی پخر ریٹ سرا ورگئی جی پتہ سی ریٹ سرا ورگئی جی نور دکانداران ملا پاگا ریٹ باندھنے در کے دکھرا لاسٹ کال عبد السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خاغی ریڈیو تک وقت دی چکل بستا ستا مبارک آواز منگ ترازی جی پر ریڈیو مانی اب داغی نفس پر منگ جواب در کرو دخیر ہاں

ویل جناب نو دغه ژوند چې کوم دی کوم چې موجوده دی دا ژوند دی ځکه چې تیر ژوند خو ختم دی هغه واپس نه راځي او راتلونکی چې کوم ژوند دی دا هغې چاته پته نه لګي چې څومره مطلب د ژوند لمحې چې کومې دي دا څومره دي او څومره نه دي دا هېڅ چاته هم پته نه لګي. نو خبره داسې ده چې کوم موجوده ژوند دی د دغې نه خوندونه او مزې اخیستل پکار دي، دغه ژوند په خوشحالو سره تیرول پکار دي. هېڅ ضرورت نشته دی داسې وړې وړې مسلې چې کومې دي یا مسایل چې کوم دي دا لږ غونتې مطلب اګنور کول پکار دي. خان دا پاکې که هوا کوي لږ نو ښه به وي دم ها لکه دا مزې پکې شته دی بیا ٹھیک تھا د فقیر اته له ونه کې ها مننه جی. نو ډیر زیاته شکریا مدا کوم.

سده بده جینه خا وی وی دا وسوره کنن دا پکم طرف باندې زو زیا لالا چې کوم دین بوتل مزیا لالا او بس مړه هوسه کې زیا زیا زیا دا سې کنه چې ما سره ډیره زیاته مینه او محبت ساتي یقینو کا چې زدا سې کلا رازم او دی کته کوم دا مین روډ چې دی کنه دا چونکی ریډیو لغون ته دی لګونه کې دا سی لګلار دا ورته کنه د مونږ چې کوم چینل دی ته نو چې زه غزې لرو رسم زه ته یره زه ما په سراشه نو زه چې سو ویم چې ما په سراشه کنه نو هغه بیا ما په سرا رسیدلې وی نو ډیر زیاته مننه شکریا مهربان دغه دغه دا اوس ټیک دی ها دامو او دامو دا دوانه زبردستی او یقینو کا چې دراتلو سره سره را لبیا چې کم دین او ټول بندوبست برابر کړی زیاته شکریا مهربانی زیا بھائی نو جناب څنګه می تاسو ته خبره کوله چې را دا وړي وړي مسائل چې کم دي کنه دا وړو کی وړي کی مسلې چې کم دي دا بالکل شاته کی دا اگنور کی دا ختم کی یعنی کی نو پرابلم او دغه بیا سپیشلی د نو پرابلم دغه دوه غنټي چې کم دي دا خو بیا بالکل تاسو ته پته ده کنه چې دي کی با اړو دا سی خبره نه کو چې سره بده خبر ورزونه چې ګنیاره سو پرابلمز چې کوم دي داشته دي ټیک ده بجلی نشته او سمبل اړ دی رضیا ته ګرمیدو.

په ویننګ پوسټ باندې پاتې شوی او وی چې چیلنجی سوال دی نو بس د چا سره جواب نشته. که چرته غفران الله کاکا آواز اوري نو پلیز مونږ ته دی یو کال وکړي. ټیک ده، په 09 3 2 0 4 9 5 صرف غفران الله کاکا یادوم خجی. لا په الحال نور زمونږ مینوال دا که تاسو مطلب السلام علیکم. ہلو

وینینګ پوسټ باندې سلیمان پاتې شوی او زمانه دا خبره ذهن نوتی واصل کې ما ځان سره لیکلی نه وکنه نور کله ځان سره ولیکم واغه نا وخت وکنه. سلیمان وی چې دا کوم یو بادشاه چې داغه د تاج وزن چې کوم دی دا 90 kg. او مای ګاډ. نو ما تاسو ته چې زه به تاسو سره یو وړوکی شانتې میسج هم شاملوم. میسج د شاملولو خبره داسې ده کنه چې موږ وګورو او زه به تاسو سره دا یو خبره لږ غوندې کې شامله کړم او بیا به مخ په وړاندې پروګرام بوزو. موږ د یو څو خبرو که موږ خیال وساتو کنه نو دا به داسې وي لکه چې دا ژوند او دا زندګي نه ده، دا به په داسې طریقه او په داسې انداز شي چې زمونږ هغه ټول ګیلې مانې، زمونږ هغه ټول رنج او غم، زمونږ هغه ټول شکایتونه دا په خپل اتوماتیکلی ختم شي. صحیح ده. هغه څه دي؟ هغه دا دي کنه چې کله مونږ د مشرانو خیال وساتو، د کشرانو سره مینه او محبت وساتو، یعنې کې د شفقت هغه لاس ورله په سر باندې کیږدو او د مشرانو په وینا باندې مونږ عمل درآمد کو، ٹھیک ده؟ یعنی کې هغه چې کوم خبره کوي چې مونږ پکې رد نه راو باسو، جناب دا زمونږ ژوند ولې ګډوډ شوی دی، دا زمونږ ژوند ځکه ګډوډ شوی دی چې مونږ ته مشر یو خبره وکړي هغه کې مونږ رد راو باسو، هغه خبره مونږ رد کو، هغه مونږ کینسل کو، هغه مونږ ډیفیوز کو، خبره مونږ ختم کو، او خپل چې زمونږ کوم خبره وي کنه هغه مونږ ته مطلب هغه مونږ ته مضبوط مخکاری، هغه مونږ ته ټیک مخکاری، هغه مونږ ته صحیح مخکاری، هغه مونږ ته بالکل داسې ښکاري لکه د کاڼي کرخه. نو اصل کې دې خبرې ته تاسو لږ سوچ کوي، د مشرانو خبره چې وي هغه د کاڼي کرخه وي، ټیک ده؟ نو که چېرته یو دا ده چې مونږ د یو بل سره لږ اتفاق اتحاد وساتو نو بیا به دا ډېرې مسلې ختمې شي. زه اسپیشلی الحمدلله په کلي کې ما خپل کلي درته یادوم، زمونږ چې کوم کلی دی پاغې کې ما یو جدوجهد شروع کړی دی او یو داسې کوشش مې شروع کړی دی کنه. زوم چې کوم فیملیز دي کنه په دې کلی کې، کوم فیملیز پاتې کیږي، کوم خاندانونه پاتې کیږي کنه، نو هغه زه کوشش کوم چې د هغه خاندان خپل خپل یو گروپ جوړ کړم. الحمدلله پاغې کې تر اوسه پورې زه کامیاب هم یم. داسې یو 3-4 فیملیز داسې دي چې د هغوی چونکه نن سبا خو ایډوانس دور دی، ټیکنالوجي ده او اسپیشلی اینډراید موبایل دی، آی فون وغیرہ دا بلا ډیر زیات سہولیات دي کنه، او هر چا سره وړوکی لوی سره چې کوم دی مشر او کشر سره دا موبایل دی. نو دوی ته ما وی چیرې داسې به وکړو چې د واټسایپ یو ګروپ به جوړ کړو د فیملی، د هر یو فیملی به یو ځان ځان له ګروپ جوړ کړو. نو بیا د هغه ګروپ چې کوم ایډمینز وي کنه، د هغه فیملی چې کوم ایډمین وي کنه، لکه په اتفاق او اتحاد او په مشورې سره، نو بیا به هغه ایډمینان چې کوم دی نو یو ګروپ جوړ کړو، د هغه ایډمینان هم یو ګروپ به د هغې جوړ کړو، ٹھیک ده؟ کله چې دغه دوه ګروپونه زمونږ مطلب یو خدا ده چې د فیملیز ګروپونه جوړ شي، بیا د هغې د ایډمینز یو ګروپ جوړ شي، نو چې داسې په هر یو فیملی کې سمیټر راځي، سه مسله راځي کنه، نو هغه به هغې خپلو کې اول هغه خبره به خپلو کې حل کوي، بهر تلو ته به ضرورت نه وي، چا ته به ضرورت نه وي لکه کنه، مطلب چونکه ټول به په هغه خبره باندې خبرېږي نو خامخا په خپلو کې به مشوره کوي. بیا که چېرته داسې کیږي چې یاره مطلب هغه اندرونی نه حل کیږي، هغه فیملی کې مطلب داسې دغه پکې راځي چې ځنې خبرې وي داسې کنه، چې هغه خامخا بیا هغې دپاره د بهر کسان په کار وي، نو هغې دپاره بیا مونږ داسې سوچ او فکر کړی دی چې یاره دغه چې بیا د کوم آل فیملی دي چې څومره خاندانونه زمونږ په دې کلي کې پاتې کیږي، د هغې بیا مونږ بیا یو ګروپ چې کوم دی نو دا ډیزاین کړی دی، نو بیا به هغې سره هغه مشوره کیږي. هغه ایډمینان به بیا چې کوم دی چې کوم دغه د فیملی مشران دي کنه، لکه مطلب ایډمینز دي، نو هغې سره به بیا دغه مشوره کیږي، هغې به بیا دا مسله چې کوم دی نو هغې به حل کوي، ٹھیک ده؟ بیا انشاءالله چې داسې اول خو په فیملی کې مسلې داسې شته دي خلک چې هغې مطلب هغه مسلې حل کوي، بیا که چېرې داسې نه وي لازمه ده چې بیا داسې خبره روزي او بیا دومره ګڼ کسان وي او مطلب عرض کې تاسو وګورئ په گیر چاپیره په یو کلی کې تاسو وګورئ بلها خاندانونه پاتې کیږي، نو دغه شانتي یو ترتیب او یو نظام هم جوړ کړی دی. مطلب دا چې دا د څه د یووالي دپاره، دا د دې دپاره چې یاره زمونږ د ټولو خبره دا یو وي.
نو زه دا خبره کوم چې کچرته مونږه لږ داسې سوچ وکړو نو زموږ ژوند به بیا ډیر زیات بدل شي. د مشرانو په وینا باندې که مونږه عمل درآمد وکړو نو زموږ ژوند به نور هم ډیر زیات ښایسته شي. بیا د هغې نه بله خبر دا ده چې کله مونږه خپله خبره چې زموږ یو خبره ده او مونږ هغې پورې اوننخلو چې یار دې پورې خو مونږ نخلو چې دا ټیک ته او دا ټیک ته او دا ټیک ته کنه دا بالکل ټیک نه ده دا غلطه ده. نو داسې خبره چې هغه مطلب زمونږ په نیز به هغه ټیک وي خو زمونږ مشران چې کوم دي د هغې په ترتیب به هغه غلطه وي. نو چې مشران ورته غلطه وي نو بیا به هغه خامخا هغه خبره به ټیک نه وي. نو مونږ له دغه خبره اکسپټ کول پکار دی چې او که زمونږ خبره دا غلطه کیدی شي صحیح شوه. نو دغه یو څو خبرې که مونږ په دې خپل ژوند کې راولو او بل زه به دا خبره وکړم په هر یو کلي کې زما چې څوک هم دا آواز اوري زما کوم رونه کوم نوجوانان یا کوم مشران نو په هر یو کلي کې دغه ترتیب او دا نظام جوړ کړي اورال چې کوم فیملیز دي د هغې یو کس سره خبره وکړي چې تاسو ته پته لګي چې یار دا کس پوهه دی دا انسان په دې خبره باندې پوهه دی دی ځان سره په دې باندې اګری کوي چې دی د خپل فیملی یو ګروپ جوړ کړي د واټسایپ یو ګروپ جوړ کړي. بیا هغې کې چې کوم ایډمین وي په هر یو ګروپ کې یو یو ایډمین وي هغه ایډمین چې کوم دي نو راجمع شي بیا هغه یو ګروپ جوړ کړي یقینو کوي یقینو کوي چې ډېرې زیاتې مسئلې چې کوم دي یا ډېرې زیاتې کمی خبرې چې دي کنه هغه به زمونږ د فیملی دننه چې کوم دی حل کیږي هغې کې به بیا د بهر راوتو سو خبر هم نه وي ټیک ده. نو دا لږې لږې وړې وړې خبرې دي ته لږ شانتې سوچ پکار دی چې کله د دې ذهن ته دا خبره راشي او مطلب په دې باندې کله کار شروع شي نو بیا بنده ته د فائدې پته ولګي چې هاو یار واقعي دي کې فائده دا شته دی. نو دا ریکوست زما ټولو زموږ چې کوم اورېدونکي دي نو په خپل خپل کلي کې چې کوم کوم فیملیز دي هغې ته ووایي چې یو یو ګروپ جوړ کړي د خپل فیملی ټول نوجوانان مشران چې څوک هم دغه اپلیکیشنز استعمالي مطلب موبایل استعمالي کنه دا به کې را ایډ کړي او رولز او ریګولیشن ورله جوړ کړي چې یاره داسې مطلب د کار میسج یا د هیلپ دپاره یا چاته داسې د پیسو ضرورت وي مالی جانی دغه به په دې ګروپونو کې مطلب مونږه کوشش کوو چې دا خبرې اترې دا چې کوم دی نو دغه کو کنه. بیا د دې نه علاوه د دغه کوم چې فیملی دي د دې ایډمینان دي د دې یو ګروپ جوړ کړي که داسې مسله راځي نو دوی به دغه خبرې حل کوي چونکې مشران موجود وي نو بیا مسلې دا په خپله حل کیږي. نو زمونږ د ژوند ډېرې خبرې دا مونږ په خپله حل کولی شو خو مونږ یې بل ته پرېږدو. نو ریکویسټ او درخواست مې درته دار چې بل ته پرېښودل دا نه دي په کار ټیک دی کنه جناب پروګرام نو پرابلم زه یم ریډیو براډکاسټر ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو هوسټ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزولې ارجیلیا کتلی مجبورو یعنی کې ریډیو براډکاسټر هم یم او ریډیو جرنلیسټ ورته هم ویلی شي او مطلب آر جی چې څه ته وایي کنه او ورسره ورسره ستاسو ورور هم یم کنه ستاسو قربا ستاسو هم سفر په نو پرابلم پروګرام کې تاسو سره مکمل طور باندې حاضر په نو پرابلم پروګرام کې سوال سلیمان داسې راوړی دی چې کوم یو بادشاه وو چې داغه د تاج وزن چې کوم دی دا 90 کیلو تاج دا څنګه چل دی ها نو ګورو کنه چې دا 90 کیلو وزن چې و کنه دا اول خو تحقیق کوو چې دا بادشاه کم یو

هغه وکه آسمان سره راغلی و نو چې کله دلته راغې بجلی نه بجلی نه وه که نه او بجلی نه وه نو یو ساعت داسې کېناسته ما ته وي زه بس وي زه به بهر لاړ شم که نه ما ورته وي زه ټیک ده بس ته بهر لاړ شه او زه خو به بس دلته کې یم او زه څه وکړم لکه هغه ټایم سره چې مونږ رالو نو بالکل یو خو داسې وه چې ډېر عجیبه عجیبه موسم و او بیا هغه چې کله حالات وکتل دا بجلی نو ماتې زه بهر لاړ شم تاسو دا لږ غوندې دا سانګ انجوی کوي که نه بیا راځم استاذ بله الله تعداد کال زخلم خان

0: ول جناب دغه وچی دا ګوره یو کار دی کنه لکه ترکی ده جی ترکی ده دا ترکی ده په میوزیک کې ترکی ده. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جگد بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یم. شکر لاکھ لاکھ شکر دے. کاشف خبر کے
1: عدنان
0: خبر کے الکا پتہ لگی نہ چی داستا آواز چکم دے کنن دا پما بنے دو کاشف شانتی لگی دی یقینو کا بس او عدنان طبیعت دی خ دی
1: او خیر دی
0: پروگرام اوری
1: پروگرام اور خپل موسم نے باران وری
0: باران موری گیو
1: باران موری
0: دا خو زبردست ده کنه چې باران وریږي ځکه چې مونږ خو د ګرمۍ نه چې کوم دی نو یقینو که چې دومره تیزه ګرمي ده کنه دومره تیزه ګرمي چې زه به درته څه ووایم. ښه نو پروګرام در باندې څنګه لګي د پروګرام دغه انداز در باندې څنګه لګي او زموږ د سوال جواب در سره شته که نه؟
1: نشته راته د جي
0: یا الله خیر د سوال جواب سره نشته
1: نه
0: ښه او پروګرام اوري نو پروګرام در باندې ښه لګي ډېره زیاته مننه شکریا مهرباني جی چې تا زموږ پروګرام ته کال وکړو بیا زموږ پروګرام در باندې ښه لګي په خپله باندې ښایسته یې نو ځکه خام
1: ټیک جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وایي چې باران هم وریږي او څه وایي خاوی چې باران هم وریږي او ډېر ښکلی موسم دی او زبردست موسم دی یقینو که نه پوهېږم ما ځکه چې دلته کې موږ ته د ایس پته نه لګي چې باران وریږي او که نه وریږي خو یو درز غوندې مې هسې واورېدو الله دې خیر وکړي. عبدالرحمان چاچا آواز مې ورسره واورېده وایي چې سی وي پته لګي نه چې سی وي که نه خو بهر حال ځه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لیکن بھائی ٹھیک ٹھاک سر
0: خیر خیریت جی الحمدللہ الحمدللہ. او ما اصل کی اسپیشلی تا بس چگی وحالی دا سٹارٹ نا کنا
1: چگی دیواری ما کال میں لاؤ کو مانا پی استاد ٹیشن دا ٹیم کی نٹنگ جی دا زل چپلو کلا با خراب چا کلا با سم چا
0: دا کا خو مسئلہ و کنا او دا سی کار دی چی ما تا بس چگی وحالی خو ما تا دا پتنو زمانہ خبر حیرہ شوی و کنا هغه سره خبرې بالکل اوشوي او زما د ذهن نه دا خبره بالکل لکه مطلب داسې تیتر بتر شوي وه چې کې نیاره دا سلیمان بای چې کوم دی نو داسې دغه کړی دی که نه
1: هغه زما د سوال جواب ورکړی.
0: بالکل بالکل ستا د سوال جواب هغه بالکل ورکړی خو زما ذهن کې چې کوم اصل کې ما ځان سره لیکلی نو جی په تیر پروګرام کې ریڈیو نہ باہر کے گمن باران خوب بالکل انجوائے کم خوبیا بدا سی چی بیا برا بس چکی وہی چی سشوی ہو سونگ پلے کا موزم با
1: بس باران
0: اللہ دی خیر و رحمت ابو فقدر حاجت بارانو کی
1: بالکل
0: اڈیر زیات گرمی و اڈیر زیات گرمی وا لاک لاک شکر دی الحمد للہ سم الحمد للہ او پکم کی زمون خیر رب کریم دیا گو کی قربان پروگرام نو پرابلم نو پرابلم کی کالر با مقابلہ کالر دا سیگمنٹ او سیگمنٹ کی چکم دینو سوال تاسو ته پته دا او چتا ست پته جواب دے سرشتہ گنا
1: جواب نجاشی باچا
0: صبر صبر صبر صبر صبر او بیام لک صبر چونکہ دا سی دا نیٹ ایشو دن پدی وجہ خجی وی چی دا جواب چی کم دی کنن دا سی مونگ دا جواب سر میچ ندی جی تا سو خپل کوشش بیام کولی شی خان نو سو دا آپشن بگی ما تی اجازت نشتا کنا اصل نہ بالکل تاسو ما ته بل ویل شي خو دې خبره داسې چې تاسو بیا کال کوي کنه رولز اینڈ ریګولیشن بالکل
1: بالکل
0: ډیر زیاته مننه جی د لوی الله پامان د لوی الله پامان په یو کال باندې یعنی یو کال کې تاسو موږ ته یو پیرا جواب را کولی شي د هغې دپاره که تاسو بیا مطلب ستاسو ذهن کې یا داسې یو معلومات ته حاصلېږي او تاسو موږ ته بل جواب را کوئ نو د هغې دپاره به تاسو بیا کال کوئ. ټیک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او قربان زبداوې مچی زما پروگرام یقیناً چې کله تاسو اوري نو بیا پکې داسې خبره نه وي چې زه لکه مطلب کې بیا مخکې څه ووایم. طبیعت حالات ژوند مو څنګه دی؟ پالله بانی گرانش زما خوری او زبد دایو خبر او کوم چې موسم خپل دی خو بهر ګورې ما ته
1: نا خیر بیا بر او جو کومنګ خو دې تاسو هغه چې مخ کې وشر غلاله او دا چې به باندې تر ته اور ته به ونس کنه دا به چې دې لا کار مون سره خلو راځي.
0: او هو هو هو یقین وکړه
1: چې تاسو په ټول کې
0: یار زبردست ما چې بس څوک ووایي او څوک نه ووایي کنه کنی نو یو خبر دی یقین وکړه چې بس ډېر څه بل شان دي حالات وو. نه داسې ده چې فلحال خو زه لا یوازې یم او داسې خبره وه چې موسم
1: ډېر
0: داسې کار وو چې هغه تیره پیره چې کوم دی نو هغه داسې کار شوی چې په کټ کې ډډه لګولې وه اجره کې نو هغه ماشومانان چې د کټ کې الپی اچولې وه نو هغه هغې سره نښتې وو. بیا چې کله دغه وشو نو ما ویزه راشه دی کټ ته به تیلې ووهي دی پړو تندې به تې را خلاص یا چې ما ورته تیلې وو هغه کټ پلاستیکي وو هغه نور هم ورونښتو که نه نو اوس چې دا پیر لاړ شم نو ګورو که نه چې څه دغه طریقه یې کېږي نو شکر الحمد للہ چې زولو درې دو بالکل زه چراتلم ډیر زیاته هوا و راتلو کې لیټم زه کوم چې
1: دا به دین دار هغه جاپال غون ته چې نه په شکل کې بو دان نه بوتلو ته
0: وګراو دا سي زبردست موسم دی بهر لکه هم
1: شکر الحمد للہ چې درې دو بارانم لکن خو به دین د سپه لاک
0: ډیر زیات شکر بیشک بیشک زمون دا ایس خبر نه دا سوال خو بس چې څوک نشي ویلی یا مطلب هغه جواب نشي کولی نو هغه خو څه ایشو نشته دی څه مسئله نشته دی او ستاسو د درون نظر ستاسو د دومره مینې ستاسو د دومره محبت ډیر زیات شکر گزار یم. او بیا چې کله تاسو زموږ پروګرام ته راشئ یقین وکړئ مالا مطلب زه چې کلم داسې یو پروګرام کوم زما پروګرام ته چې مشران راشي یا اسپیشلی لکه سارا خور چې کله تاسو راشي نو زه بیا ویم چې یاره زما پروګرام کې څه نه څه داسې یو خبره شته دی چې مطلب د اورېدو قابل به وي. امین سم امین یو جهان یو دنیا مننه جی سارا خور زمونږ سره وو. سارا خور وی چیرا موسم ډیر زیات خکولې دی وی چې کله بهر روزی بیا به درته پته ولګي بس الله دې کې ان شاء الله چې زما تر د بهر تلو پورې موسم بیا مزیدار وي کنی بیا وته یو سونګ پلی کوم زم بزبم لګ انجوای کوم ها او کنه ګوریا سینه چې تاسو بیا وای چې بس لکه مطلب زمون خوم سنا سه حق شته دی کنه. السلام علیکم.
2: علیکم السلام. سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قربان سوخ خبرې کوي
2: شیریندا جی سمخان نه
0: شیریندا کاکا په پروګرام کې درته هر کله په خیر اغلی واستړی مشي
2: رواني مهرباني الله خو دې وری راځم یو لګي کله نور وکي.
0: امین سم امین په کومه کې چې زمونږ خیری ربی کریم دی هم هغه رنگو کې ځکه چې مونږ نه پوهیږو او مولا کریم ډیر ښه پوهیږي جی نو په کومه کې چې زمونږ خیر وي الله دې هغه وکړي. شیرینداد کاکا طبیعت څنګه دی؟ چونکې ګرمي ده او ډیره زیاته ګرمي ده نو طبیعت خو دې ډیر زیات خراب شوی. را خراب شوی نه دی کنه
2: الحمدلله د الله احسان دی ټیم پاس کیږي.
0: ډیر شکر دی ډیر زیات شکر دی. پروګرام لکه چې دی لګولې وي ځان ته
2: پروگرام غوډه خپل اورم دغه راغله او هغه دو هان کا کار راغله.
0: بالکل بالکل بالکل سلیمان هم راغلی و ورسره ورسره چې
2: سلیمان والا مینه دا ورې جی
0: بس تا اوس ریډیو لګو لګه چی
2: او یموز می کو نو خیر دی.
0: شکر الحمدلله لاک لاک شکر دی شیرینداد کاکا چې زما پروگرام ته تاسو غوندې مشران راځي نو یقینا چې ما ته په دې باندې ډیر غټ فخر محسوسیږي.
2: مهرباني صاحب ګل زمین شاه کاکا تم چې پټا لا شمو په یاد کا وارث بھائی ته سلام ټول مینوال ته سلام جی.
0: وعلیکم السلام
2: ډیر سلام.
0: اوکے د جی ډیر زیات مننه شیرینداد کاکا. وعلیکم السلام شیرینداد کاکا. مونږ سره وو شیرینداد کاکا همیشه زموږ پروگرام ته راځي.

0: واه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: الحمد لله جی ثم الحمد لله ٹھیک ٹھاک یو. آواز دی ډیر بریک بریک کی سو خبرې کوي جی؟ جی سو خبرې کوي قربان؟
1: جی ممتاز بھائی خبر کوم سره ده
0: قربان. دا خو سبلها ډیر زیاته فاصله و زمونږ استاد تر دامین زرا غل لري چې دا ولي یار دا وګوره دا داخه خبره نه ده.
1: نه نه اوس په نه خطا کېږه او په دې وخت مې ریډو ان شو سارا ببو چې راغلې وه هغې کال مې اورېدو او تاسو پروګرام ته وخت
0: بالکل سارا خور راغلی وو. سارا خور سره زمون خبرې اترې چې کوم دی د غوښوي. سارا خور چې کله کال کړو تاسو دغه ټایم کې چې کوم دی ریډیو ټیون کړو دي نه مخکې تاسو ریډیو نو لګولې مطلب
1: نه نه بالکل نو هغه سلیمې لی وه او دغه بې دین تلې وه اوس هم نشته او موسم خو ډېر ښکلی شو سره لکه ډېر ښکلی موسم
0: مطلب دا چې خامخا به لکه مطلب یو څلور پنځو منټو له بهر وتل غواړي
1: هو که ده اوس خو په ذهن کې ناست یم پروګرام اورم
0: بالکل دل دکی باران چکم دی نو دا زیر رابانو شی چی باران دا شروع دی ابل لک تیز اوس لک کم شو کنه نو باران الله تعالی دل دکی رحم و کرمو کو د خیر سره د رحمتونو چې کوم ذریعه ده د رحمتونو چې کوم هغه لار ده نو الحمدلله هغه رحمتونو په مونږ باندې راورېدل او چې څومره ضرورت وي نو الله تعالی دې هغومره په مونږ باندې خپل دغه د اوبو په قدر د حاجت باران ووري.
1: امین امین امین. بالکل الله دې د خیر او رحمت باران وکړي.
0: امین.
1: او سره وګورې چې و سپیشل فرق او څه موسم یې
0: دا هو چې څنګه رااله ما بس هر څه بالکل ریډیو کنه مطلب کمزوری مطلب کمزوری نہ کمزوری ہونے سے ہاتھ دے خیر خدے ہو لیکن نور مطلب خبر ہے بہرحال د ریډیو والیم کم کو وای مړ وای ولک کمزورې ما
1: نه او ته په دې کې مو څه پاتې وته نه ځخه به سره خپل خبرې وکم خو په مجبوری دا وتا
0: نه نه بالکل ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره بل ها ټایم بعد زم پروګرام ترالې تاسو مينو محبت یقینو کې لکه سوخ کې تاسو په دې علاقې باندې وې نه کې چرته هری پور سایت ته آی تھینک سوچې
1: وې هری پور کې او بل تا واس نو ور او کتم دې زیات خوشاله شم او تاسو په دې ورځ پروګرام دې دي کنه
0: بالکل زما دغه پروګرام د تیر سو یعنی کې د وو کال راځي دغه پروګرام زما وی خو دې لکه مطلب داسې ګنټه لکه خوشي یا ګنټه لکه مطلب لګ مخ کې وزر والے پروګرام دې کنه نو کله د تین نه پانچ پوری شي کله د چار نه چی پوری شي کله د پانچ نه ست پوری شي مطلب خو دغه دوران کې وی نور په داسې زړه باندې څه خبره سارمان څه خواهش څه فرمایش یا مطلب چاته دوا سلام کلام پیغام
1: بس لاور فصول می نماز دوا سلام کوم او فرمایش کو دغه کو نو خو خبر یار
0: نو داسې فرمایش رانو که چې ما سره په کیو شیټ کې موجود وي که په کیو شیټ کې نو بیا بران نه خپکیږي
1: نه نه نه استاد خو هي تا کوم غنا فرمایش خو غنا خو خدا اخته پاتو پلی کړم او موسم کړی
0: ان شاء الله زه به تا ته مست خونه کې سونګ پلی کوم خزه که ته خو مست ناظم سی به کنه
1: او سم خوګې ناظم
0: دک دا خجی انجوای کته ته سونګ ستاد ټلیفون نه بعد ډایرکټ پلی کوم ها
1: او خبر وره
0: جی
1: ترته مې خبرې دې سلیما یاد انا هغه ته یو واز کوم پرې دې
0: وا وا نسبت داغه په آواز درکم چې ماما دی انجوای کجی دا سونګ لګ انجوای کا ناظم سی پیر وسرو وها

0: یقینا محنت یو کو بیا زمونږه کم چې نشریات تین هغه به حال شول خا د محنت نه روستو ټیک دی کنه دا سی و چې کم ځای کې زمونږ خبره روانه وه زمونږ خبره هغه ځای کې روانه وه په 0938 2 0 4 9 5 تاسو به مونږ ته کال کوي او دغه ټیکنیکل پرابلم چې کوم دین دا فی الحال سولف دی یعنی کې حل شوی دی تاسو ماته ووایئ کنه چې زما آواز ستاسو تر سماعت ستاسو تر څنګ ستاسو تر د غوږونو پورې صفا راځي او کنه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: قربان څوک خبرې کوي
1: جی دیا خان خبر
0: کوم د ثوابه نه ولې خبرې کوي
1: اول د ثوابه ده نو
0: دا خبرم ټیک ده خو ما خدانه دی ویل چې کم زید ما ویل دا خبرې ولې کوي
1: خبرې زکه
0: کوم زما رور راغل دی خ خ خ خ خ بیا ټیک ده بیا ټیک ده بیا ټیک ده بیا ته په ځای باندې خبرې کوي زکه ضرور سره خو خبرې کوي کنه
1: جی بالکل لازمی
0: دیا خان طبیعت څنګه دی
1: الحمدللہ
0: ڈیر زیاد شکر دے سم الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر دے ٹھیک ٹھاک ہے مد خیر سرا او اس لکون تھی کہ دا چکل ٹیکنیکل پرابلم منگ تراغ نزو باہر ہوا تم کنا یہ رس بلا خکول موسم ہو ډیر زیات مزیدار موسم او داسې موسم اوسه د انجوی انجوی والا موسم ما سره ملګری راغلی هغه ماتوی بس مړه نظاره م ښکلی ده او موسم م ښکلی ده او انجوی کمی بس صحیح ده انجوی خو به کوم خودی کې راته اکدم عقیب آواز وکوي او دا ما باید درلم درلم دا زبردست ده بس اوس دا ویل شم چې مام باران انجوی کوم نه کنه دا خبر ده دیا خان پروگرام به د سر ټایم نه چې کوم دینو تا اوریدل شروع کړی دی یعنی کې د سٹارټ نه دی پروگرام واورېدو کنا داسې لږ سم مسټیک پکې راغلی لکه مطلب د مینز نه دی پروگرام واورېدو کنا دا اوس اینڈ کې دی ریډیو ټیون کو دا و ټول تفصیل وخا ګور دا دیا خان صرف د دې لګ ټایم دا دومره لکه اوګده فلسفه و منی کنه د دې ټول جون فلسفه دیا خان نو په پروګرام کې ما داس یو سو خبرې لکه مطلب هغه داس یو کړی کنه چې ما خپل یو کوشش شروع کړی دی بیا کې دي چې تاسو ته تاسو چې چا هم ریډیو اوریدو هغوی به درته ویلي وي کنه
1: بخر خلک نه دی هغې د تا خبره دلی ورته
0: دغه خبره دا او بیا دې سر سره ما یو بل خبرو کړ چې رقم په کلو کې زما چې مې کوم روړه زمنګ आवाज اورینو دا په هر یو کلی کې بلا زیات فیملیز پاتې کیږي کنه چې هغه کلی وی ډیر خاندانونه به پاتې کیږي کنه نو ما دا خبر وکړه چې یاره هر خاندان چې کوم دی هغه دې په خپل مینس کې یو واتس اپ ګروپ جوړ کی بیا هغه ګروپ چې کوم ایډمین وي نو هغه لکه مطلب د هر یو خاندان چې کوم ایډمین وي د ګروپ هغه ایډمینان دي بیا یو ګروپ جوړ کی نو اول داسې یو مسله وي چې هغه په خپل مینس کې حل کیږي خو ټیک دغه بیا نه حل کیږي نو دغه د هر یو خاندان مشر چې کوم دی چې داسې یو فیصله مطلب چې هغه د حل کیدونه وي نو دغه دی بیا مطلب یو بل سره شیر کی او مطلب دغه مسلې چې کوم دی نو د دې ډیر زر او ډیر صحیح حل روزي بیا
1: جی بالکل لیکن بھائی اس کا خبر ہے ہم نے پگول مان لے بدلا بالکل رائٹ
0: ما خپل زانی جی
1: ابھی دس دس فیملیز دی جو ابھی بس خپل من زکینی کرن کینی چار کینی دس لے خاطر کم مشرانی ای کینی اگر خپل فیصلے او کہ ابھی بکلی نہ بہر اور خپل خبر کلی کین فات نہ کو
0: نہ کبھی بالکل
1: محلے کی امنا
0: بالکل بالکل
1: خبر دی زیات رائٹ تا
0: نو په دغه وجبانی لکه ما دا خبر ورسروم کړ چې ما خپل کلی کې هم د غرنګ یو کوشش د یو حسمې شروع کړ دی الحمدلله تر دوسه پوری پاغي کې ډیر زیات کامیاب یم نو د غرنګ ز خپل ټول زما چې کم هم یو دلته کې راته څه زما چې کوم اوریدونکو دي ناغې تم دغه ریکوست کوم او دا ته یو درخواست کوم چې را دا د اتفاق یو نه خدا نو مطلب به تر دې چې داسې وشي
1: جی بالکل بالکل
0: بالکل لوان دی خیستہ سوچ والا بیا سیگمنٹ ہم شروع کر دے کہ نا دے سر بس کہ ما ته خو پته شته خو مې ورګه چې صرف تاسو کوم مې کې دې شي کې چرتا لګي کنه
1: ما ډېر کوشش وکړ چې نن تاسو په چاما یې کار نه کوو د نګران دي سي
0: یقینو که زه خپل حیران یم لکه نه 90 کیلو تاج او دایو بادشاه او هو هو سلو یو
1: دا چې کوم ورور یې هره هغه ته پته وي
0: کنه بالکل هغه ته پته وي خامخه زه ګورو به کنه تر دوسه پورې مونږ سره سلیمان چې کوم دین هغه په دغه تخت باندې یعنی کې په دغه پوسټ باندې تعینات دی خان چا ته دوا سلام کلام پیغام
1: بس زه ما ام اپریشیټډ ټو یو دا پروگرام دې زیات بیسټ فور دې ما ول دو اوسه ته بل پروگرام ګورم ما اورې دې
0: ټینکس ا لټ ډیر زیات مننه
1: او جی بس یو ټپ ډالې کوم او سم
0: جی جی جی جی
1: لیکن بھائی
0: جی جی
1: نے دجونو من شجالی
0: ہائے ہائے
1: جنے دجونو من شجالی ظالم بابا
0: وہ مائی گاڈ دا ٹپ بیا ڈالے کہا
1: جنے دجونو من شجالی
0: آو
1: نے دجونو من شجالی ظالم بابا بے پوس ور
0: کر او ہو ہو ہو ہو ہو ہو
1: گپ
0: شپ لگو کنا او کوشش کو چی لکا مطلب دی سر ډیر زیات گپو لگی زکا چی دین زکل سوال تا پوز کم دا وی بتا تا پتا دا کنا زو ما ما تا پتا دا ٹھیک دا بالکل جناب تاسو راتلی لشی په 09 3 2 8 0 4 9 او 5 باندې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام بھائی
0: جی قربان سوخ خبرې کوي
2: جی جواد خبرې کوم
0: جواد خبرې کوي
2: جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یو جواد طبیعت دی خدي الحمدللہ خو زبردست پروگرام اوري بس دا خوخکولی خبره چې خوندونه او مزید ناخله جواد ستا دا آواز په ما باندې ډیر سو ډیفرنٹ سټایل کې لګی ډیر مختلف را باندې لګی دا پته لګی نه چتا نه پته لګی نه چتا ولې داسې دي زما په خیال ستا دا موبایل نه دی کې سمېټر دی سوجه دی بکی نه دی بس ساده موبایل دی خدا چې کله ته چاته بیا کالو کې غیب درته وي خبر هر حال پروګرام اوري نو پروګرام دی خوخیږي ډیر شکر دی د الله تعالی ډیر زیات لوی کرم دی او درته وای چې په

0: ډیر زیات مننه، شکریا، مهرباني جی. تاسو په خپل باندې درانه خلک یې، زمونږ आवाज زمونږ د غوړې وړې خبرې در باندې زکه داسې مزیدارې لګي. او بیا چې کوم دین داسې یو مسله کې ګیر یو چې سلیمان یو سوال داسې رنگ راوړی دی، داسې سوالی رامخې ته کړی دی، یو بادشاہ دی، داغه د تاج وزن 90 کیلو، نو مجدا کم یو بادشاہ دی؟ بس پتہ لگی نا، بس دا خبر بالکل ٹھیک دے چی سلیمان سوال روڑے لے، سلیمان خو پخبل دوم رزہین نہ دی کنا، خدا بے چرتا نا چرتا کتل وی نو داس بسو کی جگہ بے لے جواب ما
1: دور زین نہ دی خو، بس کسال رس سان
0: تا خو بجون کی دغه یو سوال کړو، هغه دین دا سوال کړو چې موږ په خپل هم حیرانو چې خدای پاک دا سي لاسنګ چل دی. سمره زبردست خبره ده. دا زویم چې داسې هر انسان یو سوچ کوي کنه په یو سیز باندې، مطلب مختلف قسمه خبرې دي، او په دغه باندې چې کله سوچ کوي نو د دین ډیر زیات ته د ذهن یو خود ذهن نشنو ما کیږي، نه ذهن تازه وي، دماغ
1: جوړه کړه هغه جوړه زه دوم را خوشاله يم کنه زم فاتله په یو کور جوړې دي نو لته کنه یال لاش کور دې څه کور دې تا کور نه شخصه سر د سوال بس کول کورونه ورکی.
0: دا زبردست خبره ده، دا ډیر خکولی خبره ده، ډیر زیات خکولی عادت ته، ډیر زیات خکولی سوچ ته، او په خپل باندې یو خکولی انسان، یو خکولی بنده. الله تعالی دې دغه رنگي روغ او رمټه لره، او دغه سوچ ته الله تعالی ستا قائم او دائم ساتي. نو ډیر زیات مننه دې کوم په ما ګران خوري چې زموږ پروګرام ته رالی. چاته دعا سلام کلام پیغام؟
1: بس بیا خان تا غزالی تا ګوګیا تا او سلمیات او تاسو
0: آمین سم آمین سم آمین. ڈیر زیادہ مننا، شکریہ، مہربانی جی، دلوی اللہ پامان، دلوی اللہ پامان. کلچ زما خوین دماغ داسی دعا گانیو کی کنا، نو داسی هر سو بیا کوشش وکي، یا هر سو مرسوک داسي او دغه کی، نو ان شاء الله الله تعالی به زمون په حق کې دغه دعاګانی قبلې. او زما دغه خويندونه د ریکوست، زما دغه غرونو نم دغه ریکوست، چې مونږ تام بار بار دعاګانی کوي.

0: ویل جناب نو چا چې مونږ ته داسې بیهوده کال کړی دی نو تاسو انتظار کوئ د هغې خبرې چې تاسو پسې به انشاءالله زر تر زر عمله راورسي. ښه جی ستاسو کال دا په ټریکنګ باندې وو نو شکر الحمدلله چې تاسو دوباره کال وکړو. ستاسو کال په ټریکنګ باندې وو, تاسو به انشاءالله د خیر سره جواب دی او دلته به بیا انیر تاسو جواب دی. خجی ډیره زیاته مننه چې تاسو دوباره کال وکړو, بیا ستاسو کال په ټریک باندې وو, یعنی کې نور خو تاسو پوهیږئ کنه. السلام علیکم. او مای ګاډ, او مای ګاډ, او مای ګاډ, بخنی سره چونکی زما ګوت د بټنی سره دوباره ټچ شو چې چا کال هم لګیدلی وو نو هغه کال زما نه ډراپ شو, دا زما غلطی ده, ویری سوری جی, زه معذرت غواړم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ. جی قربان پما گران زما جانان او زما مشر شیر نبی خان لالا الحمد للہ سم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہم دارا تو اے چستا سو طبیعت سنگ دے
1: خیر خیریت
0: دوارا شکر دے لگ لگ شکر دے جی طبیعت مخد موسم خود خیر اثر مزیدار شو
1: موسم غیر مزیدار
0: دا زبردست خبر دا پروگرام ہو رہی جی پروگرام در باندې خلګي زما دغه کوشش چون کې مونږ تاسو کې شران یو تاسو د مخې رالوي شوی نو دغه پروگرام کې څه کمی څه بيشي داسې خبره چې زما نه مس وي نو تاسو راته ویل شي
1: پروگرام خو ځکه چې باورېده نو په دې وجه مونږ تاسو ته کال په دې وجه ته چې پروگرام را باندې خلګي کړی
0: زبردست تاسو په خپل باندې درانه خواږه او ښکلي خلک یې نو زمونږ دغه ماتې ګوډي خبرې در باندې ځکه خلګي ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو زمونږ پروگرام ته ښکلا او ښایست راوبخو جی درته وایي چې په پروگرام کې را سره یو سوال راغلی دی نو دې سره څه وکړو
1: نو دغه سوال چې دی
0: تاسو به لږ انتظار کوئ جی اور د شیر نبی خان لالا وی چې کیسرا باچا وا وا وا وا وا وا وا زبردست زبردست په لږ یعنی کې په لاسټ ټایم کې شیر نبی خان لالا سلیمان لماتی ورکړی د سلیمان د تخت نه چې کوم تخت سلیمانی وو د دین راکوز کړی شیر نبی خان لالا مینوال له سوال ورکې کنه
1: جی
0: مینوالو د پاره تاسو کوم سوال بیا انتخاب کوئ چونکی د نو پرابلم د سوال نمبر چې کوم دین اغستا سو د مینوال نه تاسو سوال کولی شي چې غیدل بیا جواب درکې دغه پوسټ دغه چوکې دغه تخت تاسو په نصیب شي جی وسو
1: سوال او ما دا څنګه یا بل پروگرام کې وکړو تاسو ته د
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ شیر نبی خان لالا دو سوال جواب را کړی دی او دو سوال جواب بالکل درست را کړی دی بالکل ستاسو لخوا به زه دو مینوالو لپاره سوال کې گیدم او هغه به د شیر نبی خان لالا لخوا وي نور تاسو په زړه باندې داسې خبره سو اتر وی چې تاسو کوي نو بالکل کولی شئ یا چاته دوا سلام کلام پیغام نو لیږلی شئ
1: ټول مینوالو ته دوا سلام زماره طرف نه
0: وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه د دغه دواګانو د دغه مینی د دغه محبت یو جهان یو نړۍ مننه جی

0: ویل جناب دا سیده کنا چې موږ سره هم په پروګرام کې مینټان چې کوم دین هغه سلور پاتې دي او دا سیده چې دا ولې یاره دا چلوشي په دې کې نو بیا ماته لغونه کې ټینشن وی کنه دا کله کله دا چلوشي زه غواړم چې را روان چې کوم پروګرام دی تاسو ته پاغې کې بیا سوال کېږي دمو بیا دا غي تاسو ماته جواب راکې او کنه دا سیو کومه چې هم اوس درته سوال کېږي دم دا غیره له اوس جواب راکې به هر حال زګور مچ دا دې کې سماته ها دا درته وې کنه چې نور چې کوم دی نور شیر نبی خان لالا لخوا دا غی دا اړه تاسو ته سوال دی چې نور دا په کوم یو ملک کې په دنیا کې په کوم یو ملک کې نور رومبه راخی جی خجی د نور راختل چې کوم دی دا په کوم یو ملک کې په دنیا کې تاسې کوم یو ملک ته پاغي کې دغه نور چې کوم دی دا رومبه راخی جی زب لاست کال اخلم او شارټ کال باخلم السلام علیکم السلام علیکم دا د نتورک ایشو دا زب یو لاست کال او شارټ کال اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان څوک خبرې کوي
1: عادل خبرې کوم څنګه
0: دی عادل خبرې کوي عادل به طبیعت هم خدي جی بالکل پروگرام در باندې څنګه لګي زبردست آپشن خکلی خبر ده جی در تو چې تاسو زما د پروگرام لاست کالر یو زه د شیر نبی خان لالا له اړه سوال دی چې نور په دنیا کې په کوم یو ملک کې لومبه راخی جی تاسو وای چې انډونیشیا تاسو بلګ ویټ کوئ د ویټ نه بعد بس تاسو د سوال پته لګی نه جواب به پته لګی جی کمپیوټر وای جناب چې تاسو جواب زمونږ د جواب سره میچ نه کوي نو ډیره زیاته مننم کوم چاته دعا سلام کلام پیغام وعلیکم السلام جی یو جہان یو نڑے مننه دا لوی لا پمان جناب دغه

او د غلام په بدل کې خیر ورکول د پارا ارد نازی کر دے او د جدار او د اصلاح په بار کې اراده ربک ذکر دے د دې حکمت سره ګره ها د کشته په بار کې ارد تو ذکر دے د غلام په بار کې د غلام په بدل کې خیر ورکول د پارا ارد نازی کر دے او د جدار دیوال ته وي د جدار د سیکولو په باره کې اراده ربک ذکر دی نو د دې حکمت سره وکی دی ها د دې حکمت دی آیات نه تر آیات نمبر 101 پوری سلورمه حصہ ده په دې کې جواب د شبهه د اغه چا دی چې دلیل نیسی په احوال د ذوالقرنین سره په قدرت او په تصرف دا سوال مشرکان او يهوديان په دې وجه باندې کړو چې په هغه کې د ذوالقرنین کرامات مشهور او دا د دې هغه په بارا د قدرت غنلو کې چې دنو مطلب دای کړو نو ګوره د هغه سوال جواب داده چې ذوالقرنین په دې ټولو امورو کې چاته محتاج دی الله ته محتاج دی د دې وجنه قاصرو د بعضی لغاتو نه د هغه باندې هغه نه پوهېده په آیت نمبر 93 کې راځي او محتاج امداد د خلکو ته په آیت نمبر 95 کې او بیا تخویف اخروی دی آیت نمبر 98 تر 101 پورې په دې آیات کې سوال او جواب دی په باره د چا کې د ذوالقرنین کې په باره د ذوالقرنین کې نو هغه به انشاءالله موزنه باد وو خو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. تایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه روز خان یم. ټولا بل وړاندې کوو سر خبرونه. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې صوبائی حکومت د جرنلسٹ ویلفیئر انڈونمنٹ فنڈ مالیت 50 کروڑ روپے کړی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د 34 ډینټل سرجنانو د برتۍ نوټیفیکیشن جاری شوی. نوې مالیکال آغاز شوی دی. ملکن ډیویژن او زمزلو کې د نن نه ټیکسونو په نفاذ عمل درآمد شروع شوی. بانو کې د کرپشن یو نوی سکینډل مخې ته راغلی دی. د کرکی سک چوندرا علاقه کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن په حق رسېدلی دی. شانګله کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوې چې پکې 2 تنان مړه شوي دي او یو سخت ژوبل شوی دی. لنډی کوتل کې آسماني بجلی را پریوتی چې پکې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. کورما کې د یو کور چھت را پریوتی دی چې پکې یو زنانو یو ماشوم په حق رسېدل دي. سوابه کې ریسکیو چارواکو لخوا عوامي آگاهي مهم شوی دی. حکومت د نوې مالی کال په آغاز د ایل پی جی په قیمت کې لوی کمی کړی دی. د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې ایران سره دوحا کې تکنیکی مذاکرات جاری دي. د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. نیو یارک کې شوی میچ دوران فرانس خپل مخالف حریف سویډن لا د 0 په مقابله کې 3 ګولونو سره شکست ورکړی دی. دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دي چې صوبائی حکومت د جرنلسٹ ویلفیئر انڈونمنٹ فنڈ مالیت 50 کروڑ روپے کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی سره د پیښور پریس کلب کابینی او گورنر باډه غړو ملاقات کړی دی او د صحافیانو د خیر ښېګڼې لپاره په تاریخي اقداماتو یې وزیر اعلی ته خراج تحسین وړاندې کړی. په دې موقع وزیر اعلی سہیل افریدی وویل چې د کال 2023-24 بجټ کې کارکن صحافیانو ته بغیر د سود قرضو ورکولو لپاره 1 ارب روپے مختص کړی شوی دي او د میډیا کالونی قیام فیزیبلټی او ډیزاین لپاره 50 کروڑ روپے خوندي شوی دي. وزیر اعلی اویل چې خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈونمنٹ فنڈ مالیت 10 کروڑ روپو نه زیات کړی شوی دی او 50 کروڑ روپو ته رسولی شوی دی. د خیبر پختونخوا صحت محکمې 34 ډینټل سرجنانو د برتۍ نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د محکمې تر مخه دغه ډاکټران د یو کال لپاره په فکس پی کنټریکټ اخیستی شوی دی. دا برتۍ د سلیکشن کمیټې د سفارشونو او د سیکرټری صحت د منظورۍ نه پس شوی ده. نوی ڈاکٹران کو پولیس سروسز ہسپتال پیخور، نصیر اللہ خان بابر میموریل ہسپتال، ٹی ایچ کیو ہسپتال نوخار، ٹی ایچ کیو ہسپتال شبقدر، آر ایچ سی نوخار، ٹائپ ڈی ہسپتال باغ میدان خیبر او د صوبې پنورو سرکاری ہسپتالونو کی ڈیوٹی کوي. دا صحت محکمہ وای چې د برتے ټول عمل په صفا طریقه شوی دی او د دې ڈاکٹرانو پر اتلو سره به د غاخونو د علاج سہولتونه په خاریو کلیوالو سیمو کې نور هم خشي. امیدوارانو کې د زنانو تعداد دا نارینو نه زیات دی. نوی مالی کال آغاز دنن شوی دی. ملکن ڈویژن او زمزلو کې دنن ټیکسونو باندې عمل درآمد شروع شوی دی. د نن وفاقي صوبائی حکومتونو نوی مالی کال په بجټ عمل درآمد شروع کړی دی. دنن ملکن ڈویژن پاټا او زمزلو پخوانی پاټا کې د ټیکسونو نفاذ شوی دی. د نوی مالی کال په آغاز نن بینکونه بندو. د پیښور احتساب عدالت د ویانو په سکینډل کې ککړ نیولې شوی ملزم ته ضمانت درخواست مسترد کړی دی. د پیښور احتساب عدالت جج محمد حامد مغل د ملزم شوکت علی لخوانه د ضمانت لپاره دایر کړی شوی د درخواست سماعت کړی دی. د ملزم وکیل عدالت نه صدا کړی چې نیولې شوی ملزم شوکت علی دی په ضمانت خوشی کړی شي. د نیب پبلک پراسیکیوټر حبیب الله بیگ د ملزم د ضمانت لپاره دایر کړی شوی درخواست مخالفت کړی او عدالت ته ویلی دی چې ملزم پخوانی د صحت ٹی جی دی. د هسپتالونو لپاره غستې شوی په دوایانو کې په لویه پیمانه کرپشن کړی دی. پدی فاضل جج د ملزم د ضمانت درخواست مسترد کړی او رها کولو څخه انکار کړی دی.
بانو کې د کرپشن یو نوې سکینډل مخې ته راغلی دی. ایم پی اے پختون یار خان تور لګولی دی چې د ترقیاتی اسکیمونو په مد کې راغلی فنډ نه 15.5 کروڑ روپے په غیر قانوني توګه ترانسفر شوی دی. د کم له وجې چې د ډیویژنل او ضلعي انتظامیو په کردار او شفافیت هم بلها سوالونه راپورته شوی دی. د پېښور بی آر ټي 250 نور نوي بسونه پاکستان ته د راتلو لپاره چمتو دي. د ټرانس پېښور ترجمانی صدف کامل تر مخه د وزیر اعلی سهیل افریدی په هدایاتو فلیټ کې نوي بسونه شاملولی شي چې په هغو کې به 15 جولای میاشت کې پاکستان ته راورسي. ترجمانی تر مخه د نوو بسونو سره به د زنانو لپاره خصوصي پینک بسونه هم شروع کړي شي. ترجمانی ویناوه چې د بسونو تعداد کې اضافه سره به ولس ته د سفر غوره سهولیات ترلاسه شي. لاہور کې بيدرک شوی د تخت وای طالب علم راشد خان بازیاب شوی دی او والدین ته سپارل شوی. پنجاب کې د عوامي نیشنل پارټي جنرل سیکرټري امیر بہادر خان هوتی د راشد خان بيدرک کېدو خبر چلیدو نه پس صوبائی چارواکو سره رابطه کړې دي چې لوجیه د هغه بازیابی ممکن شوی. د کرک ایسک چونترا علاقه کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن په حق رسیدلې دي. پولیسو تر مخه د قتل شوی تن پیژنګلو د اعزاز په نوم شوی ده. پیښې وروسته پولیسو د حق رسیدلی تن لاش پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړي او د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړي. د پیښې تحقیقات روان دي. مینګوره کې د پولیسو اشتهاري مجرمانو ترمنځ ډزو کې مطلوب ملزم مشتاق وژلی شوی دی. پولیسو تر مخه علاقه کې د ملزم موجودګۍ په اطلاع اپریشن دوران ملزم مشتاق په پولیسو ډزې کړې وې. جوابي کاروایي دوران مشتاق وژلی شوی دی. وژلی شوی تن د غلا او منشیات فروشه مختلف مقدمو کې مطلوب و. شانګله کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوی چې پکې دوه تنه مړه شوي دي او یو سخت ژوبل شوی دی. پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې د ځمکې په شخړه دا لانځه د ډیر وخت نه را روانه وه چې وړاندې پکې راضینامه هم شوې وه، خو ولې یو وار بیا دې تنازې سر راپورته کړی دی. دې وروستو پولیس سیمې ته رسېدلی دي او حالات یې کنټرول کړي. ملکنډ درګې کورکمان بانډه کې نامعلومو وسله والو لخوا ډزې شوې دي چې پکې دوه تنان په حق رسېدلی دي. لیویس چارواکو لخوا ویلي شوی دي چې د پیښې وروسته د حق رسېدلي تنانو لاشونه درګې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د پیښې پر ضد اف آی آر درج شوی دی او پلټنې روانې دي. سوابه کې ریسکیو چارواکو لخوا عوامي آگاهي مهم شوی دی. دغه دوران ضلع ایمرجنسی آفیسر اویس بابر په هدایاتو د دریای سیند غاړو ته ولس ته د لایف جیکټو په اړه آگاهي ورکړی شوی. په ولس غږ شوی دی چې د لامبو یا کشتۍ چلولو دوران د احتیاطي تدابیر خپل کړي. افسوسناک خبر درکو، لنډی کوتل بازار زخه خیل کې آسماني بجلی راغورځېدلې ده چې پکې دوه ماشومان په حق رسېدلي دي او درې چوبل شوی دی. رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د ظالب گل نومي تن په کور آسماني بجلی راغورځېدلې ده. پیښې وروسته متاثر تنان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوی دي. مقامي تنانو لخوا ویلي شوی دی چې آسماني بجلی سره کور ته هم زیان رسېدلی دی. د کورمی میراکو محله کې د یو کور چت را پریوتې دي چې پکې یو زنانه او یو ماشوم په حق رسېدلی دي. د پیښې وروسته په فوري توګه ریسکیو اهلکارو مړی د ملبې څخه راوستلې دي او هسپتال ته منتقل کړي دي. دیر سوات، ملکن او د شانګلې په شمول د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمو کې باران شوی دی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې موسم اوچتې میدانی علاقو درجه حرارت کې زفر اغلی ده. د نن د بارانونو سلسله شروع شوې ده. پی ډی ایم لخوا ویل شوی دی چې دا سلسله به تر 500 ورځو پورې جاری وي. پی ډی ایم د خیبر پختونخوا غریزو سیمو کې بارانونو دوران د ممکنه لینډ سلایډنګ او سیلابونو له وجې متعلقه ادارو ته الرټ جاری کړی دی. په کاروباري دنیا نظر راګرځو، حکومت نن نوې مالی کال په آغاز د ایل پی جی په قیمت کې لوی کمی کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه ایل پی جی یو کیلو قیمت کې 8.33 روپے کمی کړی شوی دی. د دې وروسته یو کیلو ایل پی جی قیمت 271.33 روپے مقرر شوی دی. د کورنی استعمال سلینډر 1.95 روپے رقم کړی شوی دی. نوې قیمت یې 2.8 روپے تر رسیدلی دی. نړیوال خبر شاملو، د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې ایران سره دوحا کې تکنیکی مذاکرات جاری دي. د امریکې نشریاتی ادارې سره مرکې دوران جی ڈی وینس وایي چې دا مذاکرات د مخکینه شو خبرو په بنیاد مخ په وړاندې روان دي. جی ڈی وینس د ایران انتظامی پر رویه د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې ایرانی چارواکي یو طرف ته دا مذاکراتو تردید کوي، خو بلخوا په تکنیکی سطح خبرې ترې جاری ساتي. اخیره کې د لوبو د میدان نه خبر شاملو، د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. نیویارک کې شوی میچ دوران فرانس خپل مخالف حریف
سویډن له د صفر په مقابله کې درې ګولونو سره شکست ورکړی او پری کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. ډیلس ښار کې شوی یو بل اهم میچ کې ناروی ټیم آیوري کوسټ له د یو په مقابله کې دوه ګولونو سره ماتې ورکړې او پری کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو بلبل 2424 اجازه غواړو. الله پامان.

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکلل شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

چې یو انسان چې کوم دی بیګاله سوچو کې چې اوس سمره مخلص هم په دنیا کې خو بہرحال اللہ دے زمونگ نہ ہر کارون واخلی چھ زمونگ مسلمان رور تے پے یقینو کہ ایک پدی منزلو بارے مونگا لو بخی یقینو کہ ایک پدی وظیفو بارے مونگا لو بخی پدی خو بخن نشتا بخن دا ستاس پا کردار بانے ستا پا عمال بانے عمال بگوری منوالو اسے نیچے تاسو منس پرے دے تا منس فائدے کر تما شروع کرے کنا نما سر خو علم نشتا خو چھ کمی ما تا معلومی دی نہ تا صبر ٹول منظور شور کری نہ دا سے دا چا منس سے گم دے منس مپرے دیکھا منس خام خادا کرے منس پر ٹائم بانے کرے دے کے دا انسان پر دی دنیا کے دمرا فائدی ری جاتا استا کارش ہوئے نہ تا صبح دوائی ڈاکٹر تبھی بر سپرے دے منس بپا صحیح طریقے کے فاصل کے بیا منگ بارے ابجیکشن کی گی دا زمونگ مخ کے چکم مولی سے بیا زمونگ رست چکم مولی سے بیا پا جماعت کے چکم مولی سے بیا کم مفتی سے بھی آگا پا منگ بارے لگ شانتے تیرازو کی چے دا خو زمونگ کار دے دا تا سمو آئے کنا دا سیرے چے اللہ دے اگویل نورم توان طاقتور کی جدا ستا دا سیزونو خی خو منس کو رے کتا سوچ کوئے یو وڑو کی شان خبر آتا کم کتا سوائے کنا چی منگ نا اللہ رضا دے کا اللہ راز خوشحال اللہ چکر ناراض شکر اڑمبے داغن د سجدے طاقت تخلی جزاک اللہ دیو کی چے منگ منظور ٹیکو اللہ دیو کی چے منگ دا سجدے قبول شی اللہ دیو کی زمنگ دا منظور چے سرپ ٹیک شو گنا منگ بنا بیماری گو منگ با مختاجی گنا منگ با کڑی گنا منگ با دا طوفانو نو دا دومره گرمی دا بنی وی او کچره زمون سجده سه شو الله دې زمون سجده قبول کی ډیر کمزوری مینوالو نور تاسو خی باباګانو مشرانو عزیزانو الله مخصات الله مد خپل خلی لاړ دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نا جوړی دا بیماری داسې خشه دی یقینو که زوی مکنه کنن رس کې زما یو دعا قبل دا کنه نزم چی یا الله د دې ملک نا دا بیماره کو به دشمنی بم کو جگڑے بم کو عبادت بم کو منز بم کو دروغ بم وای دا خو بوی خو یا الله پخپل رحم کرم باندې دا بیماری دا چاچ دا شوګر دے دا چاچ دا غټی غټی بیماری دا غی په وجه دوی زندگی نشی کول یا الله د دې د خپل خلی لاړ دارو کې په خصوصی توګه باندې دا ختم کی آمین بس دومره کول شم او نور پروگرام دی دا ریډیو کې چکل ته جاب کې ریډیو کې چکل ته پروگرام کې او ریڈیو کے تکل کار کے نبیا چکم پروگرام سپانسرڈی اغبت خام خا کے ٹھیک دگر باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو منگ سرا پدے پروگرام کے بل خبر ادا دا مینوالو دا یاد ساتے ز پروگرام کو ما حکومت سر دل تو وکیلی نے وکالت خبر بکو کدل تما سر پٹواری دا پٹواری چکم اصول دی دا پٹواری یا دزم کے کم سیزون دی اغا مربی دی کلومیٹر سمر سیزونی دی اغا با سر ڈسکس کوم که یو جرگی والا راشی اغی که بر جرگی خبری کوم خو ما سر ڈاکٹری نو چو ڈاکٹر ما سر نزو با دسیت خبری کوم ڈاکٹرم اغا ڈاکٹر بس زان سر پروگرام که کینوم چه ما تا پتلی گی دی پویا دی چه ز رختیاوی ما چه دی دروغو نوی صحیح ده کنه چه ز کل سد خبره می الفاظ ٹکی می کمزوری چه اغا ما تو چه مبارک شده سی نه داسی ده نه زان نه با پوها ڈاکٹر او پا زمه چې د نورو نو په هوی ناغه ډاکټر بابا سرپدی پروګرام کې کینی او په موږ زبته ډایرکټ په سونو کوم تاسو په ډایرکټ پوښتنه کوي چې آیا موږ ته دا مرز دی آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرز باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غین مونږه مت سایډ وګ کم سیزونه مونږ له نه دی خاغه مونږه ونه خرو کم سیزونه چې مونږ له خدي هغه مونږه اپنا وکړو علاج ته کم زیر وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سر بچ کم ڈاکٹر سیمنا سے شوگر الحمد اللہ غبا او قابل وی او شفا چ کما دا نو داغا دا اللہ پالاس کے دا اغا خلق ل پکٹ کے مر کی اللہ تعالی او اغا چ یو اٹے ڈاکٹر ل ورشی کنا اغل مر کی نو اغا پلاس کی نو داغا پلاس کی واچی اغا پتہ نہ لگی چ داغا رقم ڈاکٹر پلاس کے دا شفا خو بہرحال زمونگ دا غوستے چتاستے یو ڈاکٹر را مخا مخ کو
او داغه چې کوم ستړي دي داغه چې کوم خدمات دي یا داغه چې کوم ډیوټیز دي هغه مونږ تاسو ته وایو داغه طریقه کار مونږ داغه د چې کوم علاج طریقه هغه مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو لا رسید کو مینوال ما سره پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سواب ہے کہ تھرڈ چکم دے پر چار صدق کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکر وچ دا لمبے برانچ تے بلہ خبر چ پہ خور کے ایڈوانس تے دا نور پر نسبت بانے اغه ته ایریا ډیر دی د کابل د نیم په نیم را کابل اوس خو را کابل لارې بند شوی دی خو نیم د کراچۍ د کویټې د بلوچستان بلها بلا لرو لرو زینو خلک راځي خیبر ایجنسی محمد ایجنسی اغه سره ایریا ډیر نه الته یو میاش مخکې نمبر علی دا خو صرف د ثوابې خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دا ثوابې د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی ته سانتیا نه پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کم په خبر ته بتل لر لر زین بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کم نه دلتا دلتا په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغلت ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پوری پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي مینوال زخو ستړی شما په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې اغا د 9 بجو پورې راشي نه هغې ته به سپیشل کارډ هغې ته وایي خصوصي به ورته ووایم ما چې اغه کارډ د دې نورو کارډونو نه بدل وي په دې کنوینس چې مطلب ادا دی چې تاسو کم کمزوري نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبرو له ځان ور ورسوي سپیشل بجو پوری ورکی چې ار ټیم ورله خود 9 بجو پوری ورکی صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکی مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وی چې مونږ نمک 90 ډیز مطلب د پاتې کې علاج صدا سه دی چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکيږي بلکې خزر او کسړی دی بیمار اغه نه ټیکيږي د دې د پاره بیا ټریټمنټ ضروری دی مختلف لکه مطلب دا دی کنټینیو خپل اغه چې کوم ستاسو مرز دی او اغه د جړو نه ختم شنه بیا تاسو صحت یار زینو بس بیا خو ټیک ده او زه خو یې مګنه مینوالو زما د پاره نیکی هله ساته زما د پاره سوال کوي چې یو خورا تاجین می الله تعالی او ساتي بل چې زوې مګنا زما تاسو د پاره چې کم سوچته زوې مګنا یقینو کې چې د اول ستاسو د خپل خلی لړد اروشي بیا بوله زه انسان نیم زما او بلا بیمارې می خدا سره چې بیمارو سر به جنگ کو کمزور کم بیمزور کی چې به زندگی خو لاړه هغه انسان دغه دیک بیا کال ژوند دی وی ک دوی ک درې وی دی به ژوند دی ته تکلیفات ډیر زیات وی ګور رومبه تاسو زم مضبوطو تاسو پته شته کله چې زمون شوګر شونو شوګر داسې دی دا خاصم ستاسو کې دی یا ستاسو دی نو دې سره به تاسو یو دشمنی وکړه زره ته صرف مثال در کوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته تاسو دشمنی شوه نو که ته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډ ته پاق ورس ختم شوي تا یره وکړه بس ته ختم شوي اټ کې ته به مقابله کې ته به مرض سره مقابله کې دن بل مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبر تاسو ته ډاکټر هم نه دی کړی در ته زبم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته بس ته ختم شوي بس دشمن نه به ضرور شو بس ته ختم شوي پاق ورس درې ډزو ویسته شوګر چې رچا شو نو هغه ځان ما کمزوري کوي ګوره دشمن دی نو تاسو ته چې په دې لار باندې راځي پاغه لار باندې سي که پاغه لار زین اولی دی کنه شوګر تاسو ته چې دینه پسته خواګه مخوره ستا زکه چې دنه کم لب لب ده انسولین جوړي مطلب دا د ستاسو شوګر چې کم خواګه دی هغه ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه نو هغه زکه ستاسو هغه سیس خراب دی اغه پرزه خرابه ده زی چې نن تاسو تم داسې په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویل زی چې تاسو څنګه وایم نو الت شوګر چې کم دی مینوالو دا یاد ساته لکه اوس دشمن دی کنه په دې لار باندې زګنی بره نیلی صحیح ده کنه دشمن یې نو زه تاسو تم اغه تاسو ته ډاکټر وی چې چاول مخوره نو چاول لاسه کم خصیص دی
په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویمه میاش کې په میاش کې پیروم خو خیر څه خبره نشته.

سره. بل خبر دار دې شوګر کې چینی ختم شو, چینی مخورا, چینی کم خشيره ک چینی کې متا استا د پصفا سپینو بو کې تاسو واچو د چونه به بر راشي, د چونه خا چونه چې کومه دیوال نو ورکو نیم پنی مبه کې دای نو دا داسې کار ته میډوالو چې چینی کم خسیز دی دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د ژوندګې نه نو چینی به نه خوره نو ټول سیزونه خوره پروت در تشتا سبزی را تشتا دالونو را تشتا لوبیا را تشتا چنا را تشتا اے دا پروت نه ریزم چې مال چا روټه نه را کولې صرف پروت را کولې زما پروت دومره خوختی کنه زوی ما کنه چې مال چا دا مطلب دا کولډ ډرینک را لراکی دا کولډ ډرینک په ځای مال پروت را کولې نو څو پروت خورم مال روټه دوه ټیمه مرا کوي مال پروت را کوي زه پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت په داسي چې هغه کې بلګ شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتونه دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته کم اورز باندې تاسو زلو او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو بزا قزین تاسو بیا ختم شوې ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو به څه کوي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به چې تاسو ته ډاکټر وایي چې شوګر ټیسټ وکړه نو داسې وته مو وایي چې زمونږ شوګر نشته وکړي چې پته ولګي چې ها په وخت باندې دغه بلا علاج شو نو بس ټیک شو او چې په وخت علاج نه شو دا به له ګردې خوري دا بدل نظر خوري دا بدل بلا بلا سيزون هغه بدل خوري نو زه تاسو ته مې چې په وخت باندې علاج چې تاسو په تو لګي نو ځینی خلک شوګر وګي او بس زندگی خو دا غلاړ بده ما ته خو شوګر ولګي دا نو دا سينه دا تاسو چې کله علاج کوي تاسو ته ډېر زیات مسلې مسائل بیا نه راځي خو چې کله تاسو علاج کوي دا سره میروالو چې ک چرتا سوای چې مونگا د مبارک شاه په پروګرام کې کالو کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پختنه وکو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه هغه خلک کم چې وای چې زما بیماری ده چې کم خلک وای زما یو مرض دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات تیما لسه چل دی نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته وایم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته پانیر کال وځه مونږ پدی اخلو 0330 30 30 703 باندې پدې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو خا 0330 30 30 703 باندې بتاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بډوم به تاسو خبر وشي هغه مونږ دلته راوړي د کاس تاسو کم تپوس ته پاره و مونږ جواب درکو می چې خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سختي د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا نه ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدې وتا سو کال کې او مونږ به تاسو انیر کو پدې نمبر باندې مخکې وتا سو یو الګ سره یو افیسر سره خبرې وشي او دا غي نه پس پاغه مونږ ته روړی او هغه مونږ انیر کو صحیح د تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوه دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته واستویلو ډاکټر سکندر حیات سیم چې کم دی هغه 30 703 پدې وتا سو کال کې او مونږ به تاسو انیر کو پدې نمبر باندې مخکې وتا سو یو الګ سره یو افیسر سره خبرې وشي او دا غي نه پس پاغه مونږ ته روړی او هغه مونږ انیر کو صحیح د تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوه دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته واستویلو ډاکټر سکندر حیات سیم چې کم دی هغه مونږ سره

0: او کوم چې خاص فارمولا د سنسټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم دغه کریم د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ول چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد وکي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سہر زما پسان خوندور جوڑ کے ہاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ٹول اور اس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثرات نا بچو ساتئی د مخ د خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی د استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300 93 693 93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح پل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی
1: ہلو ہلو ہلو
0: دننا دننا مکمل
1: ون ٹو تھری ہلو
0: دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر دو برف خانی لاری سرا حیدر
1: یار دا سدی جی چی دا
0: مند میڈیکل سینٹر
1: چار سدی دا پتا خوب منگ تاسو تو آئیو خود چار سدی دا دا پتے نا اول بز تاسو ٹولو دا وایما چې
0: چار سدا
1: د بدمرغا په چار سد کې یعنی په اف ایم 93 دلبر اف ایم چار سد کې وای چې بجلی نشته دی
0: موبایل نمبر
1: او بار بار بار بار بار بار چې کوم دی وای مونږ جنریټر لګو بیا یې بند کو بیا یې لګو بیا یې بند کو
0: 303
1: وای د بدمرغا وای دغه جنریټر او د جنریټر سره سره چې کوم دی دغه بجلی چې کوم دی وای زمونږ سره سمون نه خوري او بار بار چې کوم دی دغه زمونږ نه بندیږي را بندیږي نو وای تاسو به نن لږ شان دي گزاره کوي د خیره او ان شاء الله چې وای څنګه بجلی د خیره برابر شوله بجلی چی سنگا د خیر راغل زب ان شاء الله وی تاسو د خیر اونیر کوما تاسو د خیر لنکوما
0: سوچا
1: او بیا به د تاسو پروگرام د خیر کیگی د پیغام من تر اور سیدلو د
0: علاج
1: چار سدی د یو ډیر تکڑا پروڈیوسر سیب نا یعنی د
0: هاغا چفر
1: اتیک سیب نا د پیغام من تر اور سیدلو او د اتیک سیب د پیغام د رارسولو د پارا یو جهان مننا یو نړی مننا مہربانی شکریہ تھینک یو او
0: دا چار سدی
1: تھینک یو
0: او دا
1: سو ویری مچ
0: چار سدی سرا دا خوشا
1: دا سد جی جی دا ریکارڈنگ دا بٹن لا زٹک ور کوم ول چ پرون نو اغه بل ور زمان دا اگر سب دا پختنه کول چ آیا
0: علاقو
1: دا چ کم پروگرام کی نو دا اگی ته ریکارڈنگ کی او کنه دا اگی ته ریکارڈنگ نکی
0: کڑی دلی بی
1: مانو ما ور در سلیکشن هم خاندل او بیا می دا سلیکشن خکد هم گتل او بیا می ورته ویل چ نا
0: پرانو دا پارا
1: زخوی ریکارڈنگ نکوم نو ماته ویل چ نہ کنه ریکارڈنگ کوا چ بیا
0: دا خوشالی
1: سحر کم پروگرام وی یا پ تہذیب ریڈیو نیٹورک باندھی یا پ چار سدا باندھی یا پ سوابئی باندھی
0: خبر
1: یا پ مردان ریڈیو بان چکم پروگرام کی گی چ باز باز وقت کے باسد نوی یا باز باز وقت کے بلال نوی
0: خبر
1: نو خیر دے دغه ریکارڈنگ بہ مونږ بیا لگو او دغه ریکارڈنگ بہ چکم دے بیا دغه خلق در سره اوری
0: پختونخوا
1: نو کم اس کم دسی نوی نوی ریکارڈنگ بہ وی گنا
0: مسعود
1: نو ما ویل چ راشنن بہ کی ریکارڈنگ کو او دغه ریکارڈنگ دغه بٹن لٹک ورکو
0: او مارو
1: دغه ریکارڈنگ دغه بٹن لٹک ورکو خود ریکارڈنگ دا بٹن دا ٹک دا ورکول نا اول تاسو ٹولو تا ویل غوارم چی دا پروگرام تاسو پا
0: اسپتال
1: دے وخی بلکل لائف او بلکل براہ راستوری دا دوزرا
0: حیدر
1: مشبگشتم کال دا اومی میاشتی نندگا لومبی نیٹا دا او دا لومبی پا دا غا نیٹا بانی
0: من ہم یو
1: زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی
0: پاتک
1: او منٹا او نہ بجی دی ستاسو گڑیانی کپا ٹائم باندی وی نو
0: جنرل اسپتال
1: دیر بہتر خبر دا کپ ٹائم باندھی نوی
0: پرانستا استا
1: نو مہربانی او کہ خپلی گڑیانی مو را واخلی او
0: پخار
1: جگہ خپلی گڑیانی مو ضرور پ ٹائم باندھی گئی
0: چار سدہ کی
1: ماتا احسان اللہ مومن ویلے کی گی
0: بتا
1: سی ماتا ویل غواڑی نو زمون دغه پروگرام تر لاسٹ ٹائم پوری او رے او زمون پ دغه طریقہ کار باندھی زان پوی کی او دا ہغین بعد جگم دے بیا تا سماتا ویلے شی
0: دوپارا
1: او تا سماتا خپل آواز د خیرا را رسولی شی
0: پیخور
1: چونکہ زمانہ ٹائم پا منڈو باند روان دے نو دگا ٹائم بلک شان رہونی سو دگا دا ریکارڈنگ دگا بٹن لے بٹک ورکو
0: للو
1: دا ریکارڈنگ دگا بٹن لے ٹک ورکو ما دا آغی نبا ز دوبارہ رازما
0: ضرورت
1: بیا دا یو بل سر خبر اتری ہم کو خو
0: اشتا
1: تاسو ٹول دا یاد ساتی چی زمان پروگرام بتر لس منٹا او
0: میاری
1: لسو بجو پوری کچر دا باز باز چینل باندی زمان دگا پروگرام پا لس بجی بانی یا پینز منٹا کم پا لس بجی بانی کٹ کی گی
0: علاج
1: نو خیر دے جی
0: استا
1: تاسو بیان دا آغی نبا چی کم دے پا ویب سائٹ باندی مونگ اوری دلے شی یا تاسو ام دسی تاسو مونگ دا کال را ملاو خلے شی خو مہربانی بدا کوئی چی تاسو بگی دا ٹائم ذکر نہ کوئی یا مہربانی بدا کوئی چی تاسو بگی دا ورز ذکر نہ کوئی
0: چار سد
1: یا کا خیر دے کوئی ام پکنو دزلے گی لگی شانی اشاری ممال را کوئی چی صرف زبی پوشما یا زما دا اوری دن کی یا زما دا کتون کی بھی پوشی مہربانی بتا سو کوئی چی تاسو با مونگ سرا خپل زانو نا او تاسو با مونگ سرا خپل آوازو نا ضرور را شریک ہوئی راضی جی دا ریکارڈنگ دا بٹن لٹا کور کو دا اگے نہ بعد دوبارہ رازما چرتم مزے زما سرو سی گئے
0: آیا تاسو دا مخت خلا دا پارا ډیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300 93 693 93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی
1: دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر
0: دا خیبر پختونخوا مسعود او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سدہ کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا
1: زما ڈیرو زیاتو گرانو درنو خوگو او ڈیرو زیاتو نیازبینو اوری دن کو یو زلیبیات آسو ٹولو تا ڈیر زیاد ستڑی مشی پخیرالے ہر کلے شراغلاس
0: دشتا
1: ویلکم او موسٹ ویلکم در توائیم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا
0: یاری لا
1: خپل ملگری دا احسان اللہ مومن سلامونا نیک ہلے او
0: استاس
1: نیک نیک احترامات پا خپلو زانون باندے قبول او پا خپلو زانون باندے منظور کئی امید یقین دا ربی ذوالجلال ندالرم چی تاسو ٹول برو روغ جوڑی زبردست بھائی مزو کے بھائی او
0: دکی
1: زمنگ دگا آواز زمنگ دگا خبرو او زمنگ دگا پروگرام با تاسو لگن بلکہ انتہا ڈیر جات انتظار کرے وی ولج بس سلیر شو گنٹو کی چرتا یو گنٹا منگ ملاوی گو
0: درممن
1: او دگا یو گنٹا دمر پمنڈو بانی تیری گی دمر پمنڈو بانی تیری گی چپا
0: میڈیکل
1: باز باز وقت خور دزب اخبل بانی مہرانی مچی آئے دا داخل اما دا خبرو اگا شروعات ہم نے دیکھڑے داخل اما دا خبرو اگا آغاز ہم نے دیکھڑے او بیام دمر پمنڈو بانی دگا گنٹا لالا او پمنڈو بانی دگا گنٹا تیرا شور خو باز باز گنٹا پا گدا سیم ویچی اگا سڈیر مشکل بانی تیری گی سڈیر مشکل بانی تیری گی نتبا گواڑی چی
0: میڈیکل
1: زر تر زر دا گنٹا ختم شی زر تر زر دا ٹائم سر دا ورسی گی خو اگا دمر پا مکیز مکیز روانی دمر پا مکیز مکیز روانی لگ سنگ چی بازی بازی کالر مات کالر ملو کی بی خب مکیز مکیز سلو سلو خبری کئی
0: صرف
1: کم بانی چی زب انتہا دیر زیاد خف کی گما او کم بانی چی اکثر لزغ سکی گم نو ددی خبری مطلب میم دادے او بل دا خبرم مازے کا اکڑل چی تاسو میرا بانی کوئی چی
0: کاغذو
1: کلم تاسو بدی پروگرام کی مات کال را ملاو خی یا کلم تاسو ماسر بدی پروگرام کی خبری کوئی تاسو با میرا بانی کوئی چی ماسر بخپل آواز لکشانے کی تیز ساتی تاسو بزما سر خپل آواز لکشانے برابر ساتی چی او بل تا پتہ لگی گی چی آیا تاسو سو کی زسو کی ما یا زمونگ دا لسنر دا بت لگی گی
0: نکتلی
1: بدی وقت کی مونگ خبر دا سب بارے کی ولی کہ یو انسان زمونگ پا خبرو باندی یا زمونگ پا الفاظو باندی نپوئی گی نو زما پا خیال چی یا با اغلا پروگرام اوری دلم خون نور گئی تاسو با کوشش دا کوئی چی کلم تاسو ما تا کال را ملاو خیلی خپل آواز با برابر ساتی
0: انسان
1: خپل آواز با زما سر تیز ساتی نور خبری را ویستل یا خبری کول اغا زما کار دے اغا دیو آر دے کار دے چی آیا دیو لسنر نا یا دیو کالر نا
0: انسان
1: با خبر د سنگ رو با سمگا نا تاسو با صرف و صرف زما سر دمر خیگڑا کوئی دمر احسان با ما بانے کوئی دمر احسان با تاسو با احسان اللہ ممن بانے کوئی چی تاسو بخبل حواز زما سر تیز ساتی تاسو بخبل خبر زما سر تیز ساتی و لگ ما تا با مدهان یا ما تا با سوچ را کوئی
0: دلتا
1: ما تا با مسوچ وینو علا با کار کیے گی تاسو ٹولو تو با یل غوارم چی دا پروگرام تاسو با دی وخی بلکل لائف و بلکل براہ راست ہوئی که تاسو دا بلوچستان ینو پخیر آلے جی تاسو که دا سوابی ینو پخیر آلے جی تاسو که دا مردان ینو ستڑی مشی در تو آئیم جی تاسو که دا چار سدی ینو دیر ہر کلی او دیر پخیر آلے در تو آئیم تاسو که دا پی خوری نیا پی خوریانو سنگی تاسو جوڑی برابری مزوکی خرجوندی چکی خی سر جوڑی زچ خی نو دا دا ٹولو نا بہترا او دا ٹولو نا خبر دا تاسو ٹولو تر دا یاد بی چی دا پروگرام تاسو تا پا خصوصی مرستا باندی
0: علاج
1: بائلڈونا کاس میڈکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ نشر کی گی ماتا وی لکی گی احسان اللہ ممند کسوک زما آواز پا پیل زلبانی یوری پا فرس ٹائم باندی یوری نو اگر ٹولو تا لکشان خپل زان معروفی کول غوارم چی زمانم احسان اللہ ممند زا پا خپل باندی یو ممند یما دا ممند سر زما تعلق دے پا ممند کی زا دا غلنی یما او بل ورزم زمان پا باجوڑ کی ڈراون پا باجوڑ کی سوری پتی مرگر کے دباجے ورد دکانداروں دا پار ڈراوا تب اگر ڈرا کے ما دا خپل زان تعارف صدا سے کڑے اوچی زمانم احسان اللہ ممند زد ممند یما ممند کی زد غلنی یما او پا غلنی کی چکم دے زمونگ کام چکم دے اگا حلیم زی دی او بیا چی خاص کر بکی ما کل دا خبر ہو کلو چی پا حلیم زو کی مونگ بیا کٹا سری حلیم زیو او دیر پا تیز دیز باندے بکی با جوڑیان او خاندل والی چی با جوڑیان خود دین خبردار دیگا نا چی آئے پا ممندانو کی دا حلیم زی سنگ خلق دی او بیا بکی خاص کر کٹا سری حلیم زی سنگ خلق دی نو آگا دا دین خبردار او غی دیر پا کلس کلس باندے او خاندل او دیر یو بہترین خاندائی دا خیر او کلو یو دیر بہترین ڈرام دا خیر با جوڑ کی زمونگ شوید ڈرام بارا کی خبر تیرے کو دا خیر خلق شان دا خبل زان تارو میں تاسو دا کولو تاسو ٹوڑو تیرے دا یاد بھی چی دا پروگرام تاسو بدی وقت کی بلکل لائف و بلکل براہ راست ہوڑی کبدی پروگرام کی تاسو زما سرا
0: تدیتا
1: خبری کول غواڑی تاسو ما سرا خپل آواز را شریک کول غواڑی نو تاسو زما سرا خپل آواز را شریک کول شی ما سرا د خپل د آواز را شریک کول دوبارا تاسو په موبایل کې لال شی رائټ میسج تا په کم ځای کې چې میسج لیکل کیږي تاسو التا ولي کې خپل نوم د خپل زنوم تاسو ماته راولې گئی په 03 12 صفر یعنی 0312 88 150 پو دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه را لګل شي او کنه تاسو غواړئ چې مونږ میسجونه نه کول غواړو مونږ ډایرکټلی کال ملا وخل غواړو د
0: مونږ ته مکرا کوي
1: احسان الله مومن سره خبرې کول غواړو یا په دغه پروګرام کې په خلکو باندې خپل आवाज اوریدل غواړو نو مونږ ته کال هم تاسو را ملا وخل شي مونږ ته کال نه کول دوباره
0: ماری مونتا واضح او
1: تاسو په موبایل کې لار شي ډایل تا یعنی په کوم ځای چې نمبر ډایل کیږي تاسو التا ور کوي 0312 8 8 8 0 3 1 2 یعنی 0312 8 8 8 1 5 0 په ډک نمبر باندې تاسو ماته په دې پروګرام کې لایف کال را ملاوه خلی شي او تاسو زما سره د لایف کال د لاري خبرې او تاسو زما سره د لایف کال د لاري خبرې کولی شي. په لنډو الفاظو کې مو د دین خبردار اول غواړم چې په تیر شوي اتوار ورځ باندې یعنی په 28 تاریخ باندې چې کوم دی زموږ په باجوړ کې یوه ډېره غټه او شانداره ډرا شوې ده. چونکې بار بار د باجوړ یادومه چونکې دغه ډرا شوې ده په تیمرګره کې خو دغه ډرا چې کومه وه هغه د باجوړ د خلکو دپاره وه. چونکې په باجوړ کې چې کوم قسم شادي حال مونږ غواړو یا کوم رقم شادي حال مونږ غواړو هغه رنګ شادي حال هلته ونه په دغه وجې نه مونږ دغه ډرا چې کوم دی تیمرګري ته راوړله. په تیمرګره کې یو غټ شادي حال دی د ټی کے آر یعنی تیمرګري څوک وینو ټی کے آر یو غټ ریسټورنټ دی. د هغې سره نږدې چې کوم دی تړون شادي حال دی په دغه تړون شادي حال کې چې کوم دی په تیمرګره کې د باجوړ د دکاندارانو دپاره زمونږ یو غټ ډرا شوې ده. ولې چې دا زمونږ د کاسمیټکس یو ډېره خاص او یو ډېره اهم حصه ده. مونږ به خاص کر خامخا به مونږ دغه خپل لسنرس ته یا مونږ به خپل دغه دکاندارانو ته دغه ډرا خامخا کو. ولې چې دغه کاسمیټکس خلک چلی په دې باندې یا دغه کاسمیټکس خلک خرڅوي په دې باندې یا دغه کاسمیټکس کې جوز او جذبه دان خلک راولي په دې باندې. دا زمونږ د کاسمیټکس د کمپنۍ یا زمونږ دغه بزنس یا زمونږ دغه کاروبار یو ډېره خاص او ډېره مهمه حصه ده. بهار بابا تیمرګره کې د باجوړ د دکاندارانو دپاره زمونږ یو ډېره غټ ډرا شوې ده. په باجوړ کې زمونږ یو ډېر تکړه ډیسټریبیوټر صاحبان دي. نمبر دو یو ته صاحب وی لیکيږي یو ته عرفان وی لیکيږي. هغوی له مونږ یو ټارګټ ورکړی وو چې تاسو به دوه میاشتو کې مونږ له د 1,50,00,000 روپو چې کوم سیل دی هغه په باجوړ کې کوي. چونکې دا ټارګټ ول مونږ ځکه ورکړی وو چې هیڅ قسمه زمونږ پروګرام په باجوړ کې نشته دی. هیڅ قسمه زمونږ څه پیغام باجوړ ته خلکو ته نه ورسیږي. هیڅ قسمه د ریډیو د لارې زمونږ څه پروګرام نشته دی. صرف او صرف د سوشل میډیا د لارې هغه کو څوک په باجوړ کې سوشل میډیا استعمالوي او ډاکټر حیدر علي مومن پیژني یا بیلډونه پیژني نو هغوی ځان له دغه بیلډونه اخیستي دي. نو هغوی له مونږ دغه ټارګټ ورکړی وو چې تاسو په دوه میاشتو کې د 1,50,00,000 روپو چې کوم سیل دی هغه په باجوړ کې کوي. هغه ځوانانو په یو نیم میاشت کې یعنی یو میاشت په 1,500 روپو کې چې کوم دی هغوی دغه زمونږ د بیلډونه کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ چې کوم سیل دی هغه کړی دی. او کوم ټارګټ چې مونږ ورکړو دا هغې نه ډېر کړی دی. مطلب مونږ ول ورکړی 1,50,00,000 روپو ټارګټ. او ماشاءالله هغه ځوانانو چې کوم دی 1,50,00,000 روپو سیل د خیره کړی دی. بیا خو زما په خیال دغه ډرا یا دغه رنګ دغه قسمه پروګرامونه کول په کار وو کنه. ولې چې لږ شانې به خلکو کې جوش و جذبه هم راشي. بل دغه ځای چې کوم زمونږ تکړه ډیسټریبیوټران صاحبان دي هغوی ته به لږ پته هم ولګېږي چې یره واقعي دغه بیلډونه مونږ باندې خیال ساتي. یره واقعي ډاکټر حیدر علي مومن به مونږ باندې خیال ساتي. نو په دغه تیر شوي 28 تاریخ باندې مونږ په تیمرګره کې موجود وو. بلکې په تیمرګره کې مونږ یو ډېره بهترین ډرا د خیره کړې ده. او یقینا چې څومره د باجوړ دکانداران دي یا څومره د باجوړ خلک راغلي وو دغه د تړون شادي حال ده هغوی به زمونږ دغه ډرانه لګ نه بلکې به انتها ډېر زیات مطمئن هم وو. او انشاءالله مزید ډراګانه به د خیره مونږ کول چې تر څومره پورې ما د باجوړ د خلکو د غمینه وکتله تر څومره پورې ما د باجوړ د خلکو دغه ډیمانډ وکتلو د بیلډونه په باجوړ کې. نو زما په خیال چې د دکاندارانو خو مونږ هسې هم ډرا وکړله دلته خو زما په خیال چې د کسټمر دپاره هم یو ډېره بهترین ډرا د خیره کول په کار دي مونږ لا. او د کسټمر دپاره مونږ له په کار دي چې مونږ دغه خلکو ته یو شانداره او یو اعلی ډرا وکړو. که څومره د باجوړ دکانداران دي د چاچا چې هم انعامات راخدي دي یا که واړه وي او که غټ وي هغه ټولو ته زه ډېر مبارکباد ورته وایم. ډېر مبارکباد ورته وایم. او بیا مرته دا وایم چې تاسو هم د کرنګي د بیلډونه سره اوګه په اوګه باندې ودرېږئ. تاسو د بیلډونه پیغام ګډ ګډ ته ورسوئ. او یو بهترین کریمو یا د یو بهترین برانډ جو برانډ چې کوم دی تاسو خرڅو کی جی په دې باندې به یوازې تاسو دکان خنخ کاری خلک تاسو به هم خخ کاری تاسو اخلاق به هم خخ کاری تاسو به عزت دی. یو انسان په زیزل کې جوړ وی دی انسان په کور کې عزت جوړ وی. دا چې د دو نمبر کاسمیټکس خرڅو یا کې یو داسې کاسمیټک تاسو خرڅوي چې کوم دی یو انسان د پاره کار نه کوي. کاغذ هر ځای یې وازر باجول خلکو ته نه ویمه. کاغذ مردان دی کاغذ سوابي دی کاغذ چارسدی دی کاغذ پیخور دی کاغذ بلوچستان دی کاغذ ګډ ګډ دی کاغذ غر دی کده خیبر دی او کده هر یو ځای دی. ټولو ته ویل غواړم چې تاسو د یو خبر انتخاب انتخابو کې تاسو یو خبرین خرص کوي یوازې اغسل نه دی تاسو له پکار دي تاسو یو خصیص خلکو لور کوي یو داسې خلکو لور کوي چې کم تاسو نه بخپل باندې مطمئنه یو تاسو د لګيږي چیرې واقعي دا کم کریم زید یو انسان لور کوما دا بدل کارم کوي او ان شاء الله دل به ریزلټ هم د خیر ور کوي تاسو کوشش کوي چې زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ تاسو انتخاب کوي او زمونږ د بیلډونا ګډ ګډ تا او کوڅه کوڅه ته ورسو یوازې د دکاندارانو نه بلکې تاسو لم پکار دي څومره چې زمونږ کسٹمرز دي هغه لم پکار دي چې خاص کر زمونږ د بیلډونا انتخاب کوي زمونږ بیلډونا استعمال کی لکه څنګه چې بیلډونا کې زمونږ یو بهترین سن بلوک راغلی دی چونکی ګرمي به انتها ډېره زیاته ده چې د ګرمۍ کې یوازې دا نه وي چې مطلب ګرمۍ کې به ته خپل ځان د ګرمۍ نه ساتي یا ځان به د خولو نه ساتي بلکې ګرمۍ کې د ټولو نه غټه مسله د ټولو نه غټه مسله مونږ ته دا وي چې زمونږ سکن خرابېږي دغه سکن زمونږ ډیمیج کیږي یا دغه رنګ د ګرمۍ کې زمونږ مونږ د ګرمۍ یا د ګرمۍ چې کوم مضر اثرات دي د هغې د وجې نه زمونږ د سکن یا زمونږ د چمړي چې کوم کینسر دی هغه مونږ ته لګېدلی شي ولې چې به دغه نور په دغه اثراتو کې یا د نور په دغه ریزز کې زمونږ یو داسې یو فضول یا داسې زمونږ د وجود دپاره یو داسې یو پکار دی یو داسې ریزز وي پکې یا یو داسې شواګانې وي پکې چې هغه مونږ کلم زمونږ وجود ته را مخامخ کېږي یا کلم زمونږ په وجود کې جذب کېږي نو هغه الله دې نه کړي هغه زمونږ وجود ته زمونږ سکن ته زمونږ چمړي ته کینسر لګولی شي نو که سړی څوک پکې داسې وي او هغوی ته دا لګېږي چې یاره واقعي ای الله خیر لکه دا پکې چېرته لاړلې هغوی ته دا لګېږي چې یاره واقعي لکه مونږ ته دا مسله ده نو په کار دا ده چې هغوی د دغه سکن د دغه مضره د نور د مضره اثراتو نه ځان وساتي خپل سکن خپل مخ خپل لاسونه خپل وجود د نور د مضره اثراتو نه وساتي ګوره داسې ده چې یو یو دوه قسمه سن بلاک وي که نه زه چې د کوم سن بلاک باره کې ذکر کوم نو د هغې باندې هم تاسو پوهیم او زه چې د کوم سن بلاک باره کې ذکر کوم چې دا به تاسو نه اخلئ په هغې باندې هم تاسو پوهیم کوم چې به اخلئ په هغې هم تاسو پوهیم او چې کوم نه اخلئ په هغې هم تاسو پوهیم دوه قسمه سن بلاک وي یو ته کیمیکل سن بلاک ویلی کېږي یو ته فزیکل سن بلاک ویلی کېږي کیمیکل سن بلاک داسې وي چې هغه د کیمیکلز نه تیار شوی وي هغه چې کله تاسو استعمالوئ نو ستاسو په وجود کې دننه هغه جذب کېږي یعنې تاسو چې کله مخ باندې ولګوئ نو یو دوه منټه بعد یا یو پنځه منټه بعد چې کوم دی بیا هغه ستاسو مخ باندې نه ښکاري بل فزیکل سن بلاک داسې وي چې هغه به تاسو کله ولګوئ نو کم از کم یو ګنټې پورې یا نیم ګنټې پورې هغه ستاسو مخ باندې خامخا وي او هغه ستاسو مخ باندې خامخا ښکاریږي د کیمیکل سن بلاک د ټولو نه غټه او د ټولو نه غټ نقصان دا دی ټولو نه غټ نقصان دا دی چې هغه کله د ستاسو د وجود کې دننه د ستاسو دغه د وجود د کم چې د وینې دغه رګونه دي یا د وینې چې کم دغه پایپونه دي د هغې سره چې کله رایوزیشن ستاسو په وجود کې دا دننه په مکمله توګه باندې جذب شي او دا تاسو ته الله دی نه کی خدا نه خواسته تاسو ته کینسر لګولی شي جی بل زمونږ چې کم سن بلاک دی کم چې بیلډونا سن بلاک ویلې کېږي دا یو فزیکل سن بلاک دی دا چې کله تاسو په وجود باندې ولګوئ تاسو کله په مخ باندې ولګوئ تاسو کله په لاسونو باندې ولګوئ دا به مکمله توګه باندې د ستاسو په مخ باندې ښکاریږي ستاسو په لاسونو باندې به ښکاري او باقاعده به تاسو ته خلک وایي چې یاره واقعي تاسو یو ډېر ښه سن بلاک لګولی تاسو به اکثر لګتلي وي چې کله یو انسان ګیم کوي یا کله تاسو کرکټران وکتلي وي ولې زمونږ په دې زندګۍ کې یا زمونږ په دې ژوند کې دا کرکټ یو ډېر عام لوبه ده ګرنه تاسو به اکثر لګتلي وي چې کله د کرکټ یا د لوبو چې کوم کلاړیان وي هغوی اکثر په دې مخ باندې کریم لګولی وي ډېر ډک ډکې بي لګولی وي نو تاسو وایي چې را دومره ډېر کریم بي لګولی دي خو هغه چونګې کریم نه وي جی هغه د سن سکرین ویلې کېږي هغه د سن بلوک ویلې کېږي تاسو غواړئ چې مونږ د خپل د سکن حفاظت وکړو مونږ د خپل مخ حفاظت وکړو مونږ خپل د لاسونو حفاظت وکړو مونږ د خپل د وجود حفاظت وکړو د هغه لپاره تاسو د فزیکل سن بلوک یا د فزیکل سن سکرین یعنی د بیلډونا د سن بلوک تاسو انتخاب وکړئ اته ګنټو پورې به تاسو مخ د مضر اثراتو نه په مکمله توګه باندې محفوظ ساتي یعنی ستاسو سکن ته به هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي ستاسو سکن به ستاسو وجود به ستاسو لاسونه به ستاسو بالکل ښکلي ښکلي ښکاریږي بل نه به تاسو له وایټنینګ درکوي جی ښکلا به تاسو له درکوي تاسو چې کله زمونږ ویډیو ګورئ نو اکثر زما مخ باندې یو سن بلاک وي بل ورځ به هسپتال کې وم نو یو ډېره تکړه خویندې زمونږ رالی کمانه چېرته نوم هېرېږي نه نو زما به خیال چې د یو هفسان وم او د بل چې کوم دی
2: پرانیسته شوې ده
1: بل چې کوم دی مړه څه وایم نو ما نه هېرېږي یاره هېرېږي چونکې د دې یو هفته وشوله یو هفته به کم از کم کېږي چې هغوی هفته به کېږي زما به خیال بالکل د اتوار د ورځې نه مخکې زما به خیال بالکل د جوی زیارت یاد ورځ وکړه غرنګي
0: تو خپل
1: کوم یو ورځ خو راغلی وی او دوه خويندې زما په خیال هغه هسپتال ته راغلی وی
0: بیماری
1: نو هغه چې کله زما هسپتال کې ومنو هغه زو کتل مده ډیر لړ نه نومان نذیرال لما سره سلام دعا وکړه او هغه وخت زما په مخ باندې دغه بیلډونه سن بلوک لګیدل نو هغه ډایرک ماته ویل وی تا خو
0: کلاس
1: بیلډونه سن بلوک د خیر لګولې دي
0: کوم
1: نو مردل بالکل لګولې مې نه نو یو خصن بلوک به تاسو معلومات لګوي یو خصن بلوک به تاسو ال پیج نه چې کله در تاسو په وجود کې دننه جذب نشي چې کله تاسو په وجود کې دننه یا تاسو د وینو چې کوم رګونه دي د اغه سر راوځي نشي
0: د
1: اول چې د کیمیکل سن بلوک یو همیشه مونږ ویل دي ګنا چې کوم سیس کیمیکل به انتها ډیر زیات استعمال چې نو غستا سو وجود د نقصان درکولې شي
0: ختم
1: تاسو کوشش وکړئ تاسو د کیمیکل سن بلوک نه بلکې تاسو د فزیکل سن بلوک استعمال وکړئ او تاسو بیا خاص کر د
0: ول غواړي
1: بیلډونه سن بلوک استعمال وکړئ ول چې بیلډونه به تاسو لدرکې یوازې د
0: نظر
1: مخ حفاظت نه بلکې تاسو لدرکې د مخ کلا د مخ خایست نو مهرباني
2: وکړئ
1: بیلډونه سن بلوک ځان لا د نږدې جنرال اور میډیکل میډیکل میډیکل سٹور نا پ منډو منډو باندې پ منډو منډو باندې ایتر لا سګی جی ایتر لا سګی جی ایتر لا سګی جی فخر علی فخر علی فخر علی یو زلی بیا یو واری بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي فخر علی او هر کله درته وایم جی څنګه تاسو ټول روغ یې جوړ یې برابر یې مزو کی خیر خیر زچ خیر نو دا ټول نه خبره ده او دا ټول نه

ګورو تاسو بوس صحیح طریقو سرا یپ صحیح طریقې باندې با تاسو لکه څنګه شیمپو بخپل وختو باندې لګوي تاسو لبا آی څنګه دغه شیمپو کار کوي او تاسو با څنګه ټیکي یا تاسو لبا خپل رزلټ څنګه درګي شیمپو ټول ناول بخ پارام وختو بل امده کوي چې وختمو لامده کړل داغې نه بعد بل لږ شان معمولی شیمپو بلاس کې واچوي کدیر ستاسو وخت ډیر غټ دی ډیر شیمپو واچوي ستاسو وخت لږ غټ دی لږ شیمپو واچوي ستاسو وخت ډیر واړه دی لږ شیمپو واچوي چې څومره وخت دی څومره شیمپو بلاس کې واچوي لږ شان معمولی معمولی شان دی اوبه په یو کترا یا دوه کترې اوبه چې کوم دی دغه د شیمپو په دغه زک کې واچوي چې زک جوړ شي زک د جوړېدو نه بعد دغه شیمپو راواخلي او د ویختو یا د سر په دغه سړی باندې لکه په اسانه الفاظو کې ورته سړی ویلې کیږي نه دغه سکن ورته ویلې کیږي په اغه باندې او ورسره ورسره په هغه هغه ویختو باندې ولګوي کم ویخته چې تاسو مضبوطول غواړئ یا تاسو ته چې لګېږي یو به داسې نه کوئ چې مطلب لکه تاسو لږ غټ غټ ویخته دي او نښتې ورپسې د سر نوال تر خپو پورې تاسو شیمپان به لګوئ ګوره یو شیمپو مکمل ګورې ختم کړی وي خان دا یو خبره ځان سه یاد وساته شیمپو به راواخلې بس په سړی باندې ولګوه دغه سر باندې ولګوه سر باندې چې کوم ځای کې ویخته دي هغه ځای باندې ولګوه بس نور ویخته په اوبو باندې صفا کړه اسانه خبره دا ده لږ شانې یو دوه منټو دپاره درې منټو دپاره به نرم شانې کې مساج پیو کوي نرم دسم نه چې مکمل ځان ویخته په مټو مټو باندې وباسي ضرورت نشته جی لږ معمولي شانې کې مساج وکړي بل به دام نه کوي چې ناخون نوکان مورته نیولې وي او مکمل په دغه نوکان نیولې وي نوکان چې چا واړه وي نو کوشش کوي چې هغه خلک شیمپو استعمال یا واړه نوکان ساتي بهتر به وي ولې چې مطلب د ستاسو په دغه سر کې یا دغه د ویښتو چې کومې جلدې دې ته مسله راتلی شي بل کله چې تاسو د ویښتو چې کوم زګ دی دا چې کله تاسو وینځئ په خپله باندې به چې کوم دی ستاسو کوم مزید ویښته دي یعنې کوم چې اوږد ویښته دي هغه په خپله باندې دې سره صفا کیږي هغه باندې هېڅ قسمه د شیمبو د لګولو ضرورت نشته دی په آرام به پخه په صفا طریقه باندې په خپلو ویښتو وینځئ په اوبو باندې داسې به ووینځئ چې شیمپو بې پاتې نه شي د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا تاسو معمولي شان دی کې داسې نرم شانې ږمنځ به راواخلي د خیره نرم شانې ږمنځ مو راواخیستله او شکرانی پارا معمولی شانے کی عمر بوخی شیمپو د لگولو طریقہ دا تاسو په دې کې دا یاد ساتئ چې ګوره شیمپو دا خاص کر د خشکۍ لپاره یو شیمپو روزانه استعمالول دا ګوره ستاسو ویښتو ته یو ډېر غټ نقصان درکولی شي که د یو انسان ویښته غورځېږي نو خامخا هغه به ریګولر شیمپو استعمالوي که نه خو که د یو انسان چېرته ویښته نه غورځېږي او د هغه ویښتو کې خشکۍ ده او هغه روزانه شیمپو استعمالوي نو ګوره د هغه ویښتو ته څه بې انتها ډېر زیات نقصان ورکولی شي تاسو به مهرباني دا کوئ کوشش به دا کوئ چې تاسو به دغه بیلډونه شیمپو پو یا چې کم یو شیمپو تاسو استعمالوي تاسو د ویښتو د خشکۍ لپاره استعمالوي نو روزانه به بالکل هم نه استعمالوي په هفته کې دوه درې ځل به شیمپو استعمالوي او بس ډېر استعمال ضرورت نشته دی دغه اسانه طریقه د شیمپو دا اسانه طریقه دغه شیمپو دغه اسانه طریقې سره دغه شیمپو په خپلو ویښتو باندې ولګوي او انشاءالله تاسو به ضرور رزلټ درکوي بل ما د خپل د شیمپو په باره کې خبره کوله چې روان زموږ یو ډېر بهترین شیمپو دی شیمپو ویلے کی کم کچھ سلور سیزون دیجیے سلور سیزون سشے دی

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې په دورمای کنداو کوما او داته چې زی اخیر بلاړ شي داته چې زی اخیر بلاړ شي او ما ته غړې په غړې ما وای چې زما نوم می ورته ما خلخ وبس دومره ورته وایا نوم می ورته ما خلخ وبس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو اغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غږ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابی ما دا ویل چې جی تاسو قربا تاسو رور پتا تاسو مین تاسو زمین قدردان ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دی وسره پر اتک دی د نندارو د خلګانو د رڼاګانو د شملورو د خایستونو خار ثوابای ته ایته وای هر کله به خیر علی او ستړي مشي او کم کسان چې بو سفر کوي د دې سیمه نه چرته بلی سیمه تا یعنی لاور کرا چې

پنڈائی چار سادہ مردان بنیر سوادیر تے مرگرہ تخبہ ملکن غازی ہری پوری اور ابتباد منسے رے دا اگئی تمام چھے سفر مو پخیر کور مو ودان او اے دلوے اللہ پامان امید کوم در اپنا چھے سنگ میں خوشحال سو کال اپری خوی اما غصی با خوشحال سو کال بای دخبال برخی خوشحالی با امرا جمع کری بی دار جے ارشد اقبال مانیروال ہمیشہ ہم دغه یو حسدا دغه یو دعا دا چه زمان مینوال که پا لروی که پا بروی که پا غروی و که پا سمندروی و جه بریدی و دل بروی نالار ولی زد دی را تا خواد باندنگ علی بری علی توری علی او بالکل دا صحت و دی زد و جامعه بنده مس مس مس بلکه دما دم مس لری آمین بالکل مینوالو بده وقت بده لحظو بده ساتونو بانده جیس ساسو پار اخبال روایتی ثقافتی خبرونا کمیتا چه ویلشی حجرا او بیا چرته چې پختون وی نو هلته به حجره وي او چرته چې حجره وي نو هلته به پختون وي خاورې به مې وایي چې پختون یما خوښ د پختون خوا په میګتون یما پختون یما او که نه بالکل مینهوالو کوم کسان چې ناسیم لاسي روان دي را روان دي خپلو کارونو کې لګیا دي یا پردو بیګارونو کې یا د آرمی غرونه کم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې او د نیوی غرونه کم چې دپا تر سره کوي په سمندرو کې او د ایرپورټ سره غرونه کم چې دپا تر سره کوي په هوا کې او بیا د پدنګو دنګو غرو کې چې اوسیږي کنه د خیبر آغاز مری زمونږ د هیپسی ځوانان او دې نه علاوه چې زمونږه پولیس والا رونه هغه همدا وخت ناکې ماکې لګولي کنه خپل خدمات تر سره کوي څوک به دورمایه په کنډو کې ولاړ یو څوک به په مختلفو چوکونو کې ولاړ وي کنه او دې نه علاوه جی ایس آئی آئی بی او څومره هم ډیفینس کم دی کنه تاسو ټولو ته د آر جے ارشد اقبال مانیروال د اړخه د مینې او د خلوص نه ډک ډک سلامونه نیکی هیلې او درانې احترامات په ځان ومانځئ په دغه دعا په دغه هیله سره کلام راته خاد لره آباد لره او خوشحاله اوس یو الله رب العزت ستاسو حفاظت وکړي ځکه چې تاسو دې خاورې خدمات تر سره کوي کنه بالکل مینهوالو دا پروگرام په دې انټرو بیماران دي رنځوران دي او بیمارتیا سره مخامختیا کوي نه جوړتیا سره مخامختیا کوي کاغه د هاسپټل په بیډ یا د کور په بیډ باندې دي نو دغه لپاره دغه دعاګانې کوم چې الله رب العزت دې ټولو لچ کم دې کل هم شفا کامله په خپل کټ پوزي باندې ورکي ولله دې ولله د خپل خلې لاړې دارو کې ولله رب العزت ولله د خپل منګي وبچ کم دې دارو کې امین دین علاوه چا چې دنیا نه رحلت کړي سفر کړي د غید پر دغه دعاګانې کو چې الله رب العزت دې غید ته د قبر سختای چې کم دې اسانی کې واغه جهان دې والله الله رب العزت چې کم دې د خوشحالو او د سوکالو کې اولاد وته د قبر چې کم دې درناګانو نه ډکې امین دین علاوه چا کربنن خکولي خکولي ماشومان یعنی یا ماشومان یا ماشومان راغلي نو غید دغه دوام چې ستاسو ډېر ډېر مبارک شي اولاد ستاسو د سترګو یا خواله جوړ کړي الله دې ته نیک عمل صالحه دیندار قران خوانه لوي کې امین دین علاوه چې کوم دې مینوالو د شابه نن برت ڈے ویجی بھائی دوام چې هیپی برت ڈے ٹو یو الله دې داسې ډېر کلونه چې کوم دې زمونږ ستاسو په جوان کې راولي امین

نن مینوالو زما ډیر ښکلی راغلی ښاغلی چې کم دی او نازولی نمکین شیرین ترسکون او د ګبین نه زیات خواږه خواږه ملګري هغه زمونږ غږ اوري او ډیر په درنه ساتي اوري جی. وای چې نن بالکل ساسو د پروګرام دی چې کم دی غوږ غوږ یو جی خوشحاله اوسئ. دا ستاسو اوسنی نظر دی یعنی خاکسار خو ګورې غم دی ښه قسم دی نه مینوالو دی وخت کې بالکل جی په دورمایا کې یو جنت نظیر ځای دی جی ډیر ښایسته ځای دی بیگا پکې زمونږ مونږ پکې بیگا لولو کنه یخ یخ واګانې لګې دی او یقین ساته چې مونږ پکې کمبلې اغوستې داسې ښکلی ښکلی موسم و پکې او ډیر زبردست موسم و او یقین ساته جنت نظیر دی جی چلان کمی نظارې دي کنه بیا د چنګلای او د دغه کلو د خود خیلو چې کومې ښکلي ښکلی نه غرونو خوا لزو په هغې کې فرسټ آف آل زه به یاد کړم جی زمونږ ډېر محترم چې کوم دی الله دې مخاد آباد لره ها او بیا ورسره ورسره چې کوم دی جی وسیم بهادر هلکه بهادر.

0: خبر بلان باندې دي چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. وو اسدا خو مې ډیره خوږه خور را لسارا خور په خیر علی.
1: الله دې وکړي خدای دې خوشاله کړي تاسو په خیر علی.
0: عزتمند شي قدرمند شي الله دې سر مسر تورو الله دې راتم دک سے په حیا او پرده باندې لاره د خیر. آمین سارا آمین سارا خور خو بنن ډیر خولې خولې ټپی راوړي کنه بالکل د خیر کل چې د خویندې دعا رنگ یو د خیر ښه
1: بل هفته کې نه وي نه محرم هم دغه ما یا بس چل
0: او نو بس اس مسئلے وی بس دغه د وجه نوم راغله بعد اوقات کی داسې نو
1: الله دې خپل امان کې لاره.
0: امین امین امین.
1: نو ټپی وکړه
0: او کنه ټپی را ته وکړه کنه وردی د خیر.
1: هو لاله می بیا ک بیا په مخ راغلو ما خو زړه

0: ډېر مننه، ډېر مننه. دا
1: دی یو بای تاسو سرتاج کاکا
0: چې په جوړولو کې دعاګانې. وعلیکم السلام.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ډېر ډېر مننه. زمونږ ډېر خواږه خور سارا خور رااله د خیر او دا شکر دی چې موږ ته سرتاج کاکا جی رایات کو او کنه زمونږ هم باد اوقات کې بس اړې بل دی جوړ شینو. څنګه صحیح خبره مې وکړه کنه بس ګوره مازغه کمزوری شي کنه سړی بوډا شي نو بس بیا خو مازغه کمزوری شي. پلاین ګورو جی زمونږ سارا خور دی الله یا ته لري ډیر خوږ غږ ولا خدای ورکړی دی والله دی سر نه سر تورې الله دی همدغه سی با پرده لري جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. نوم به وته ماګلا په ټول وته وایا
0: تا چې ډبوله وګه درته سلام کوي.
1: نوم به وته ماګلا په ټول وته وایا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مات خان ته څنګه
1: کان بابا کب
0: بس ګورا ستا پرمایشو نه سور شو گونګا شو ولې نه وای الونا نو دا غي پرمایش شو کنه او بیا ته چې کم دن مونږ په تیر پروگرام کې غزنوم خو بل پروگرام کې بلا یاد کړم ما جره پته نشته همات زمونږ نه چرته تللی دی.
1: نن کان بابا ته بلا دې ته په کال وته نګم بل ګم ته تا کې دې نه
0: دي. منم دې کنه منم دې کنه یاره بس آفرین زنده باد خوشاله اوسه. خدا دې چلې چې آصف علی خان دې او شانواز خان دې او سودیس خان دې هغه ته پکې لک سلامونه ولېګه کنه. ها
1: هغه ته

0: او خدای دې تلا قتل ساته خیالونا
1: یا دا بلا بلا یا ستایل له شمه یا د دې چینلا او مرګری ټولا کټول دې جلګل نه لوي
0: دا اخی

0: وال ندی دای و هم خوشاله وکنه یما د خدای وای چې بس تر یوې پورې دځېګه خو زه هم یی ډېر شین بیا ګنډیر شي کنه د دوه ګنټې پروګرام خدای یو ګنټه مننن چې کم ده دا می خصوصی دی درمای ملګرو لور کړی دا چې هغه ته ودا کیسه لګو ما هغه ودا کیسه اوریخه وای سره دې ډېر لوی غټ ډګ لګېدلې او هغه باندې ودا کیسه ډېر خوان کوي او نورم یو سو مشران راته جی کال کړو منن بخیر دې خواهش پوره کو ان شاء الله کوشش پدا کوم چې وخت پر او با سما نو ان شاء الله یو بل پروگرام شروع کوم زکه چې زیب خان نه دوه ما بل رزګیله وکړو یو پروگرام باندې دران ځان خلاص کړی دی نو مې را سو کوم اوس چې را سره ټایم نشته نو اوس بس اوس دغه خبره مصروفیات دور دي چې بس کم طرف ته کوزانځي اواز مینوال ډیر دي کنه نو ګور بلاین باندې چې موږ سره سوکتي او بیا بچ کم ده نو پاپنه پاپنه رسختو مخلم او داسې چل وکم بیا به تاسو یو کیسه لګوم هغه پورا اوریخه السلام علیکم
1: السلام علیکم جی په خیر جو خوشاله تکړه په خیر علی خبرې مې وری دي خوشاله شوم
0: بلا رااله څنګه آل دی باجی ګولو
1: یلکه په خیر علی څنګه کور کې خیر دی امی څنګه دا جسیب څنګه دی
0: بالکل بالکل خیر ټول خدي د خیره تر اوسه واستي الله خیرو کی تراله قیامت ته جوړ کنو سوام او کنه دا خان د مکنه غاخونه بدن قطع پریوزی کنه باجی ګول نو ګور غاخونه خو دغه دی کنه
1: یلکه باران شوی د خوشاله نه خان د مزه چې باران دی خپل شوی د ګلې شوی د باران شوی د موسم دی خپل
0: خدای دې پنی غلار کا د خلکو ته ما کوئی تبا کړ ته په ګلې خوشاله یو
1: نه دلته کې بعد کې باران خلک دې مزه وکړه
0: خلک به در په زوږ غره خیر یو کې ګور دا یو خبره در تکومه ضروری کال دے لکشن مینوالو بھی جم اور کوما

ها مینه والو واخ لا دې ساتونه هم راځي چې ان شاء الله رخصت به هم اخلو خدا دې چې بس کله کله دا چې ضروري کالو نه لالک چاند بي جم ما په دې ورک چې راغه کال ډیر زیات ضروري خوغه نه مننه نیمه کې سکپ شه او جی

حاجی مینوالو دی وخت چې کوم ډیر محترم زمونږه زمونږ چې کوم دغه د سوته وایي شاه مقبول بخاری ډوکیټ صاحب چې کوم دی د هغه فیملی پورا چې کوم دی زمونږ پروګرام اوري او په کیرتاج خان چې کوم دی په دران کې زمونږ پروګرام اوري دا هم ډیره مننه کوم او د هغه بچی چې کوم دی جی سیف الله عارف الله او کلندر هغه چې کوم دی پروګرام اوري خو دغه د زمونږ چې کوم ډاکټر ما بیا دی د هغه ویری دی او هغه چې کوم دی پروګرام اوري خو پته نشي نمونه چې ته غلط مانلم خجی داسې چلی دا سړی چې جوړ شي نو بس بیا خیر هم دغه ته جوړ شي که نه نور ویرې وایي چې ناستې دي جی او وردا ده او مروا ده او اروا ده او اودیسا ده دای پروگرام اوری بچی زمانه طرف نه چکم ده د مینی د خلوص ډک ډک ډک ډک ډبل کې ډ ډ ډ ډ ډ ډ ډک ډک سلامونه قبول کای او علام راته خوشاله لره خو بس واخره سره کم نه نو سو کما د حالات مجبوری به د بلا د گنی چاله من پر خود د آشنا ده بس واخ لا دی لا ساتونه را رسیدل خو یو خبره کوم مینوالو زو نن چکم ده کنه نن خیر ملمانه خو بغی خو به زمانه انتظار کی اوس خبره نه ده خو چونکه ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه جی زمونږ ته به یو کیسه لګې او سپیشل فرمایش یې کړم زه ډېره ډېره مننه کوم زمونږ چې کومه بنیر ته چې کوم روډ تللی دی دا هغې باندې راتلو دا چې کوم دورمای سایډ ته تللی دی بعض اوقات کې مونږ داسې وکړو چې دا سم روډونه روان کو او روډي پې خوره کو دا تیره تیره کاڼې پکې راوتي نو اکثر دا ټیرونه داسې مخې سره شلی که نه او نن سبا ټیرونه څومره ګران دي جی او بیا دغه څومره ښکلی د ویزیټر دپاره بهترین سپاټ دی بهترین ځای دی یقین وساتئ دغه دورمای کې دغه ځای ته خو مونږ ځو لکه که نه چې دومره ښکلی ځای دی چې هلته کومه هوا لګي د شپې یا څومره زبردست موسم وي که نه خو چې دغه لارې ته پکې بعض اوقات کې وګورې نو بس زړه دی داسې ګډ وډ شي جی نو حکومت وقت چې کوم دی دا یو اپیل کوم چې خدا را اوټونه موټونه هم اخیستي دي خیر دا خپل کارونه وکوي که نه ها بکه چې ټیرونه بلا ګران دي که نه غریب سړی به بلانکو چلی یا به چې د یو موټر به ځان له په غریبای کې اخیستی یو هغه به کله یو سایډ ته ډس ټیر بچاو دی یو کله بل سایډ ته که نه نو لگ شان رحم کوي ښه دغه روډ باندې دا ټیکې میکې تاسو غسین دا کار به لږ زرو کوي ښه لکه چې دغه خود خیلو خلکو ته چې کوم چنګلای والے

والدي یا دغه درمای والدی یا دغه سواله سواله ام بیلې پوره دا ټول چکم ده کنه تر پیر بابا پوره دا سه بیا تر سواته پوره دغه چکم ده په ډګر سایډ باندې تله ده په کډاکړ باندې په دغه روډ باندې ګوره ټریفیک ډیر زیات ده انو دا ده چې بس لکشان په دې باندې جلدی وکړي چې د خلکو ته اسانتیا جوړ شي ٹھیک ده کنه مینوالو د پروگرام مقصد د زما همیشه دا وی دو غنټې پروگرام وي خو چونکې نن پرمایشونه داسې شوي دي چې یاره بس سخو دا میلمانه هم دي نو دی سره به هم یو دوه درې غنټې ناسته دا لازمي ده کنه او بل دا ده چې ډاکټر ما بیا تاسو ډیره مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم پتلو تلو کې بیا هم هغه زمونږ چې کم د بنیر کم ملګری وو د هغې هم ډیره مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې هغې موږ له کم مینه او محبت را کړی نو یقینا خبره ده هغه ډیر د ستاینې وړ دی زه به یو ځل بیا چې کوم دی زمونږ وزیر بادر چیرمین صاحب چې کوم دی د هغې ډیره مننه کوم او بیا د وسیم بادر صاحب بیا زمونږ د ارور چې کوم خدای خدمتګار دی نور الله شاه د دې هم ډیره مننه او ډیره زیاته شکریا ادا کوم کینیډا والا او بیا شانواز خان او اسف علی خان او سودیش دیوانه صاحب چې کوم دی زیشان خان چې کوم دی ماز خان او اکرام خان د دې ډیره ډیره مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دې ما تر اوسه پورې موږ سره سات ورکو موږ سره ملګرتیا وکړه دې پروګرام کې خدای چې دا باز خلک ډیر خوش اخلاق ای سړی وای چې بار بار میاد ولې مینوالو بس پتلو تلو کې بم دغه یو څو خبرې تاسو ته ډالای کوم چې د خپل مور او د خپل پلار چې کوم د ډیر احترام کوي ځکه چې دغه مور ماشوم څنګه لوی کی پیدا کی بیا لوی کی بیا ول دوه کاله فای ورکي او بیا دغه ماشوم د ګوتې نونی سی او وتوي چې پل واخلی پل واخلا او یو د بختور شه یو په بل واخلا او پل واخلا او بیا د کوټې په غوټ کې سپه خون زنګو زنګیږي الله هو لیلو شه څومره خوږ آواز د مور دی وای قربان او بیا دغه مور پلار ته دغه بندیگان چې کوم دی رانیږیږي تاسو نه پوهیږئ تاسو جټ یی حالانکه دغه مور پلار در باندې تعلیم کړی دغه درجې ته رسول یی نو دا ډیره د خوشحالۍ خبرې ده دغه رشتو ډیر قدر وکړي ښه لکه چې سوچ کوي چې دا یو ماشوم څنګه یقین وساتی چې د مور پلار پیړو وچویړو اول پښتنو ځانو نو پیژنې ستاسو د پاره خو ځان له پیغمبر ناراضي جی نباسین یوسفزی صاحب دغه شعر دی چې خدای ته وګورئ بس کوي کنه دا د مرګ دا سوداګري بس کوي زمونږ ښکلی ګلالي ګورې په ګولو باندې مري خدای ته وګورئ روغ یې وکړئ سفال یې وکړئ مشرانو تاسو هم چې پاسې د خلکو مینځ کې روغ یې وکړئ ښه دا دښمنۍ ختم کوي دا تربګنۍ ختم کوي دا بوغ وساسه دا وکینه دا فصل چکم ده دا دا وی خول وڑا وی دی بتای زرغونه و کئی دا مینه دا محبت و دا یووالی او بزرونو که چکم ده رشته را نیزده کئی جی اول زلون ما زارا وی زکا چی بزرکی سوکو سیگی بزرکی اللہو سیگی بل چی تاسو لسوکم ری جرگه که در آقای نو دا جرگه که گواره که چی دو دارا لنو درم پکی اللہ ده خان دا جرگه بیننوات مرا لیگه جی دای ډیر قدر کوي ځکه چې دای خپل ډیر قیمتي وخت نه لحظه استی دي او تاسو د امن تاسو د یو والي د پاره غلي تاسو د دشمنو ختمولو د پاره غلي دي چې دا دشمنای نه نو یقینا ساته زمونږ د ګلالي خو به کم اس کم په ګولو باندې نه مري کنه دغه دشمنو د لاسه زمونږ د خولي خولي ماشومان چې کم د ګلالي دا د دشمنو ښکار شو او په دشمنو کې چې کم نه نو بس د ژوند بازای بای لیږي زه تاسو ته خواست کوم چې هر سړی دې خپلې خپلې روغې وکړي او یو بل معاف کړي ځکه چې الله تر ټولو نه نږدې هغه کس ته کوم چې په معافۍ کې پهل وکړي کټول پروګرام کې زما د خولې سره داسې الفاظ ودایګي شوي چې ستاسو خاطر پی درون شوي دواړه لاسونه جوړه کوم ستاسو نه بخښنه غواړم انشاءالله که ژوند وفا کوي ساګانې د راځي نو هم په دېش په هم د دې پینل هم د دې چینل نه به انشاءالله بیا تاسو سره مخامختیا کوو تر هغه وخت تر هغه ګړو پورې خپل کوربه آر جی ارشد اقبال مانیروال او زمون پورا جمله سٹاپ چې کوم دی د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي د گلدستی چې سمره هم ګلونه دي باغې کې زمونږ چې کوم دی دا ټول چې کوم دی حارث خان او عاقب جان جدون سټیشن منیجر امزیب خان او دا خپل رور آر جی ارشد اقبال مانیروال او سمره هم جمله سٹاپ چې دی سره د تایر دمنه دا ټول بخبل دعاګانو کې یاد لري
مینوالو هم دغه دعا سره به ستاسو نه اجازه تخلم چې الله رب العزت دې زموږ ستاسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق ته راکړي. مینوالو ما هغه خبره چې یو وخت مخرې دوه وخته مخرې بلکې درې وخته خو په خپلو بچو دیني او دنیاوي تعلیم وکړي ځکه چې دا دواړه کله یو ځای شي دغه انسان خپلې کورسۍ سره نه انصافي نشي کولی ځکه چې دی د خدای او د رسول د شرې نه خبر وي. مالا اجازت راکړي تو وسائنا اٹھ کوم جی ٹول خوشحال ہو سی ٹول سوکال ہو سی اللہ عمرہ تیس مکوا اللہ دیکھی چھے تاسو لدیم اللہ دراز عمر و جوان در کیو منگ لدی عمرہ کی اللہ دی دما ہر گل آلے چکم دے دما ہر مشر دما ہر کشر چکم دے دا گولو دا مرگ و ساتی آمین. منوالو اجازت را کئی خبا بدیم چیزو ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال بدیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم. شپه مو په خیر سحر مو روښانه د لیله فامان اینڈ لو یو آل. پاکستان زنده باد. پاک آرمی پاینده باد.